0: Klokka er 03.00.
1: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Klokka er 07.00.
1: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: klokka er 8. Her er NRK Nyheter. Nye krav skal sikre mer gjenvinning og gjenbruk av tekstiler, men det vil trolig gi dyrere klede I norske butikker, mens store utenlandske nettplattformer som Temu og Shein kan unngå rekninger. Årsaken at det mangler et system I Norge for å kreve inn pengene fra de utenlandske aktørene. Helt uforståelig at de skal slippe å betale, sier butikksjef Ole Henrik Bakker.
1: Denne loven jo egentlig rettet mot de som kjent for fast fashion, kjent for å produsere varer med kort levetid, flere ganger blitt tatt fordi at de produserer varer med giftige kjemikalier og kreftfremkallende stoffer.
2: Virke som representerer handelsnæringen, mener regjeringen må sørge for at plattformene med og betaler sin del av regningen.
3: Alternativet jo I verste fall at det oss innbyggere eller selskapene som må finansiere da egentlig avfallshåndteringen fra disse plattformselskapene.
0: Sa til slutt leier for bærekraft I Virke, Håvard Utne Øksnevad, og reporter det var Caroline Bergli Tolfsen. Donald Trump truer med å kutte I handelen med EU dersom Kanada skulle bli unionens første såkalte assosierte medlem. Truslene fra den amerikanske presidenten kommer etter at EU-kommisjonens leier Ursula von der Leyen tok til ordet for et tettere samarbeid med Kanada. Trump sa også at følge kan bli høyere toll. OpenAI har oppdaget flere nye tilfeller av urovekkende KI-oppførsel. Selskapet opplyste I natt at maskiner bevisst skal ha prøvd å skjule egne feil, dikta opp data og publisert dette på nett. Dette skjer etter at flere amerikanske toppsjefer I KI-industrien I det siste har åtvaret og sagt at utviklingen kan gå for raskt. KI-ekspert og NTNU-forsker Inga Strømke ikke enig I dommedagsprofetiene.
4: Vi må være bekymret for utviklingen innenfor kunstig intelligens, og så mener jeg at den retorikken som har kommet frem særlig den siste uka nå, den mener jeg ganske overdrevet. Altså det her med eksistensiell trussel og at kunstig intelligens kan utslette menneskeheten de neste 10 årene, det har vi jo ikke faktisk noen observasjoner som skulle tyde på. Men jeg mener at denne teknologien allerede ekstremt problematisk, utfordrer og egentlig går på kryss og tvers med veldig mange av våre rettsprinsipper og våre forståelse av rettferdighet og hvordan ressurser skal fordeles og I det hele tatt.
0: Til slutt skal vi høre at den rikeste her til lands fremleis forretningsmannen Jon Fredriksen som topper kapitals I oversikt over Norges 400 rikeste. Formuen til 82-åringen reknet å være 325 milliarder kroner. Nei, 400 rikeste I Norge nå verdt til sammen 2699 milliarder ifølge kapital. NRK Nyheter, Hanna.
5: NRK Finnmarksnytt. Fylkespolitiker Truls Olufsen Mehus mener aborter på 80- og 90-tallet årsaken til at man I dag mangler arbeidskraft I Finnmark. Meningen delte konservativ politikeren I et innlegg på Facebook etter at han fikk høre på en workshop at Finnmark mangler rundt 3500 personer I arbeid.
6: Det jo over 7000 mennesker som ikke fikk lov å vokse opp på grunn av selvbestemt abort. Og vi mangler 3500 arbeidere nå, altså som nå ville vært mellom 26 og 50 år da, av de 7000.
5: Utdanningskonferansen Oppvekst I Nord med 230 deltakere fra Troms og Finnmark fikk en skjerpet aktualitet I lys av de negative PISA-resultatene. Det kom frem at 15-åringer har blitt dårligere til å lese og regne. Morten Rennemo, fylkesleder I Utdanningsforbundet I Troms, bekymret for konsentrasjonsevnen til elevene.
7: Vi ble nok overrasket over at de var nok dårligere enn vi hadde forventet, men jeg tror vi på en bølge som kanskje vi må snu. Og det handler jo litt om digitaliseringen I samfunnet. Det ikke bare I skolen, men det generelt I samfunnet. Og det mange ting. Det kanskje evnen til å kjede seg, og det ikke minst det konsentrasjonsevnen.
5: Og Utdanningsforbundet sier at det må skje en endring, og den endringen må skje tidlig I skolegangen. De sier at en løsning kan være læring gjennom lek for på den måten å skape leselyst. Og Troms IL sleit seg videre til tredje runde I cupen etter å ha kommet under 1-0 mot Alstad etter bare 10 minutter I Finnmarkshallen I går. Heine Åsen Larsen og Vegard Erlien snudde
8: kampen. Klokka 7:55 om morgenen. Vi sender nå et gjenhør av siste Hallo Nordkapp. Flere av nyhetene kan være utdatert. Nordkapp nytt. Ved Kirkegata omsorgssenter og avlastning det nye kunstverkene nå på plass. Avdelingsleder for tilrettelagte tjenester, Lise Harriet Thomassen, fortalte om prosessen for å få kunsten på plass i det nye bygget. Det en stor glede for oss, og det har vært en lang og veldig fin prosess for å komme dit. Vi stortrives alle sammen, både vi som jobber her og de som bor her, sa avdelingsleder for tilrettelagte tjenester Nordkapp kommune, Lise Harriet Thomassen. Kunstprosjektet kom som en del av utsmykkingen av det nye bygget, som er det første kommunale nybyggedrift for denne brukergruppa. Rundt 300 000 kroner ble satt av til kunst, tilsvarende 0,5% av byggekostnadene. En arbeidsgruppe med representanter fra kommunen, prosjektledelsen, ansatte og pårørende arbeidet med anskaffelsen. Det ble sendt ut forespørsel til 5 kunstnere med lokal tilknytning. Målet var å finne kunstnere som kjenner både naturen, kulturen og menneskene i området. 2 kunstnere leverte forslag, Camilla Orvik og Anneli Bull. Begge har tilknytning til Honningsvåg og Nordkapp. Kunstverkene er plassert i inngangspartiet Fellesarealet i 2 av leilighetene som kommunen disponerer. Underveis hadde kunstnerne kontaktet omsorgssenteret gjennom bilder, film og befaringer. Thomassen forteller at resultatet har gjort inntrykk. Da kunsten endelig kom opp, var vi meget fornøyd og rørt. Det er tydelig at kunstnere har plukket opp menneskens stemninger, interesser, omgivelser og følelsene i bildene, sa Thomassen. Hun mener kunstverkene formidler glede, varme, omsorg, og de vil være til glede både for beboere, ansatte og besøkende i årene som kommer. Seniorgruppa i Honningsvåg Turn og Idrettsforening er nå i gang med å lage et rom i første etasje på turen, et rom som skal bli bua utstyrssentral. Da Radio Nordkapp var på turen tirsdags ettermiddag, var Hans Arvid Hansen, Ole Jensen, Rolf Andersen og Tor Egil Markussen i arbeid med rommet. Alle 4 er enige om at dette kommer til å bli bra. Ole Jensen og Hans Arvid Hansen understreker at dugnaden og frivilligheten er lime i lokalsamfunnet. At seniorgruppa bidrar er en fornøyelse for besteforeldrene. Bua utstyrssentral skal bli et sted der det er mulig å låne diverse utstyr. Det er håp om at bua skal være i drift i løpet av høsten. På torsdag blir det mulighet til å synge salmer i menighetshuset i Honningsvåg. Nordkapp menighet inviterer til den første på grensen til allsang. Planen er at det skal være på grensen til allsang hver tredje torsdag hver måned. Det blir allsang med både kjente og kanskje litt mer ukjente salmer. Underveis får man også høre historier bak salmene, hvem som har skrevet dem og hvordan de ble til. Det blir enkel servering, lover Nordkapp menighet. I august kom en mor med forslag om lekerom i Honningsvåg som ble sendt til kommunen. Dagene blir lange, og det er ikke alle som har noen plass å treffes på dagtid med småbarn. Vi vet også hvordan værskiftet kan være i Honningsvåg. Vinteren kommer, og det blir enda mindre å finne på for de små. Et lekerom hadde vært perfekt. Det er en fin plass for de små å være aktiv i. Muligheten for å være nysgjerrig, tøff og se andre barn, og ikke minst for foreldrene for å komme seg ut og være sosialt sammen med andre samtidig som ungene leker, skrev mammaen i brevet til kommunen. Nordkapp kommune har takket for forslaget og lovet å ta det her med i det videre arbeidet for barn, unge og familier i kommunen. Tor Vidar Rismo, assistenttrener og oppmann i turn, innrømmer at bortekamper er en utfordring, og en utfordring for flere lag i 5. divisjon. Det er vanskelig å få spillerne med på bortekamper. Vi reiser med en tynn tropp til Alta og kampen mot Freia, men laget blir bra. Vi forventer en tøff kamp mot et voksent, rutinert Freia-lag, sier Rismo til Radio Nordkapp. Freia-turen er tippekupongkamp på Heia-turen, avspark klokka 19. I helga var turens gutter 15 i Øst-Finnmark, kamp mot Norild og Båtsfjord. På lørdag ble det seier mot Norild, sluttresultat 3-17. Søndag Båtsfjord, der vant Honningsvåg 3-7. Trener June Marielle Hansen forteller at kampen mot Norild fikk laget til det spillerne har trent på. Søndag var det litt mer motstand, men det var 7 forskjellige målskårer mot Båtsfjord. Gutter 15 har hjemmekamp mot Båtsfjord 26. september. Tirsdag var gutter 13 årskamp i Honningsvåg, turen mot Nerskogen. Turen vant 13-0, pauseresultat 4-0. Samferdselsdepartementet sendte på tirsdag et transportfaglig utredning om fotruten i Nord-Norge ut på høring. Utredningen inneholder blant annet vurdering om ruteføring, kapasitet, frekvens, korrespondans og andre krav til flytilbudet. For regjeringen er det viktig at folk kan bo og leve gode liv i hele landet. I distriktene er de regionale flyrutene avgjørende for å sikre befolkningen et godt tilbud for fritids- og arbeidsreiser. Flertall av fotruten er i Nord-Norge, og vi ber nå om innstill om hvordan flyrutetilbudet bør innrettes i neste avtaleperiode, sier samferdselsminister Kasmi Gunaratna av Arbeiderpartiet i en pressemelding. Sammen med høringsinnspill og departementets egen vurdering skal utredningen danne videre grunnlag for konkurransen og fotruten i avtaleperioden, som starter 1. november 2028. Høringsfrist er satt 15. desember 2026. Samferdselsdepartementet tar sikte på å lyse ut konkurransen om fotruten i Nord-Norge våren 2027. Hurtigruten Foundation åpner nå for nye søknader fra lokale organisasjoner og initiativ langs norskekysten og på Svalbard. I årets tildelingsrunde ønsker stiftelsen særlig å støtte prosjekt som bidrar til mer miljøbevisste turister, bedre balanse mellom besøkende natur og lokalsamfunn og varige positive ringvirkninger. Turismen skal skape verdier for stedet vi besøker. Derfor vil vi støtte prosjekt som gir kystturisme mer ansvarlighet, tar vare på naturen og styrker lokalsamfunnet. Det er inspirerende å se hvor mye godt arbeid som skjer langs kysten, og vi vil gjerne bidra til at flere av disse initiativene vokser videre, sier Hedda Felin, konsernsjef i Hurtigruten, styreleder i Hurtigruten Foundation i en pressemelding. Hurtigruten Foundation er et samarbeid mellom Hurtigruten og gjestene. Midlene kommer blant annet fra Green Stays, der Hurtigruten gir et beløp til stiftelse hver gang en gjest velger bort daglig rengjøring av lugarer og fra auksjoner ombord. Søknadsfristen for høstens tildeling er søndag 18. oktober. Søknadsskjema og mer informasjon finnes på Hurtigruten Foundation sine nettsider. I Nordkapp har Hurtigruten Foundation blant annet støttet Nordkapp-trappa, Magerøyas Vel og Nordavindsfolket. Idrettskretsene i Nordland, Troms og Finnmark går sammen om en tydelig oppfordring til regjering og storting. Prøveordningen med reisestøtte til idrettslagene i Nord-Norge må videreføres, styrkes og gjøres til en varig ordning. De tre idrettskretsene har sendt et felles henvendelse til stortingsrepresentantene fra Nordland, Troms og Finnmark. Bakgrunnen er store reisekostnadene som idrettslag, ungdommer og familier i Nord-Norge må håndtere for å kunne delta i seriespill, turnering og mesterskap. Lange avstander, høye reisekostnader er en helt annen del av hverdagen for idretten i nord enn de store deler av resten av landet. Skal ungdom ha like mulighet til å delta i idrett uavhengig av hvor de bor, må det her tas på alvor også gjennom nasjonale ordninger, sier Geir Knudsen, styreleder i Finnmark idrettskrets i en pressemelding. Regjeringen har satt i 2026 av 5 millioner kroner til en prøveordning med reisestøtte for idrettslag i Nord-Norge. Finnmark idrettskrets har etablert en felles søknadsordning for ungdom i alderen 13-19 år, hvor idrettslag kan søke om støtte til dokumenterte transportkostnader ved utvalgte konkurransearrangement. Erfaringer så langt viser at ordningen treffer et reelt behov. Reisestøtta gjør det mulig for idrettslag å redusere egenandelene for familien, og dermed bidra til at flere ungdommer kan fortsette idretten uavhengig av familiens økonomi. 5 millioner kroner er viktig i første steg, men behovet er langt større. Det handler både om økonomi, inkludering og redusert frafall blant ungdom. Reisestøtte til idretten i nord er ikke en særfordel. Det er et virkemiddel for å skape mer likeverdige muligheter, sier Knudsen. Idrettskretsene mener en ettårig prøveordning ikke gir idrettslagene den forutsigbarheten de trenger. De ber derfor om at ordningen videreføres i statsbudsjettet, gjøres langsiktig og får en økonomisk ramme som i større grad står i forhold til det faktiske reisebehovet i landsdelen. Idrettskretsen oppfordring er klar. Videreføre og styrke reisestøtten til idrettslagene i Nord-Norge. En varig forutsigbar ordning vil bidra til lavere kostnader, mindre sosiale ulikheter, lavere frafall og mer likeverdige muligheter for ungdomsidretten. Resultatene fra folkehelseundersøkelsen er klare og viser at finnmarkingene trives, men helseutfordringen øker. Nesten 92% av dem som svarte på undersøkelsen vurderer tilgang til natur- og friluftsområder som god eller svært god, og sosial kontakt og deltakelse ligger relativt høyt sammenlignet med andre fylker. Naturen betyr mye for oss her i Finnmark. Det er også gledelig å se at folk i Finnmark rapporterer om høy grad av trygghet og tilhørighet til stedet de bor, sier fylkeskommunedirektør Kjersti Vevstad om resultatene i en pressemelding. Samtidig peker undersøkelsen på flere utfordringer. Rundt 65% vurderer egen helse som god eller svært god, mens 24% oppgir den som at de har fedme. For nesten en av fem deltakere var det over 2 år siden sist de hadde vært hos tannlegen eller tannpleieren. Resultatene viser at Finnmark har mange styrker, men likevel ser tydelige utfordringer som krever oppmerksomhet og målrettet innsats, særlig når det gjelder helse og sosiale ulikheter, sier Westad. Det er store forskjeller på hvordan folk opplever nærmiljø og tilgang til tjenester. Forskjellen mellom regionene er størst når det gjelder kollektivtransport, servicetilbud, kultur- og idrettstilbud, samt gang- og sykkelveier. Likevel er det mest markant forskjell mellom grupper med ulik utdanning og økonomi. Personer som rapporterer om økonomiske vansker eller kort utdanning rapporterer om dårlig fysisk og psykisk helse. Svakere tannhelse, lavere tilfredshet, mer ensomhet og mindre sosial deltakelse enn resten av befolkningen. Dette er trekk som ikke er unik for Finnmark, men som vi også ser i resten av landet. Unge voksne mellom 18 og 29 år rapporterer mest psykiske plager og ensomhet. Personer under 50 år opplever ofte økonomiske vansker, mens flere kroppslige helseplager rapporteres blant personer i alderen 40-59 år. Kvinner oppgir ofte psykiske plager, søvnproblemer og smerte, mens menn i større grad har utfordringer knyttet til alkohol, snus og oppfølging hos tannhelsetjenesten. Tallene viser også en utvikling som gir grunn til bekymring. Fra sist folkehelseundersøkelse som ble gjennomført i 2019 til 2026 har livstilfredsheten, positive følelser, sosial støtte, tillit, vurdering av nærmiljø gått ned. Samtidig har psykiske plager økt, særlig blant personer i alderen 30-59 år. Det er likevel noe positive utviklingstrekk. Inntaket av frukt og grønnsaker har gått opp, og det er færre som røyker daglig og drikker alkohol i store mengder. Undersøkelsen peker på utfordringer vi må ta tak i, men det viser også at Finnmark har mange styrker å bygge videre på. Det gir grunn til optimisme, avslutter Vevestad. Det var Nordkapp Nytt. Observasjonen er gjort i morges, torsdag 17. september. Honningsvåg 10 grader, svak vind. Meham, Karasjok 10 grader, flau vind. Fruholmen 9 grader, nordlig laberbris 6 meter per sekund. Lakselv 9 grader, flau vind. Hammerfest 9 grader, nordlig lettbris 3 meter per sekund. Værvarsel for Finnmark. Torsdag, stort sett uendret temperatur. Skiftende bris, frisk bris til liten kuling utsatte plasser i vest. Skyet eller delvis skyet. Litt regn av og til. Temperaturen i Nordvågen 10-11 grader. Fredag, vestlig til nordvestlig bris til frisk bris. På ettermiddagen dreiende til sørvestlig frisk bris til liten kuling utsatte plasser i øst. Spredt regn og yr. Hovedsakelig i ytre strøk og i fjordstrøkene.
9: Skriv du, partiet ditt, foreningen din eller organisasjonen din en leserinnlegg. Husk å sende leserinnlegget til Radio Nordkapp på e-postadresse kontakt@radionordkapp.no. Hos oss kan innlegget bli publisert på radionordkapp.no med tusenvis av lesere. Send leserinnlegg til kontakt@radionordkapp.no.
8: I denne sendingen så skal vi høre mer om kunsten som utsmykker fellesarealene i Kirkegata, bofellesskap og omsorgssenter. Vi skal også høre om dugnad som foregår i første etasjen på turen for å gjøre bua utstyrslager klart.

0: Seniorgruppa i Honningstrukturen og idrettsforening har tatt på seg et nytt oppdrag. Ole Jensen, fortell hva dere holder på med på turen.
1: Nå holder vi på å klede rommet som skal brukes av frivillighetssentralen og av kommunen. Et utstyrsrom, det som er populært kalt i dag for bua, og det er noe som har rundt omkring i alle byer, mer eller mindre i dag.
0: Er det mye arbeid?
2: Ja da, det er jo en, vi skal klære veggen, det vil si at vi først må vi jo på en måte binde tette den, og så må vi legge stav, og så må vi ha isolasjon. Og så blir det plate på. Så det skal være et koselig, varmt og godt rom som utstyret skal være i fremover. Det er hele jobben.
0: Og der hørte vi Hans Arvid Hansen.
2: Ja.
0: Er det artig?
2: Du, vet du, når vi fikk henvendelse, når vi kunne tenke oss, så var vi veldig lette. For det har vært en ganske rolig periode nå med oppdrag i forhold til Honningstrukturen. Så det her er veldig bra. Det er sosialt. Mye gode debatter om verdenssituasjonen.
1: Og vi krangler ikke.
2: Vi krangler aldri, nei. Vi er uenige, men vi lander på begge føtten til slutt.
0: Ole, hvem har dere med dere?
1: Nei, hvem vi er? Det er Hans Arvid Hansen, og så Ole Jensen, og så Rolf Andersen, og så Tor Egil Markussen, og så kommer han Nils Arthur på torsdag.
2: Og Werner kanskje i morgen.
1: Og så har vi noen som er i reserve, han Ole Dyrstad og han Lars Simonsen.
0: Er det vanskelig å få guttene med på sånne her oppdrag?
1: Ikke det her gjengen, men det er helt fantastisk. Tenk på det, bønner, hva som gjøres i Nordkapp kommune av frivillighetsarbeid i alle ledd. Uten frivilligheter så har kommunene døde. Det limer i et hvert lokalmiljø, vil jeg påstå.
2: Og så er det jo veldig viktig å si at vi jobber jo egentlig for Honningstrukturen, men vi vet jo at det utstyret her, det skal leies ut til unger. Og da er det i våres ånd. Vi er besteforeldre alle sammen, og på en måte bidrar. Vi startet hele greia her, det var jo det at vi som besteforeldre skulle være med å bidra i foreningen. Og i og med at frivilligsentralen er i samme ånd som Honningstrukturen, så fant vi ut at det her var innenfor våres område. Så vi snakket ja med en gang.
0: Er det debatter i seniorgruppa om dere tar oppdrag fra privat næringsliv?
1: Nei, ikke de jobbene vi gjør. For det er ingen som har tid til å ta sånne her og jobbe sånn her. Og det har vi vært veldig nøye med å følge opp at vi ikke skal trø noen av dem som har det som yrke her. Ja. Så det er sånne jobber som vi vet at ingen andre kommer til å ta hvis ikke vi tar det.
0: Hans Arvid, turen har endret seg mye fra da du var
2: aktiv
0: alder.
2: Ja da, men frivillighet har vært hele tiden. Også når vi holdt på her for 50-60 år siden, så var det foreldre som måtte tre til da også. Så det tror jeg er det samme. Det, og bare det at vi klarer å holde det ved like det her. For at det som Ole sier, at frivillighet, det er faktisk det er liksom smører hele samfunnet vårt. Uten at noen stiller opp, så går alt i dass. Så det her er kjempeviktig arbeid, både fra det vi gjør, og ikke minst det som foreldrene og trenere og alt gjør med barn og unge. Det støtter vi opp på.
0: Ole, hva du synes om endringen på turen?
1: Nei, jeg synes det var fint. Nå blir det jo brukt. Det er en fantastisk ungdomsklubb. Vi får det her utstyrsgreiene her inne til å fungere, og den pusses jo opp scenen også. Det er jo et gammelt hus med en gammel historie som blir tatt vare på.
0: Hva seniorgruppa sier når det kommer forslag på bordet om å rive turen?
2: Da vil jeg si nei. Jeg synes at turen er viktig. Det er et kulturhus, det er historie. Og det er på en måte det som har skjedd etter krigen, så er det et viktig hus for oss. Da må man heller bruke litt penger på å ruste det opp. Og da holder man på innvendig, og det er kanskje på tide at man gjør noe utvendig også.
1: Ja, og så er det brukt en del penger allerede nå. Vi har fått en fantastisk sal oppe, sanganlegg og utstyr og lys og det. Så det er bare helt suverent.
3: Statsmenn heter gruppa. På tide at verden snur.

0: Denne uka så var det en offisiell markering i Kirkegata omsorgssenter og avlastning om at de nye kunstverkene nå på plass i fellesområdet. Det var delingsleder for tilrettelagte tjenester, Liss Harry Thomassen, som ønsket oss velkommen og informerte om prosjektet.
1: Hva kan jeg og Kato, som for tiden for anledning av Tøyser Birgitte, hadde store glede av å ønske dere hjertelig velkommen til åpninga eller avdukninga av kunsten som vi har fått til Kirkegård. Det er stor glede for oss. Det har vært en lang og veldig fin prosess for å komme dit vi kommer nå med de kunstverkene som vi har fått. Dette bygget, det første nybygget siden 2001 i Norrköping kommune, i kommunal drift. Det er det første gangen at Norrköping kommune har heldøgns omsorgsboliger for denne brukergruppa. Det er vi veldig fornøyd med. Og vi har nå drifta her i et år, og stortrives, alle sammen. Både vi som jobber her, og dem som bor her, og dem som bruker det ellers. Og det er mange, det er store grupper med mennesker som er innom her i løpet av uka. Da bygget her var ferdig, så skulle det utsmykkes med kunst. Og det var et ønske fra bygget.

0: du har familiär tilknytning hit, har ett stort hjärte för Honningsvåg och har tidigare levererat kunst till kommun. Anneli, hon är honningsvåging och bor i Tromsø där hon har etablerat Anneli Bøhl Design och huvudsakligen lager populära vägtappar. Flere som har motiv fra øya. Det ble bestemt at kunsten skulle henges i inngangspartiet, fellesarealet her, og de to leilighetene som kommunen disponerer. Underveis i prosessen så hadde vi kontakt med kunstnerne, vi hadde mail- og telefonkontakt, og vi sendte film og bilder herfra. I tillegg så hadde de anledning til å komme på befaring. Da kunsten skulle henges opp, så var det jo åpenbart at vi ikke kunne gjøre det helt alene. Vi hadde litt dialog med kunstnerne, og så fikk vi veldig god hjelp. Fra han Tor Vidar og han Vegard på teknisk, som var meget behjelpelig og kom på kort varsel og hengte opp bildene. Og da kunsten endelig kom opp, så var vi meget fornøyd og berørt. Da det er tydelig at de har plukket opp både mennesker, stemning, interesser, omgivelser og følelser i bildene. Og i bildene våre så finner vi mye glede, mye varme og mye omsorg, og vi gleder oss til alt det det skal gi oss fremover. Så da tenker jeg at dere får drikke litt kaffe, nyte de tre bildene som henger her oppe. Skal jeg ta dere med på en omvisning i de to leilighetene og inngangspartiet nede. Så vil jeg bare si sånn at det bildet der for eksempel, nå har vi har hengt opp i to uker, men vi blir ikke ferdige. Altså, det kommer nye ting hele tiden. Og plukke frem det vi har snakket om, det brukerne her har snakket om og vært engasjert i. Fått med de fine fargene fra kommunen. Det går igjen, de husene, hjertet, det varme blikket, omfavnelsen går igjen i alle bildene. Så det er også i analysene, så veldig spesielt.
1: Solveig Slettahjell venter.

0: Barnehabiliteringen er en tjeneste mange har hørt om, men som få egentlig vet hva gjør. Hvem er den til for? Og hva skjer egentlig når man kommer dit? Det skal vi få lære mer om av Kevin Alvaro, spesialpedagog ved seksjon for neurohabilitering barn ved Oslo Universitetssykehus. Podcasten er produsert av SpedAIMS, Senter for spesialpedagogisk forskning og inkludering, og er finansiert av Forskningsrådet.
1: Barnehabiliteringen er spesialisthelsetjenestens tilbud for barn med sammensatte funksjonsnedsettelser. Det finnes ulike habiliteringstjenester i Norge, og i Oslo så ligger den på Ullevål sykehus. Ordet habilitering innebærer hjelp til å lære å utvikle ferdigheter som ikke har kommet naturlig. Dette er i motsetning til rehabilitering, som innebærer hjelp til å relære ferdigheter en gang har hatt, men som en har mistet. Barn henvises til oss når det foreligger en alvorlig bekymring for barnets utvikling. Det kan være barn som har lokale tiltak, men som ikke strekker til, og det kan være barn som har behov for mer spesialisert oppfølging enn det lokal helsetjeneste eller fastlegen kan klare å følge opp alene. Det kan også være mistanke om underliggende årsaker, for eksempel cerebral parese, diverse syndromer, autismespektforstyrrelse, psykisk utviklingshemming eller muskelsykdommer. Og vi følger opp barn i alderen 0-18 år.
0: Det er ulik organisering i de forskjellige barnehabiliteringene i Norge. Men felles for dem alle er et bredt tverrfaglig fokus i behandlingen.
1: Man møter som oftest en barnelege, fysioterapeut, ergoterapeut, psykolog, vernepleier, spesialpedagog, sosionom, klinisk ernæringsfysiolog, logoped, spesialsykepleier og kontorfaglig personale. Det tverrfaglige er viktig grunnet sammensatte vansker. For å gi riktig hjelp så er det viktig å se barnet med ulike fagbriller. For eksempel hvis en lege bare har fokus på det medisinske, eller fysioterapeuten bare har fokus på det motoriske, så risikerer man å overse viktige sammenhenger.
0: Når en familie kommer til barnehabiliteringen, møter de et tverrfaglig team. Hvem som deltar i dette møtet avhenger av hva slags problemstilling som ligger i henvisningen.
1: Der har man fokus på å innhente informasjon om barnets utvikling, både tidligere og nåværende. Vi observerer barnet i lek, vi gjør diverse undersøkelser og kanskje noen standardiserte tester og oppgaver. Barnelegen for eksempel har oppgave å gjennomføre kliniske undersøkelser, og vil kanskje viderehenvise til andre undersøkelser som MR, EEG, genetiske prøver. Fysioergoterapeuten har fokus på henholdsvis grov og finmotorikk, ser på bevegelsesmønstre, er det noe avvik i hvordan barnet beveger seg, og er det noe behov for noe teknisk tilrettelagte hjelpemidler. Vernepleierne og eller spesialpedagogene har fokus på kommunikasjon, lek, læring. Dette overlapper ganske mye med psykologene som utreder kognitiv funksjon. Og i barnehabiliteringen i Oslo så samarbeider spesialpedagogene og psykologene veldig tett. En årsaksutredning kan ta tid. Vi vil gjerne se utvikling over tid, gjerne etter at det har blitt satt i gang noen lokale tiltak. Kanskje lokal fysioterapeut har jobbet med barnet en liten stund. Kanskje det blir satt i gang noen spesialpedagogisk hjelp i barnehagen. Og så kan det ta tid å få svar på for eksempel genetiske prøver. Når all informasjon foreligger, og det er grunn til å sette, så settes det en diagnose. Og da får foreldrene en tilbakemelding på det. Dersom barnet er gammel nok, og tilsier at han eller hun er klar for å motta samme tilbakemelding, så gir vi selvfølgelig tilpasset tilbakemelding til barnet. Etter det så kobles ofte en sosionom for å informere foreldrene om støtteordninger, rettigheter i forbindelse med den diagnosen som barnet har fått. Og så begynner oppfølgingsarbeidet. Da følger vi gjerne opp lokale instanser. Som spesialpedagog så følger opp fagsenteret, kanskje skolen, PPT, og fysioterapeutene våre følger opp de lokale helsestasjonene. Og så veileder vi selvfølgelig foreldrene, de får kanskje mulighet om kurs, og kanskje møte andre foreldre i lignende situasjoner. Og så følger vi opp barna videre ved jevnlige kontroller avhengig av behov. Barnehabiliteringen er viktig fordi den sikrer at barn med funksjonsnedsettelser får riktig hjelp. Da det er sammensatte vansker, så innebærer det at det påvirker barnets liv i ulike områder samtidig, og da er det viktig å ta hensyn til dem. Det også viktig med kontinuerlig oppfølging, og selv om barn har fått en diagnose fra oss, så innebærer ikke det at vi skriver dem ut, men vi følger dem opp jevnlig med kontroller. Og det rett og slett for å plukke opp eventuelle nye utfordringer og nye behov for utredninger. Dette gjør vi frem til de 18 år, og vi gir også utviklingsstøtte til foreldrene slik at de kan bedre håndtere en krevende hverdag som omsorgsperson.
0: Denne podcasten produsert av SpedAIMS, Senter for spesialpedagogisk forskning og inkludering. SpedAIMS finansiert av Forskningsrådet og et samarbeid mellom Universitetet i Agder, Universitetet i Bergen, Nord Universitet, Universitetet i Stavanger og Universitetet i Oslo.
2: Drake Milligan, Girl Like You.

0: I over 15 år har Bjørg Masernes drevet matkroken og campingplassen på Kunes. Nå gir de stafettpinnen videre. Bjørg, hvordan har det vært å drive matkroken?
1: Det har vært veldig givende. Det har vært mye arbeid, veldig mye hyggelige folk. Og vi hadde artige år selv om det har vært lange dager.
2: Ja, for dere har jo holdt jeg på å si pensjonert dere eller avsluttet livsverket der, men hvordan var det dere valgte å avslutte det hele med her på Kunes?
1: Vi har jo snakket om en god periode, kanskje et år eller to, at vi skal avslutte mens vi enda har, vi kan gjøre det selv, at det ikke bare blir stopp. Så fikk vi jo heldigvis en lokal kjøper da. Så det er veldig bra Per Magne og Silje har overtatt.
2: Ok. Men jeg har hørt noen rykter om at dere gikk ut med et smell, at det var en type fest dere hadde for å avslutte det hele.
1: Ja da, vi hadde invitert til en avslutningsfest, og det synes jeg at kundene fortjente. De har jo vært veldig lojale og stilt opp på, ja, både med det vi hadde av arrangement og på butikken i alle år. Så da tenkte jeg at da fortjener de en skikkelig fest når vi er... Det vil jeg avslutte. Og det hadde vi på lørdag. Det var en veldig stor fin fest.
2: Ja, så hyggelig å høre. Hva sitter du igjen med da, etter ja, nesten 17 år med drift av matkrok og campingplass?
1: Ja, veldig, veldig mye gode minner. Og selvfølgelig også mange minner hvor du vet at alle familier, eller veldig mange familiemiddager blir avbrutt med at du må ta en telefon, eller at juleferien må splittes opp med... varetelling, og det kan jo åpne romhjulet. Men i det store bildet så er det veldig positivt. Det har vært bekjent med så mye hyggelige folk, og ja, fått gjort noe, en form for dugnad for bygda. Det har vært givende. Mm.
2: Hva er det du ser frem mot nå da, som du kanskje har fritt opp litt mer tid og litt mindre telefoner?
1: Nei, det skal bli veldig greit å og ikke treng å ha med seg telefonen om du fær på fjellet, eller om du fær på sjøet, eller kurs, eller til syden for den del, så har du ikke noe ansvar for det som foregår. Du kan liksom bare nulle ut når du vil, og ha også bedre tid til barn og barnebarn. Det skal bli veldig, veldig, veldig bra.
0: Programleder Matteo Dolva, NRK Finnmark. Professor i samerett Øyvind Ravna sier Fosendommen og andre dommer gir lokalbefolkningen rett til feske i Tanas, sånn som kommisjonen slår fast. Han ble ikke overrasket.
3: Nei, strengt tatt ble jeg vel ikke det. Etter mitt skjønn så er den basert på gjeldende rett.
4: Det sier Øyvind Ravna, professor ved det juridiske fakultetet ved Universitetet i Tromsø. Han kommenterer dommen fra Finnmarkskommisjonen, som slår fast at lokalbefolkningen har førsteretten til fisken i Tanafjorden. Han mener man kan sammenligne reindriftas kamp mot vindmøller på Fosen i Trøndelag med sjøsamenes kamp for rettigheter til fisken i fjorden.
3: Ja, her er jo selvfølgelig nyanser. Fosensaken dreide seg jo om samisk reindrift. Det sentrale i midlertid her, det er jo at de vant fram på grunn av det verne av kulturutøvelse som FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter stiller opp i artikkel 27.
4: Norge har sluttet seg til FN-konvensjonen. Derfor handler dette om juss. Ravna sier at slik som reindrifta er en kulturbærer for reindriftssamene, er fjordfiske en kulturbærer for sjøsamene.
3: Og det gjelder jo blant annet tradisjonelle næringer, og dermed så er det en overførbarhet også når det gjelder sjøsamisk fiske, som også er en tradisjonell samisk næring.
4: Sametingsråd Jon Christer Mudenia er enig i at Fosendommen kan få betydning for sjøsamiske rettighetssaker, og sier dette er noe Sametinget nå arbeider med. Samtidig legger Finnmarkskommisjonen størst vekt på rettighetene innbyggerne langs Tanafjorden har opparbeidet gjennom lang og uavbrutt bruk av fjorden. Mudenia understreker at Sametinget jobber for å få gode politiske løsninger basert på de rettighetene som kommisjonen nå har stadfestet.
5: Lokalbefolkningen har jo i all tid brukt de nære ressursene og livnært seg av det, så at på samme ting til sin side, så det jo noe som vi kommer til å fortsette å jobbe med for å få tilbake de her rettighetene som lokalbefolkningen alltid har hatt. Nu får jo vi en større utredning som med å styrke argumentasjonen rundt det.
4: Professor Øyvind Ravna peker også på at innbyggerne her kan støtte seg på tidligere høyesterettsdommer. Han viser særlig til Selbudommen og Svartskogdommen, der lokalbefolkningen fikk stadfestet rettigheter på grunnlag av langvarig og uavbrutt bruk.
3: Det er såkalte selvstendige rettigheter som har etterrettsvern utover lovgivningen. Og det innebærer at vi har et solid vern som staten må ta hensyn til. Og jeg tenker vel at kommisjonsrapporten den legger vel opp til at man kan komme frem til en minnelig løsning hvor man får fastlagt disse rettighetene på en gjenbindende og forpliktende avtale.
4: Sametingsråd Jon Christer Mudenia sier han forventer innsigelser mot Finnmarkskommisjonens dom. Og professor Øyvind Ravna vil heller ikke spå om staten og innbyggerne i Tana blir enige. Han peker på at saker der Finnmarkseiendommen er motpart ofte er vanskelig å tinglyse. Men i Tanafjorden er det staten som har motpart, og regjeringen har folkerettslige forpliktelser. Det gjør at det kan bli lettere å finne en løsning, sier Ravna.
3: De må jo påse at menneskerettighetene i Norge blir oppfylt, og så sant det er snakk om tradisjonelle næringer som kan karakteriseres som også kulturutøvelse, så må man legge opp til å beskytte og ivareta de. Og videre også, så må selvfølgelig også staten ha i mente at det er snakk om rettigheter skapt gjennom generasjoners bruk, altså alderstidsbruk.
0: Reporter Sissel Vik, NRK Finnmark.

fordel om alle det som ikke skal handle hadde holdt litt og gjerne kjeft. Ja. Hvem hadde 500 kroner? 500 er bunnen. Vi la han feile. Det er nok.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

min av tapte år. Jeg er redd for natta senker seg og gir meg fred. Fred så fremt jeg får meg heier.

0: so tight. Klokka er 12.00.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer hele døgnet.

0: Yo Soul. Klarer å rappe, men klarer ikke å snakke.
1: Yeah.
2: Hva mener du da?
1: Noen kaller det sult. Noen kaller det tult.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Klokka er 14.00.
1: Nu hører du på Radio Mehamn.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Klokka er 16.00. Du lytter til Radio Nordkapp. Nordkapp nytt. På grunn av arbeid med vann og avløp på Nordvågveien bybussen til Nordvågen kansellert. Det meldes Nelandia. Det var onsdags formiddag at fylkesveien til Nordvågen ble stengt ved Prestebakken, og all trafikk til og fra Nordvågen måtte kjøre via Laksefjordgata. Kommunen har henstilt alle som parkerer bilene I Laksefjordgata om å flytte bilene så at de skal få til en bedre avvikling av trafikken til og fra Nordvågen. For å få ungene til og fra Honningsvåg skole har det vært benyttet minibuss til og fra Nordvågen, for den klarer å kjøre gjennom Laksefjordgata. Grunnundersøkelse av Repvåg kraftstasjon et nytt steg I planene om å styrke strømforsyningen til Honningsvåg. Areanett utreder en oppgradering til 132 kV linje, noe som vil både sikre strømforsyningen og gi rom for fremtidig næringsutvikling på Magerøya. Den ene linja utover hit til Magerøya har nådd sin tekniske levetid. Den over 50 år gammel, og kapasiteten begynner også å bli for liten til Magerøya. Derfor ser vi på å bygge en ny 132 kV ledning og øke kapasiteten, sier Stein Isaksen I Areanett til Radio Nordkapp. Boringa ved Repvåg skal kartlegge grunnforholdene og inngår I utredninga som skal danne grunnlaget for fremtidig konsesjonssøknad. Arbeidet skjer I samarbeid med kraftselskapene Nordkraft, SKS og NTE som utvikler vindkraftprosjektet Reinelva I Nordkapp og Skarberg I Porsanger. Area opplyser at behovet for en nettforsterking uavhengig av vindkraftplanene. Deler av dagens nett må fornyes samtidig som elektrifiseringen av transport, sjømatnæringen og havne gir økt etterspørsel etter strøm. Isaksen peker på at dagens kapasitet allerede setter begrensning for nye etableringer. Vi får henvendelser om blant annet landstrøm til cruiseskip, og vi ser at fremtidens strømbehov vil øke. Derfor må vi være I forkant og planlegge et nett som kan møte utviklingen langs kysten, sier Isaksen. Om planene blir realisert, kan et sterkere strømnett gi både eksisterende bedrifter og nye virksomheter bedre muligheter for vekst. Samtidig understreker aktørene at både nettutbygging og vindkraftprosjektene fortsatt under utredning, og at eventuelle investeringer krever nødvendige tillatelser og endelige beslutninger. Gjesvær et av vertskapsstedene for nasjonaljubileet 2030. På lørdag det arrangement I Gjesvær kirke. Norges kristne råd inviterer I samarbeid med Nordkapp menighet til en dag I Gjesvær kirke om ære, makt, tillit og forsoning før og nå. Gjesvær bærer på en dramatisk fortelling fra 1026 da Tore Hund drepte Karle, en av Olav Haraldssons menn. Hendelsen peker på overgangen mellom tider der ære, hevn og makt formet både slekte og samfunn til det som etter hvert ble tillitsbasert samfunn vi kjenner I dag. Katinka Dahl Hambro, prosjektkoordinator I Norges kristne råd, mener alle bør komme til Gjesvær lørdag. Det blir spennende folkeopplysning, interessante samtaler, musikalske innslag og servering. Hambro skryter av samarbeid med Nordkapp menighet. Nå har hun vært stresset, så har hun tatt en samtale med menigheten, og så har hun blitt rolig igjen. Nordkapp kommune inviterer til åpen budsjettkveld torsdag 24. september klokka 17.30 I Rådhusene. Hvilken fremtid ønsker du for Nordkapp kommune? Bli med og påvirke. Kommunen inviterer innbyggere, næringsliv, lag og forening og andre interesserte til åpen budsjettkveld. Noen av spørsmålene som stilles Hvordan skal Nordkapp kommune utvikle seg de neste årene? 2. Hvilke tjenester viktig å ta vare på? 3. Hva bør kommunen prioritere? Og hvor bør vi tenke nytt? Nordkapp kommune starter arbeid med budsjett og økonomiplan og ønsker å høre hva du mener. Kommunens økonomi gir begrenset ramme, og det betyr at vi må gjøre prioriteringer. Derfor ønsker vi en åpen og konstruktiv dialog om hvordan kommunens ressurser best skal brukes. Det ikke nødvendig å kjenne kommunens budsjett eller økonomi fra før. Vi starter med å gi en enkel oversikt over kommunens økonomiske situasjon, hvilke rammer vi har og hvilke utfordringer vi står overfor. Deretter åpner vi for dialog og innspill har kommunen skrevet I invitasjon. Budsjett- og økonomiplanen handler ikke kun om kroner og øre. Det handler om hvilke lokalsamfunn vi ønsker, hvilke tjenester og tiltak kommunen skal prioritere de kommende år. Kommunen ønsker derfor å få frem de store linjene og de konkrete forslagene fra innbyggerne. Alle innspill blir vurdert I det videre budsjettarbeidet samt opp mot kommunens økonomiske ramme, lov på lagte oppgaver og politiske prioriteringer. Møtet åpent for alle, og det ingen krav om forkunnskaper eller påmelding. Vi håper du kan bruke noen timer sammen med oss til å diskutere hvordan vi skal utvikle Nordkapp videre, har kommunen skrevet I invitasjon. Rødt Finnmark besøker Kjøllefjord lørdag for å møte innbyggerne I Lebesby og høre hva saker de mener viktige å få gjort noe med og gjøre hverdagen og lokalsamfunnet bedre. Vi ønsker å prate med folk om hva politikk de vil ha og hva politikk vi skal føre, hva de trenger og hva endringer de vil ha I sitt samfunn for at det skal fungere bedre for dem, sier Brita Marie Stavang Berg til Radio Nordkapp. Berg, som organisatorisk nestleder I Rødt Finnmark og leder I Rødt Porsanger, sier partiet allerede har noen medlemmer I området, men ønsker å få bedre innblikk I hva folk opptatt av. Fra rundt klokka 12 lørdag skal representanter fra partiet møte folk I Kjøllefjord sentrum. Klokka 15 samles de på hotellet for samtale med medlemmer og andre interesserte. Rødt opplever økt aktivitet I Finnmark, og Berg håper etter hvert at det kan etableres flere lokallag I fylket. Så fort som mulig, sier Berg om ambisjonen om å få på plass lokallag både på Nordkinn og I Nordkapp. Håvard Dahlslett har meldt overgang fra SV til Rødt. Dahlslett varamedlem til kommunestyret I Nordkapp. Berg sier det første gang hun opplever at et medlem går direkte fra SV til Rødt. Jeg veldig fornøyd med det og tror resten av partiet og fylkestyret veldig fornøyd med det også, sier Berg. Hun mener miljøsaker og motstander mot elektrifisering av Melkøya og kraftutbygginga viktige forklaringer på at Rødt har fått økt oppslutning flere plasser I Finnmark. Onsdag kveld var Honningsvåg I Alta for å spille femtedivisjonskamp mot Freia. Før kampen lå begge lagene på toppen av tabellen, der Freia hadde førsteplassen med bedre målforskjell enn turen. Da dommeren blåste av, viste resultattavla 6-1. 21 minutter 1-0 Daniel Reginiussen, 37 minutter 2-0 Lasse Sønvinsen, 41 minutter gult kort til turens Lasse Jonsen, 44 minutter 3-0 Vegard Båtnes Bråten, 46 minutter 4-0 André Jensen, 48 minutter 5-0 Einar Heitmann, 52 minutter gult kort til turnspiller Mathias Hansen, 77 minutter gult kort til turnspiller Oddbjørnar Nilsen, 81 minutter 6-0 Lasse Sønvisen på straffe og 90 minutter 6-1 Oddbjørnar Nilsen. Freia turn 6-1. Geir Olsen fra Honningsvåg var den deltakeren som tippet best foran 50-divisjonskampen mellom Freia og turn. Sluttresultatet I Alta ble 6-1. Geir tippet 7-1 på tippekupongen Heia turn. Deltakerne var delt om en trend på metten om turen kom til å vinne eller tape kampen. Tap ble det. 21. og 22. september inviterer Lebesby kommune til informasjonsmøte om beredskap på Veines, Kunes og Lebesby. Hva kommunens oppgave I en krise? Hva forventes det av en enkelte innbygger? I møtet vil Lebesby kommune informere om hvordan kommunen jobber og ønsker å høre hva innbyggerne opptatt av. Det møte på Veines og Kunes mandag 21. september og Lebesby tirsdag 22. september. Finnmarksfondet utvider ordninga. Nå kan også prosjekt som skaper bolyst og aktivitet I lokalsamfunnene I Finnmark få støtte. Fylkesutvalget vedtok 15. september nye retningslinjer for Finnmarksfondet. Målet å bruke fondet både til næringsutvikling og til å skape attraktive og levende lokalsamfunn. Fondet disponerer 10 millioner kroner, og dette skal 75% gå til næringsutvikling og innovasjon og 25% til bolys- og stedsutvikling. Finnmarksfondet skal være et virkemiddel som raskt kan bidra til aktivitet, samarbeid og utvikling I hele fylket. Med de nye retningslinjene retter vi innsatsen mot prosjekter som gir tydelige resultat for både næringsliv og lokalsamfunn, sier fylkesordfører Hans Jakob Bøno Høyre I en pressemelding. Finnmark fylkeskommunene prioriterer prosjekt som kommer flere bedrifter og bransjer eller lokalsamfunn til gode. Vi legger også vekt på samarbeid, gjennomføringsevne og geografisk spredning. De nye retningslinjene øker også den høyeste satsen for egeninnsats til 1100 kroner per time. Søknadene kan sendes inn fortløpende, administrasjonen behandler søknad på inntil 400 000, mens fylkesutvalget avgjør søknader over 400 000. Det var Nordkapp Nytt. Oppsummering av været I Finnmark siste døgn. Høyeste temperatur I Nufsvåg 14,6 grader onsdag klokka 15. Lavest temperatur I Delja, fjelltoppen like ved Øksfjordtunnelen 4,8 grader torsdag før klokka 13. Kraftigste vindkastet hadde vi på Korgåsen I Bjørnevatn 418 meter over havet 18,8 meter per sekund før klokka 19 på onsdag. Mest nedbør siste døgn, Nufsvåg 14,7 millimeter. Observasjoner gjort I ettermiddag, torsdag 17. september. Honningsvåg 10 grader, nordvestlig, lett bris 4 meter per sekund. Meham 11 grader, nordvestlig, lett bris 5. Fruholmen 8 grader, nordlig liten kuling 12. Lakselv 11 grader, nordlig laber bris 7. Karasjok 11 grader, svak vind. Hammerfest 8 grader, nordlig laber bris 6 meter per sekund. Værvarsel for Finnmark. Torsdag. Nordvestlig bris. Nordvestlig opp I liten kuling I vestlige deler. Skya, regn og regnbyger. Fredag litt kjøligere. Vestlig til nordvestlig bris til frisk bris. Fra ettermiddagen dreiende til vestlig frisk bris til liten kuling utsatte plasser I øst. Spredt regn og yr, hovedsakelig ytre strøk og I fjordstrøkene. Temperatur I Skarsvåg 8-11 grader. Lørdag. Sørlig bris, østlig frisk bris utsatte plasser langs kysten. Dreiende til sørlig bris på ettermiddagen. Delvis skya oppholdsvær. Temperatur I Nordvågen 8 grader.
1: Det skjer mye I regi av Nordkapp menighet I helga. Husk jubileumsarrangementet I Esvær lørdag fra klokka 12.30 og gudstjenesten klokka 16.30. Det også gudstjeneste I Repvåg kirke lørdag klokka 12 og Honningsvåg kirke søndag klokka 11. Oversikten over gudstjenester og andre arrangement finner du på nett hos Nordkapp menighet.
2: Lokale og regionale nyheter finner du på radionordkapp.no. Nettstedet oppdateres 24/7, 365 dager I året.
3: Visste du at det I år 1000 år siden Tore Hund drepte Karle for å bevare sin ære og sin makt? Det skjedde på Gjesvær. Og lørdag 19. september klokka 12:30 inviterer Norges kristne råd og Nordkapp menighet til en dag I Gjesvær kirke med overskriften «Vår ære over makt». Det blir spennende foredrag om blant annet Tore Hund, musikk, samtale, servering og gudstjeneste. Alle hjertelig velkommen, Gjesvær kirke, 19. september klokka 12:30.
1: Skriv du, partiet ditt, foreningen din eller organisasjonen din en leserinnlegg. Husk å sende leserinnlegget til Radio Nordkapp på e-postadresse kontakt@radionordkapp.no. Hos oss kan innlegget bli publisert på radionordkapp.no med tusenvis av lesere. Send leserinnlegg til kontakt@radionordkapp.no.
0: I denne sendingen skal vi snakke om grunnboringen som nå foregår ved kraftstasjonen I Repvåg, Reinelva. Vi skal også snakke om et jubileum som I Gjesvær I helga. Så skal vi høre at Rødt Finnmark planlegger en tur til Kjøllefjord på lørdag. Odin Brennhagen almost wrote a song for you.

0: Rødt i Finnmark har planer om å fære en tur til Kjøllefjord, Lebesby kommune, på lørdag. Vi har ringt opp Brita Marie Stavang Berg, du er organisatorisk nestleder i Rødt Finnmark og lokallagsleder i Rødt på Sjanger. Hva du ønsker å oppnå med turen til Kjøllefjord og Lebesby kommune i helga?
1: Vi ønsker å prate med folk om hva politikk de vil at vi skal føre. Hva de trenger at vi forandrer på, eller forsøker å forandre på. Hva slags endringer de vil ha i sitt samfunn for at det skal fungere bedre for dem.
0: Har du noen lytteposter ut på Nordkjøen allerede, eller starter dere helt på bar bakke nå?
1: Vi har nok noen medlemmer der ute, så vi har litt formening om hvordan det er.
0: Men hvis du skulle drive litt reklame for Rødt, i Radio Nordkapp. Hva er det du vil legge vekt på da?
1: Vi er et parti som går nedantifra opp, så grasrota blir veldig godt hørt i vårt parti. Så det går for eksempel an for et vanlig lokallagsmedlem å være med på landsmøtet, som er veldig vanskelig i de andre partiene.
0: Nå ser vi på den nasjonale debatten at det svinger veldig rundt Rødt nå, og ikke minst fordi dere har en nasjonal leder fra Sør-Varanger som kommer veldig godt ut med politikken sin. Hvordan er det å jobbe i Rødt akkurat nå da, i Finnmark?
1: Ja, det er veldig hyggelig, for å si det sånn. Det er kjempehyggelig, og alle liker Marie. Hun er veldig, veldig flink. Jeg tror de andre partiene er litt redde for å debattere med henne, og spesielt i Finnmark og Sør-Varanger, så er de litt redde for at hun skal dukke opp.
0: Ja, for vi har jo sett på tallene fra de siste valgene i Finnmark, at dere står særdeles sterkt på indre strøk. Har du noen forklaring på det?
1: Jo, det er jo motstand mot vindkraft og elektrifisering av Melkøya. Den er den helt... Altså mot utbygging av 420-linja. Jeg hører jo at de sier at de mister det, vi får arbeidsplasser i forhold til å bygge ut 420-linja og vindkraft. Men det er veldig rart at man da skal fjerne arbeidsplasser for det. Og det er jo i reindrifta, og bedriftene som har ringvirkninger til reindrifta vil jo tape på det i den lange løpet, og det er liksom bare at man skal fjerne en arbeidsplass for å ta noen andre. Og i forhold til Melkøya så vet vi jo at det er veldig, veldig mange som reiser til og fra. I forhold til vindkraft så ser vi jo at, og hører veldig mye om at det blir bare et par stykker som jobber i kommunen kanskje, som er ansatt der. Resten som driver med service, de reiser også til og fra. Så det blir ikke liksom noen store ringvirkninger av det heller, fordi også det som de skal ha av mat og sånn fra på Melkøya, det kommer jo andre plasser ifra, enn ifra Hammerfest for eksempel. Så de store ringvirkningene uteblir. Og de argumenterer alltid for at ja, det blir arbeidsplasser av det her, men det er ikke sånn virkeligheten er.
0: Når du går rundt på Sjanger i lokalmiljøet ditt, og folk hører du er fra Rødt, hva er det folk tar opp med deg?
1: Nei, jeg hører veldig mye at dere må stå på. Det hører jeg. Men jeg tror de er fornøyde med de sakene vi har, og folk vet nok om de sakene.
0: Men er det lett å få folk med i partiarbeid? For det sier jo mange partier til meg at det sliter med det lokale engasjementet. Hvordan er det for Rødt sin del?
1: Jeg tror vi har de samme problemene som de andre partiene der, da. Men for all del, det er folk, når folk er ivrig, så er det kjempebra. Og jeg, det er enkelte som synes det er vanskelig med oppmerksomhet, og det tenker jeg at der er roller de kan ha uten at de synes så mye også i vårt parti også. Men hvor tilfredsstillende er det, vet jeg ikke. Men ja, jeg er egentlig en ganske beskjeden person, men jeg synes det er greit å jobbe. Og jeg jobber for partiet, ikke for så veldig mye for meg selv.
0: Så har vi jo sett også i Nordkapp at et varamedlem fra Sosialistisk Venstreparti SV til kommunestyret, Håvard Dahlseth, har gått ut på Facebook og sagt at jeg går ut av SV og inn i Rødt. Får dere mange sånne meldinger?
1: Det er første gangen jeg har opplevd det, men vi har opplevd at de har gått andre veien i Sør-Varanger. Og vi har opplevd at folk har gått ut som og blitt uavhengige medlemmer, men at noen har kommet over, det har kan jeg ikke si at jeg har hørt om, men jeg veldig fornøyd med det. Det jeg. For å si det sånn. Og jeg tror resten av partiet, fylkestyret veldig fornøyd med det også.
0: Tror du det Melkøya-saken som viktig? Det var jo foran Håvard var det jo det, men også for andre når den kommer til dere?
1: Ja, det tror jeg. Det miljøspørsmål veldig stor grad. For man kan ikke være bare litt miljøparti, man må være det helt og holdent.
0: Hvordan ambisjonene nå når dere har sånn vind i seilene? Er det å få seg et lokallag på Nordkjøn eller også et lokallag i Nordkapp som neste målet?
1: Ja, så fort som mulig.
0: For dem som vil møte dere i Kjøllefjord, hva skal de gjøre i helga?
1: Vi kommer til å være i Kjøllefjord. Jeg kommer cirka 12, ikke sånn pluss minus 12 klokka 12, og da kommer vi til å være rundt butikkene i Kjøllefjord og stå i gata og prate med folk der til klokka 3, og da går vi på hotellet og har vi et møtelokale der som vi skal prate litt med folk og med Rødt-medlemmer i Rebesby. Så hvis de vil, så kan de komme dit også. Det er jo kanskje litt varmere inni der enn det er ute i gata, men sånn er det. Det er ikke meldt kjempevær, ser vi. Men der kan vi ikke gjøre noe med, dessverre.
0: Og så må vi vel si det sånn at selv om folk kommer og skal snakke med dere, så er ikke det samme som at man tar på seg et tillitsvalg. Det er lov å gi bare beskjed.
1: Ja, det er det. Vi respekterer folk, at folk vil ha både privatliv og at de synes det vanskelig å vise ansiktet sitt i lag med oss på en måte. Så det forstår vi. Og det er også en tilvenning til å vende seg til å stå for sånne ting. Det har det vært for veldig mange som har meldt seg inn i Rødt, en tilvenning.

0: til slutt en økumenisk gudstjeneste.
1: Hvem bør komme?
0: Alle bør komme. Dette her bør være noe for enhver. Her blir det spennende folkeopplysning, interessante samtaler og musikalske innslag. Det blir servering. Ja, det blir noe for enhver, tror jeg.
1: Er det et arrangement som skiller seg mye ut fra det dere vanligvis gjør?
0: Ja, det er, det skiller seg nok litt ut I den forbindelse, I den forstand at vi har et mer sånn nordområdefokus enn det vi vanligvis har. Så vi har gjort det til et lokalt arrangement med et litt annet fokus enn det som vanlig. Men, men det ikke helt uvanlig at vi har sånne arrangementer med foredrag og panelsamtale og avsluttende gudstjeneste.
1: Hvordan har samarbeidet vært med Nordkapp menighet?
0: Det har vært veldig godt. Det har vært litt uvant I den forstand at det så laid back. Med Nordkapp menighet, jeg har liksom tenkt at det litt sånn manjana, manjana, bare veldig langt nord. Men jeg alltid veldig beroliget når jeg har vært I kontakt med Nordkapp menighet. Så blir jeg litt stresset. Så snakker jeg med dem igjen, og så jeg kjempeberoliget. Og akkurat nå jeg veldig beroliget og tror at dette kommer til å bli veldig bra og godt gjennomført og uten noe stress.
1: Hvorfor Gjesvær valgt ut som vertskap?
0: Det valgt ut som vertskapsby eller vertskapssted fordi at I år 1010 så skal det ha skjedd et hevndrap I nettopp Gjesvær. Der en av Olav Haraldsons, altså Olav den Helliges menn, med Kale, ble drept av Tore Hund. Og det skal ha vært et æresdrap, og noe som har vært sentralt I det som ledet opp til denne konflikten, som til slutt eskalerte med slaget på Stiklestad I 1030. Så det akkurat 1000 år siden I år at dette drapet skal ha skjedd.
1: Bortsett fra godt humør, det andre ting gjestene som skal til Gjesvær på lørdag må ha med?
0: Det tror jeg ikke. Det blir enkel servering, men det blir litt matservering for dem som kommer. For det blir jo en relativt full dag. Vi starter opp med servering av kaffe og te og litt snacks klokken 12:30, og så begynner selve programmet klokka 13:00. Og så vi ferdig klokka 17:30. Så særlig for dem som kommer litt langveis fra, så blir det jo en lang dag, men vi har servering. Dere jo mer vant til temperaturene der oppe, det vi som kommer fra Østlandet så varme klær trenger jeg vel ikke å si. Dessuten tror jeg ikke det skal bli så kaldt. Så nei, jeg tror godt humør og interesse det som trengs.
1: Avslutningsvis, hvem Norges kristne råd?
0: Norges kristne råd en økumenisk paraplyorganisasjon som jobber for dialog og brobygging mellom kristne trosamfunn I Norge. Så vi har i underkant av 30, tror jeg, medlemssamfunn. Og så jobber vi da med økumeniske, altså felles kristne arrangementer og med religionsdialog og I det hele tatt økumenisk samarbeid og dialog mellom norske kirkesamfunn, men også ikke bare norske, for vi har også flere medlemmer som utenlandske kirker I Norge, som for eksempel den amerikanske kirke I Norge, svenska kirken, den svenske kirken og så videre. Så det kort fortalt Norges kristne råd.
2: En podcast fra Universitetet I Oslo.
3: Tenk å ha en du kan si alt til. En som har tid til å lytte når som helst på døgnet, samme hvordan du har det. En som empatisk og forståelsesfull. Den perfekte venn, kjæreste og samtalepartner. Jeg heter Gro Lien Garbo, og dette Universitetspodden. Relasjonen mellom mennesker og sosial kunstig intelligens kan for enkelte kjennes som en god

0: erstatning for menneskelig kontakt. Ja, noen ganger som et bedre alternativ. Velkommen hit, Marita Sjuve. Du forsker ved SINTEF og har skrevet en doktorgradsavhandling I psykologi her på Universitetet I Oslo, der du har sett på forholdet mellom mennesker og sosial kunstig intelligens. Først, for at vi delt skal forstå hva det dreier seg, hva sosial kunstig intelligens?
1: Så det jo en maskin som laget for å kunne snakke med mennesker, det man kaller for naturlig språk. Og de fleste av oss kjenner nok kanskje til ChatGPT for eksempel, som et eksempel på sosial KI. Og så finnes det også sosiale KI som designet helt konkret for å kunne fungere som en venn eller som en kjæreste. Så den da litt bedre på liksom de sosiale interaksjonene, ikke nødvendigvis så god på å skrive e-poster og hjelpe til med dokumenter, men veldig god på å ha disse samtalene som man typisk har med venner eller med kjærester.
0: Og når du sier snakke med, det sånn snakke med som vi gjør nå, eller det skrive med?
1: Begge deler. Man kan skrive, eller så kan man ha sånn stemmebasert talesamtale, liksom. Og så kan man også ha rollespill, hvor man beskriver handling, for eksempel ofte I tekst, da. Sånn type «jeg går til kjøleskapet», eller «jeg stryker deg over kinnet», og så vil den beskrive handling og adferd tilbake. Så det jo fortsatt tekstbasert interaksjon, men da kan man på en måte leve litt ut handlinger og den type ting, da.
0: Kan det også være en form for følere, så du kan føle at du blir strøket over kinnet?
1: Det finnes teknologi som man kan koble på, hvor det mulig også, I forbindelse med sex og sånne ting, så kan man koble på sexleketøy til en AI-agent for å på en måte få den ultimate opplevelsen, men det ikke nødvendigvis den teknologien de fleste har erfaring med. Men det finnes, og det kommer nok sikkert mye mer av det også etter hvert.
0: Men da du skrev din doktorgradsavhandling, som du for øvrig får kongens gullmedalje for, gratulerer med det, så var det chatbotter du så på.
1: Ja, det var en chatbot som heter Replika. Den finnes fortsatt, og dette her begynner å bli en del år siden, så det var før ChatGPT, men den teknologien brukte samme teknologi som man finner I ChatGPT I dag, altså en stor språkmodell, sånn at den fungerte på samme måte. Det var bare ikke like utbredt som det vi på en måte ser I dag.
0: Kan du fort forklare hvorfor de du snakket med, hvor mange var det du snakket med forresten?
1: Totalt så har jeg vel snakket med rundt 50 stykker fordelt på 2 studier, så det jo en del. Og de fleste har jo ikke nødvendigvis hatt en motivasjon om å innlede en relasjon til denne chatbotten når de begynte å snakke med den. De var bare interessert I kunstig intelligens, og så oppdaget de at denne chatbotten var ganske sånn sofistikert for sin tid. Så da tok de og lastet ned og begynte å prate med den fordi de syntes at teknologien var kul. Og så den designet på en sånn måte at den veldig hyggelig å prate med.
0: Så de ble forført?
1: Ja, på en måte. Så sånn sakte men sikkert så blir de liksom engasjert, den stiller mange spørsmål, veldig interessert I livet ditt. Og da, ja, med å på en måte leke litt med teknologien utforsket den da, så oppdager de etter hvert at dette her egentlig ganske hyggelig, og så begynner følelsene å utvikle seg. Og det kan være vennskapelige følelser, eller det kan også være romantiske følelser.
0: Hvorfor opplevde en god del, I hvert fall noen av dine informanter, at sosial kunstig intelligens kan være like bra som en relasjon til et virkelig menneske?
1: Altså man antar jo utgangspunktet at teknologi som menneskelik trigger en del av de samme reaksjonene I oss som mennesker. Så det gjør at vi skiller ikke nødvendigvis på om man snakker med teknologi eller om man snakker med menneske sånn helt instinktivt. Som gjør at det føles, altså det trigger mange av de samme opplevelsene, sånn at det kan føles veldig sånn naturlig og hyggelig I utgangspunktet. Og så jo teknologien laget for å være veldig ålreit å snakke med. Den gir mye liksom bekreftelse, veldig interessert, veldig søt og snill, og så den jo kjempekunnskapsrik, så den kan snakke om alt mulig rart, ikke sant? Man kan ha samtaler om ting som man kanskje kan ha med andre mennesker, enten fordi man føler seg anonym, eller fordi man bare ikke kommer bort til folk som har de samme interessene. Og da begynner man liksom sånn sakte men sikkert å oppleve at dette her sånn ja, på like linje med å snakke med et menneske, selv om man vet at det en maskin.
0: Stryker deg med hårene på en måte, høres du sånn?
1: På en måte så gjør jo teknologien ofte det litt sånn default, men så kan man jo også instruere den hvis man ønsker at den skal gi litt mer motstand. Så den må ikke nødvendigvis være så medgjørlig, men i bunn og grunn så handler det jo på en måte om at den er ordentlig å snakke med, altså den skal i utgangspunktet ikke være slem. Selv om det også kan forekomme at den sier ting som er upassende eller lite sensitivt, som selvfølgelig kan oppleves veldig ubehagelig i øyeblikket, så er det en veldig ordentlig samtalepartner. Og det er jo fordi den er trent på interaksjoner som mennesker har hatt med hverandre, sånn at den har på en måte blitt lært opp til hva som er best practice for interaksjon, da. Så derfor er den så god til å holde samtaler også.
0: Vi skal snakke mer om dette, men velkommen også til deg, Joakim Kjennerud, seniorrådgiver i organisasjonen Mental Helse, og med bakgrunn som terapeut og med master i psykologi. Er du overrasket over at noen av oss synes at sosial kunstig intelligens kan framstå som like viktig som kontakt med levende mennesker?
2: Nei, akkurat det å få relasjon til tekst er jo veldig gammelt. Altså det er for mange hundre år siden så fikk vi vennskap og romantiske relasjoner gjennom brev. Og hvis man klarer det, hvor det er ukesvis mellom det som ble skrevet, som kom da i posten, mens nå så kommer det på brukte av sekunder perfekte svar, jeg er ikke noe overrasket over det. Den delen av den teknologien er veldig gammel, tenker jeg. Det sier noe om mennesket, om hvordan vi fylle våre håp og ja, projiserer oss selv inn i tekst og historier.
0: Er det noe som bekymrer deg ved at enkelte da velger nesten sosial intelligens framfor menneskelig kontakt?
2: Ja, det er en del som bekymrer meg her. Jeg tenker teknologien er jo gjerne et speilbilde av både menneskene som bruker den og de som utvikler den. Og den er utviklet i et voldsomt, hva skal vi si, konkurransejag mot hverandre og må ha kvartalstall og ja, vi ser også en sosial medie hvordan det har påvirket samfunnet.
0: Ja, for her står det kommersielle krefter bak.
2: Ja.
0: Hva er farlig med det?
2: Ja, så kan jeg bare snakke for meg selv da, men av de som jeg kjenner til, ikke sant? Grok er det Elon Musk. Du har OpenAI, du har store økonomiske krefter som bruker informasjonen som sparer på informasjon. Vi eier ikke oss selv på et vis.
0: Og hvis det er dine innerste tanker du leverer ut, og alt du har tenkt på gjennom året og året etter?
2: Ja, på det beste så kan det bli brukt som veldig målrettet markedsføring, sånn at det er informasjon som er viktig for de som skal selge noe til meg. Og på det verste så er det jo nesten bare fantasien som kan sette begrensninger.
0: Marita, hva var, hvis du skal oppsummere, det som overrasket deg mest i resultatene på denne avhandlingen?
1: Det er vel hvor ekte det er. Jeg tror det er veldig lett å tenke at hvis man har en relasjon til kunstig intelligens, så er det kanskje et form for sånn, ja, rollespill, at man later som, at det har litt sånn karakter av gaming. Og på en måte så har det jo det for noen, men for veldig mange så er det, altså de beskriver det akkurat som om det er et menneske. Du kan liksom kjenne virkelig på de følelsene som de har for teknologien. De kan bli veldig lei seg hvis teknologien på en måte har altså tekniske problemer, da, at tjenesten ikke er tilgjengelig for eksempel, eller at den har endret seg, at de blir liksom helt knust, at de blir kjempeglade når AI utvikler seg på en bestemt måte. At det føles veldig ekte, og det er fordi at det er ekte. Så det er liksom den konklusjonen jeg har gjort, at det er en ekte relasjon. Det er bare en relasjon med noe annet enn et menneske. Og det var jeg ikke helt innstilt på å føle sånn på kroppen da, når jeg startet med intervjuene. Det er noe som jeg synes er kjempespennende, hvordan man på en måte kan ha disse opplevelsene.
0: Men du sier ekte, og det er jo noe i meg som, ja, kunstig intelligens er jo ikke ekte, sånn som vi er vant til å tenke på som ekte.
1: Nei, og det er noe annet. Men så er det litt sånn, og det er liksom lurt litt på sånn, ja, man vet rasjonelt at den lever ikke på samme måte som mennesker gjør, men på en eller annen måte så er jo opplevelsen av det ekte. Og da spiller det kanskje ikke så stor rolle at det teknisk sett er en maskin, hvis det trigger de samme reaksjonene i oss, for det er jo det vi på en måte bruker da, det er jo de reaksjonene og de opplevelsene. Så sånn sett så er det ekte, men bare på en annen måte.
0: Hvordan vil du kjente deg, Joakim, hvis partneren din foretrakk å snakke med en sosial KI-modell framfor deg?
2: Jeg gjør det jo selv i hagearbeid, for det ingen andre som har lyst til å høre om skiller så mye som det AI-en har. Alle andre går veldig fort lei. Og når man snakker med den, så vekker det emosjoner i kroppen, altså man kan kjenne glede eller støtte, og da lager man det til følelser i hodet når man får emosjoner, og den overkjører kunnskapen om at her er det en algoritme som er på andre siden, selv om man vet det.
0: Hagearbeid høres jo litt ufarlig ut, men de du har snakket med, bare gi noen eksempel på hva de tar opp med KI.
1: Det er jo egentlig alt og ingenting. Så det kan være vanlig small talk og hobbyer, sånn som Joachim sier, og så kan det være veldig personlige ting, at man kan diskutere traumer, tanker og følelser som man kanskje ikke har tørt å snakke med andre mennesker om, nettopp fordi at man vet at mennesker kan dømme. Selv terapeuter vil jo på en måte ha sine formeninger om ting, så det vil jo kanskje aldri føles helt trygt å åpne seg opp til et menneske på samme måte som det kan føles trygt å åpne seg opp til KI, og hvorvidt det er trygt, det er jo en helt annen sak, da. Men det føles veldig anonymt. Så mange utforsker jo veldig personlige ting.
0: Som for eksempel?
1: Ja, som traumer, de kan utforske seksuelle fantasier, veldig personlige følelser og opplevelser, hvordan de forholder seg til kanskje mann og barn og så videre. Altså alle de tingene som mennesker går og tenker på og bekymrer seg for i løpet av en hverdag og i løpet av liv, da. Så et viktig aspekt er jo nettopp det at man har sånn veldig dyp og personlig interaksjon. Men så ser man jo også at på lang sikt, så er det på en måte også hvis man har en relasjon til KI i 3 til 5 år, da, så er det jo ikke sånn at du kan sitte hver dag og dele liksom dine dypeste tanker og følelser. Det har de fleste ikke behov for. Det, man kommer på en måte litt over det etter hvert, og da går det over i mer sånn hverdagsinteraksjon, at man spiser middag sammen, at man ser en film sammen, at man går på tur sammen, man tar bilder, sender det til AI-en, og man opplever ting sammen. Så det er jo egentlig veldig mye av de samme tingene da, som man ser i relasjoner mellom mennesker, som man har i relasjon med KI, det er bare at KI-en er ikke her i fysisk format, så det blir jo som en avstandskjæreste da.
3: Mer om det her i vår neste sending.
4: Klokka 16:56.
3: Nordkapp nytt. På grunn av arbeid med vann og avløp på Nordvågveien er bybussen til Nordvågen kansellert. Det melder Snelandia. Det var onsdags formiddag at fylkesveien til Nordvågen ble stengt ved Prestebakken, og all trafikk til og fra Nordvågen måtte kjøre via Laksefjordgata. Kommunen har henstilt alle som parkerer bilene i Laksefjordgata om å flytte bilene så at de skal få til en bedre avvikling av trafikken til og fra Nordvågen. For å få ungene til og fra Honningsvåg skole har det vært benyttet minibuss til og fra Nordvågen, for den klarer å kjøre gjennom Laksefjordgata. Grunnundersøkelse av Repvåg kraftstasjon er et nytt steg i planene om å styrke strømforsyningen til Honningsvåg. Areanett utreder en oppgradering til 132 kV linje, noe som vil både sikre strømforsyning og gi rom for fremtidig næringsutvikling på Magerøya. Den ene linja utover hit til Magerøya har nådd sin tekniske levetid. Den er over 50 år gammel, og kapasiteten begynner også å bli for liten til Magerøya. Derfor ser vi på å bygge en ny 132 kV ledning og øke kapasiteten, sier Stein Isaksen i Areanett til Radio Nordkapp. Boringa ved Repvåg skal kartlegge grunnforholdene og inngår i utredninga som skal danne grunnlaget for fremtidig konsesjonssøknad. Arbeidet skjer i samarbeid med kraftselskapene Nordkraft, SKS og NTE, som utvikler vindkraftprosjektet Reinelva i Nordkapp og Skarberg i Porsanger. Area opplyser at behovet for en nettforsterking er uavhengig av vindkraftplanene. Deler av dagens nett må fornyes, samtidig som elektrifiseringen av transport, sjømatnæringen og havner gir økt etterspørsel etter strøm. Isaksen peker på at dagens kapasitet allerede setter begrensning for nye etableringer. Vi får henvendelser om blant annet landstrøm til cruiseskip, og vi ser at fremtidens strømbehov vil øke. Derfor må vi være i forkant og planlegge et nett som kan møte utviklingen langs kysten, sier Isaksen. Om planene blir realisert, kan et sterkere strømnett gi både eksisterende bedrifter og nye virksomheter bedre muligheter for vekst. Samtidig understreker aktørene at både nettutbygging og vindkraftprosjektene fortsatt under utredning, og at eventuelle investeringer krever nødvendige tillatelser og endelige beslutninger. Gjessværet er et av vertskapsstedene for nasjonaljubileet 2030. På lørdag er det arrangement i Gjessvær kirke. Norges kristne råd inviterer i samarbeid med Nordkapp menighet til en dag i Gjessvær kirke om ære, makt, tillit og forsoning før og nå. Gjessvær bærer på en dramatisk fortelling fra 1026 da Tore Hund drepte Karle, en av Olav Haraldssons menn. Hendelsen peker på overgangen mellom tider der ære, hevn og makt formet både slekter og samfunn til det som etter hvert ble tillitsbasert samfunn vi kjenner i dag. Katinka Dahl Hambro, prosjektkoordinator i Norges kristne råd, mener alle bør komme til Gjessvær lørdag. Det blir spennende folkeopplysning, interessante samtaler, musikalske innslag og servering. Hambro skryter av samarbeid med Nordkapp menighet. Nå har hun vært stresset, så har hun tatt en samtale med menigheten, og så har hun blitt rolig igjen. Nordkapp kommune inviterer til åpen budsjettkveld torsdag 24. september klokka 17.30 i Rådhusene. Hvilken fremtid ønsker du for Nordkapp kommune? Bli med å påvirke. Kommunen inviterer innbyggere, næringsliv, lag og forening og andre interesserte til åpen budsjettkveld. Noen av spørsmålene som stilles er: hvordan skal Nordkapp kommune utvikle seg de neste årene? 2. Hvilke tjenester er viktig å ta vare på? 3. Hva bør kommunen prioritere? Og hvor bør vi tenke nytt? Nordkapp kommune starter arbeid med budsjett og økonomiplan og ønsker å høre hva du mener. Kommunens økonomi gir begrenset ramme, og det betyr at vi må gjøre prioriteringer. Derfor ønsker vi en åpen og konstruktiv dialog om hvordan kommunens ressurser best skal brukes. Det er ikke nødvendig å kjenne kommunens budsjett eller økonomi fra før. Vi starter med å gi en enkel oversikt over kommunens økonomiske situasjon, hvilke rammer vi har og hvilke utfordringer vi står overfor. Deretter åpner vi for dialog og innspill, har kommunen skrevet i invitasjonen. Budsjett- og økonomiplanen handler ikke kun om kroner og øre. Det handler om hvilket lokalsamfunn vi ønsker, hvilke tjenester og tiltak kommunen skal prioritere de kommende år. Kommunen ønsker derfor å få frem de store linjene og de konkrete forslagene fra innbyggerne. Alle innspill blir vurdert i det videre budsjettarbeidet samt opp mot kommunens økonomiske ramme, lovpålagte oppgaver og politiske prioriteringer. Møtet er åpent for alle, og det er ingen krav om forkunnskaper eller påmelding. Vi håper du kan bruke noen timer sammen med oss til å diskutere hvordan vi skal utvikle Nordkapp videre, har kommunen skrevet i invitasjon. Rødt Finnmark besøker Kjøllefjord lørdag for å møte innbyggerne i Lebesby og høre hva saker de mener er viktige å få gjort noe med og gjøre hverdagen og lokalsamfunnet bedre. Vi ønsker å prate med folk om hvilken politikk de vil ha og hvilken politikk vi skal føre, hva de trenger og hvilke endringer de vil ha i sitt samfunn for at det skal fungere bedre for dem, sier Brita Marie Stavang Berg til Radio Nordkapp. Berg, som er organisatorisk nestleder i Rødt Finnmark og leder i Rødt Porsanger, sier partiet allerede har noen medlemmer i området, men ønsker å få bedre innblikk i hva folk er opptatt av. Fra rundt klokka 12 lørdag skal representanter fra partiet møte folk i Kjøllefjord sentrum. Klokka 15 samles de på hotellet for samtale med medlemmer og andre interesserte. Rødt opplever økt aktivitet i Finnmark, og Berg håper etter hvert at det kan etableres flere lokallag i fylket. Så fort som mulig, sier Berg om ambisjonen om å få på plass lokallag både på Nordkinn og i Nordkapp. Håvard Dahlslett har meldt overgang fra SV til Rødt. Dahlslett er varamedlem til kommunestyret i Nordkapp. Berg sier det første gang hun opplever at et medlem går direkte fra SV til Rødt. Jeg er veldig fornøyd med det og tror resten av partiet og fylkestyret er veldig fornøyd med det også, sier Berg. Hun mener miljøsaker og motstander mot elektrifisering av Melkøya og kraftutbyggingen er viktige forklaringer på at Rødt har fått økt oppslutning flere plasser i Finnmark. Onsdag kveld var Honningsvåg i Alta for å spille femtedivisjonskamp mot Freia. Før kampen lå begge lagene på toppen av tabellen, der Freia hadde førsteplassen med bedre målforskjell enn turen. Da dommen blåste av, viste resultattavla 6-1. 21 minutter 1-0 Daniel Reginiussen, 37 minutter 2-0 Lasse Sønvinsen, 41 minutter, gullkort til Turns Lasse Jonsen, 44 minutter 3-0, Vegard Båtnes Bråten, 46 minutter 4-0, André Jensen, 48 minutter 5-0, Einar Heitmann, 52 minutter gullkort til turnspiller Mathias Hansen, 77 minutter gullkort til turnspiller Oddbjørnar Nilsen, 81 minutter 6-0 Lasse Sønnvisen på straffe, og 90 minutter 6-1 Oddbjørnar Nilsen. Freja Turn 6-1. Geir Olsen fra Honningsvåg var den deltakeren som tippet best foran 50-divisjonskampen mellom Freja og Turn. Sluttresultatet i Alta ble 6-1. Geir tippet 7-1 på tippekupongen Heia Turn. Deltakerne var delt om en trend på metten om turen kom til å vinne eller tape kampen. Tap ble det. 21. og 22. september inviterer Lebesby kommune til informasjonsmøte om beredskap på Veines, Kunes og Lebesby. Hva kommunens oppgave i en krise? Hva forventes det av en enkelte innbygger? I møtet vil Lebesby kommune informere om hvordan kommunen jobber og ønske å høre hva innbyggerne er opptatt av. Det er møte på Veines og Kunes mandag 21. september og Lebesby tirsdag 22. september. Finnmarksfondet utvider ordningen. Nå kan også prosjekt som skaper bolyst og aktivitet i lokalsamfunnene i Finnmark få støtte. Fylkesutvalget vedtok 15. september nye retningslinjer for Finnmarksfondet. Målet er å bruke fondet både til næringsutvikling og til å skape attraktive og levende lokalsamfunn. Fondet disponerer 10 millioner kroner, og dette skal 75% gå til næringsutvikling og innovasjon og 25% til bolig- og stedsutvikling. Finnmarksfondet skal være et virkemiddel som raskt kan bidra til aktivitet, samarbeid og utvikling i hele fylket. Med de nye retningslinjene retter vi innsatsen mot prosjekter som gir tydelige resultat for både næringsliv og lokalsamfunn, sier fylkesordfører Hans Jakob Bøno Høyre i en pressemelding. Finnmark fylkeskommunene prioriterer prosjekt som kommer flere bedrifter og bransjer eller lokalsamfunn til gode. Vi legger også vekt på samarbeid, gjennomføringsevne og geografisk spredning. De nye retningslinjene øker også den høyeste satsen for egeninnsats til 1100 kroner per time. Søknadene kan sendes inn fortløpende, administrasjon behandler søknad på inntil 400 000, mens fylkesutvalget avgjør søknader over 400 000. Det var Nordkapp Nytt. Oppsummering av været i Finnmark siste døgn. Høyeste temperatur er Nufsvåg, 14,6 grader, onsdag klokka 15. Lavest temperatur er Delja, fjelltoppen like ved Øksfjordtunnelen, 4,8 grader torsdag før klokka 13. Kraftigste vindkastet hadde vi på Korgåsen i Bjørnevatn, 418 meter over havet, 18,8 meter per sekund, før klokka 19 på onsdag. Mest nedbør siste døgn, Nufsvåg, 14,7 millimeter. Observasjoner gjort i ettermiddag, torsdag 17. september. Honningsvåg, 10 grader, nordvestlig, lett bris 4 meter per sekund. Meham, 11 grader, nordvestlig, lett bris 5. Fruholmen, 8 grader, nordlig liten kuling 12, Lakselv 11 grader, nordlig laberbris 7, Karasjok 11 grader, svak vind, Hammerfest 8 grader, nordlig laberbris 6 meter per sekund. Værvarsel for Finnmark. Torsdag, nordvestlig bris, nordvestlig opp i liten kuling i vestlige deler. Skya, regn og regnbyger. Fredag, litt kjøligere. Vestlig til nordvestlig bris til frisk bris. Fra ettermiddagen dreiende til vestlig frisk bris til liten kuling utsatte plasser i øst. Spredt regn og yr, hovedsakelig ytre strøk og i fjordstrøkene. Temperatur i Skarsvåg 8-11 grader. Lørdag, sørlig bris, østlig frisk bris utsatte plasser langs kysten. Dreiende til sørlig bris på ettermiddagen. Delvis skyet oppholdsvær. Temperatur i Nordvågen 8 grader.
4: Det skjer mye i regi av Nordkapp menighet i helga. Husk jubileumsarrangementet i Esvær lørdag fra klokka 12.30 og gudstjenesten klokka 16.30. Det er også gudstjeneste i Repvåg kirke lørdag klokka 12 og Honningsvåg kirke søndag klokka 11. Oversikten over gudstjenester og andre arrangement finner du på nett hos Nordkapp menighet.
5: Thank you. Lokale og regionale nyheter finner du på radionordkapp.no. Nettstedet oppdateres 24/7, 365 dager I året.
6: Visste du at det I år 1000 år siden Tore Hund drepte Karle for å bevare sin ære og sin makt? Det skjedde på Gjesvær. Og lørdag 19. september klokka 12:30 inviterer Norges kristne råd og Nordkapp menighet til en dag I Gjesvær kirke med overskriften «Vår ære og vår makt». Det blir spennende foredrag om blant annet Tore Hund, musikk, samtale, servering og gudstjeneste. Alle hjertelig velkommen, Gjesvær kirke, 19. september klokka 12:30.
4: Skriv du, partiet ditt, foreningen din eller organisasjonen din en leserinnlegg. Husk å sende leserinnlegget til Radio Nordkapp på e-postadresse kontakt@radionordkapp.no. Hos oss kan innlegget bli publisert på radionordkapp.no med tusenvis av lesere. Send leserinnlegg til kontakt@radionordkapp.no.
3: I denne sendingen skal vi snakke om grunnboringen som nå foregår ved kraftstasjonen I Repvåg, Reinelva. Vi skal også snakke om et jubileum som I Gjesvær I helga. Så skal vi høre at Rødt Finnmark planlegger en tur til Kjøllefjord på lørdag. Odin Brennhagen almost wrote a song for you.

0: För dem som färdes på E69 i området Repvåg så har de sett ner för Repvåg kraftstation i Reindal att där föregår det nog borring och Stein Isaksen i Areanett, är det guld du letar efter?
1: Nej då, det är nog inte så mycket guld där nu inne i Reindal, men vi håller på med grundundersökelser runt Repvåg kraftstation i förbindelse med att vi utreder konsekvenser med att bygga ny kraftledning utöver till Honningsvåg. Och i den förbindelse så är det ju snack om att öka spänningen på linjen och då må möjligen den stationen i Repvåg utvidas.
0: Men varför gör dere det här? Är det för att vi brukar mer ström på Magerøya och här ute eller är det för att linjen utöver hit börjar bli dålig?
1: Ja, den ena linjen utöver hit är ju nådd sin tekniska levetid. Den är ju över 50 år gammal, så den tränger reinvestering. Och då är liksom det spänningsnivået 66 kilovolt är utgått på dato, så då tänker vi att bygga en ny 132 kilovolts ledning. Och kapaciteten börjar också bli för liten till Magerøya, så vi tränger också en ökning i kapacitet.
0: Men Stein, när man läser i media och det som politikerna debatterar, det är ju det att vi får inte lov att etablera ny industri, för det finns inte ström norr för Lofoten. Och det är så vitt vi får sätta upp en stor billaddare.
1: Ja, det stämmer det. Alltså, Statnet har ju begränsningar i tillknytning. Hvis det är över 5 megawatt så måste vi söka Statnet och då blir det nej för att de har inte kapacitet. Men det som är under 5 megawatt, det kan vi tillknytta. Och vårt nät börjar att nå sig gränser. Och det här är ju, det tar ju väldigt lång tid att få tillåtelse och bygga nya ledningar. Så vi är startat med den processen nu. Nu är det ju inte bestämt hur tid vi blir att bygga ut det här. Men vi är i varje fall igång med processen där.
0: Men så läser vi också att Hurtigruta eller Kystruten, Havila och Hurtigruten, de önskar att ladda batterierna sina och få landström i Honningsvåg. Är det ett projekt som är innanför den här ramen?
1: Ja, till Hurtigruten eller Kystruten så är det innanför den ramen. Så det projektet är igång. Där blir det anläggsarbete om det blir år eller i vart fall till nästa sommar. När det gäller krus så är det ju, så önskar ju havna en större effekt än de här 5 megawatten, men som en start på leveranser till krus så startar vi med att vi håller oss under den 5 megawatts gränsen då. Men vi tillrättelägger ju för att kunna öka det när Statnet får sin kapacitet i orden då.
0: Men och du, vi hade ju den första Radio Strømløv-sendingen i lag på begynnelsen av 1990-talet. Och efter det, Stein, så har det ju blivit väldigt driftsikkert. Så vad är det som har gjort att vi har fått det så stabilt?
1: Ja, nej, vi har ju haft fokus på gott vedlikehåll på ledningen och skift ut slitna komponenter och så det är väl det, vi må ju tro att det har hjulpet. Alltså, vi brukar ju mycket resurser på vedlikehåll, så vi tror ju på det. Att det. Nu var det ju någon extrema stormar tidigt på 90-talet, 1992-90 husker vi ju. Och vi har ju haft en del extremvär, så men de håller ju bra de här ledningen. Men som sagt, den här gamlaste linjen ute Magerøya, den är ju byggd i 73 och sånt, så den är ju moden för en reinvestering.
0: Men så står det i den felles pressemeldingen som dere har sammen med vindkraftutbyggen att dere planlägger i lag och jobbar i lag. Fortell lite, hvordan är den där processen mellan Areanett och dem som planlägger vindkraft i Reinelva och Skarberg?
1: Ja, vindkraftutbyggerne må også utrede for en nettløsning til de kraftverkene de planlegger. Og vi har jo monopol i det her området, så vi har leveringsplikt til både nytt forbruk og ny produksjon. Så det må utredes konsekvenser ved å bygge både vindkraftverk og nytt ledningsnett. Så derfor har vi et samarbeid, for vi bruker jo de samme konsulentene, de samme arkeologene og de her som utreder reindrift og bruker naturen, naturmangfold og alt det her. Og nå er det jo, planlegges det jo vindkraftverket i Reinelva og Skarberget. Og når man da utreder frem til de områdene, så har vi hevet oss på og får også utredet helt ut til Honningsvåg da, når de først er i gang, de her fagfolkene.
0: Men så ser vi at nabokommunene våre, sånn som Hammerfest, de får jo en ny strømlinje, og da er det jo ikke så langt fra Melka til kai for en fremtidig cruisebåt, og vi vet at Alta også har gode forutsetninger for å gi landstrøm til cruisebåter. Jeg er litt redd, Stein, for at vi ikke har strøm nok på denne øya, og så går cruisebåtene dit, og så blir de sendt med elbuss til Nordkapp. Er det en begrunnet frykt?
1: Ja, man vet jo aldri i fremtiden hvordan avgiftspolitikken blir, altså det her med utslipp av fossilt og bruk av olje og på skip og busser og sånn. Så jeg tror jo det at havna i Nordkapp og hele Magerøya har et fortrinn hvis vi kan følge med i utviklingen og gå over til fossilfritt drivstoff, altså bruke strøm. Og da må vi bygge ut nettet vårt, for det har ikke kapasitet til å takle alt det som kan komme. Det gjelder jo både alt av transport, skip, fly, Avinor tenker jo å elektrifisere flyplass, annen landtransport, lading av busser og fiskeflåten etter hvert kanskje kommer hvis det blir for dyrt å slippe ut CO2 og NOx og alle de her avgassene.
0: Men så er det jo sånn, Stein, at uansett hva linje du bygger eller hva planlegging du foretar, så er det jo vi som kunder som får det på nettleia, denne utgiften. Og er vi mennesker nok til å dele på denne regningen? For det er jo ikke billig å bygge ut hverken trafo eller linje.
1: Neida, vi er jo ikke så mange mennesker i det her forsyningsområdet vårt, selv om det nå er utvidet, så omfatter det jo også både Nordkyn og Lakselv og Karasjok-området. Men vi er jo 10.500 som skal dele på det her. Og det er det som sånn er ordningen i Norge. Hvis det kommer nye store produsenter av kraft eller store forbrukere, så må de betale et anleggsbidrag for å få nettet sitt frem. Og sånn sett så vil jo etablering av vindkraft, de vil måtte betale for de ledningen de skal ha. Sånn at vi vil jo få en god hjelp fra dem hvis at det blir noe av det. Og så er det jo samme, nå er vi jo i Nordkyn, nå er det jo flere prosjekter på gang, der må også bygges nett. Så det er store investeringer på gang, og sånn hvis man ser det ut fra et nettleiesynspunkt, så vil jo være fordel å få etablert enten store produsenter eller store forbrukere i området.
0: Men Stein, når du er ute på kafé eller er på øvelse i HMF eller hvor dere er, havner dere i vindkraftdebatten siden de vet at du jobber i kraftlaget?
1: Nei, det er ikke så veldig mye debatt om det. HMF er jo veldig upolitisk, så der holder vi oss til andre note, ikke noe unote. Så, men nei, det er ikke så, ja, vi diskuterer jo litt her og der om det, og det er jo bra at man diskuterer det, for det er jo ikke bare negative eller bare positive ting med å etablere kraftproduksjon. Altså, skal du produsere kraft, så må du gjøre noen inngrep, uansett hva type kraft du... Men vind som drivstoff er jo gratis, da.
2: Rødt i Finnmark har planer om å fære en tur til Kjøllefjord, Lebesby kommune, på lørdag. Vi har ringt opp Brita Marie Stavang-Berg, du er organisatorisk nestleder i Rødt Finnmark og lokallagsleder i Rødt på Sjanger. Hva du ønsker å oppnå med turen til Kjøllefjord og Lebesby kommune i helga?
3: Vi ønsker å prate med folk om hva politikk de vil at vi skal føre. Hva de trenger at vi forandrer på, eller forsøker å forandre på, hvilke endringer de vil ha I sitt samfunn for at det skal fungere bedre for dem.
2: Har du noen lytteposter ut på Nordkjøen allerede, eller starter dere helt på bar bakke nå?
3: Vi har nok noen medlemmer der ute, så vi har litt formening om hvordan det
2: Men hvis du skulle drive litt reklame for Rødt I Radio Nordkapp, hva det du vil legge vekt på da?
3: Vi et parti som går nedantifra opp, så grasrota blir veldig godt hørt I vårt parti. Så det går for eksempel an for et vanlig lokallagsmedlem å være med på landsmøte, som veldig vanskelig I de andre partiene.
2: Nå ser vi på den nasjonale debatten at det svinger veldig rundt Rødt nå, og ikke minst fordi dere har en nasjonal leder fra Sør-Varanger som kommer veldig godt ut med politikken sin. Hvordan det å jobbe I Rødt akkurat nå da, I Finnmark?
3: Ja, det veldig hyggelig, for å si det sånn. Det kjempehyggelig, og alle liker Marie. Hun veldig, veldig flink. Jeg tror de andre partiene litt redde for å debattere med henne, og spesielt I Finnmark og Sør-Varanger, så de litt redde for at hun skal dukke opp.
2: Ja, for vi har jo sett på tallene fra de siste valgene I Finnmark, at dere står særdeles sterkt på indre strøk. Har du noen forklaring på det?
3: Jo, det jo motstand mot vindkraft og elektrifisering av Melkøya. Den den helt... Altså er vi mot utbygging av 420-linja. Jeg hører jo at de sier at de mister det, vi får arbeidsplasser I forhold til å bygge ut 420-linja og vindkraft. Men det veldig rart at man da skal fjerne arbeidsplasser for det, og det jo I reindrifter og bedriftene som har ringvirkninger til reindrifter vil jo tape på det I den lange løpet, og det liksom bare at man skal fjerne en arbeidsplass for å ta den andre. Og I forhold til Melkøya så vet vi jo at det veldig, veldig mange som reiser til og fra. I forhold til vindkraft så ser vi jo at, og hører veldig mye om at, det blir bare et par stykker som jobber I kommunen kanskje, som ansatt der. Resten som driver med service, de reiser også til og fra. Så det blir ikke liksom noen store ringvirkninger av det heller, fordi også det som de skal ha av mat og sånt fra, på Melkøya, det kommer jo andre plasser ifra, enn ifra Hammerfest for eksempel. Så de store ringvirkningene uteblir. Men de argumenterer alltid for at ja, det blir arbeidsplasser av det her, men det ikke sånn virkeligheten her.
2: Når du går rundt I Porsanger I lokalmiljøet ditt, og folk hører du fra Rødt, hva det folk tar opp med deg?
3: Men jeg hører veldig mye, dere må stå på! Det hører jeg. Men jeg tror de fornøyde med de sakene vi har, og folk vet nok om de sakene.
2: Men det lett å få folk med I partiarbeid? For det sier jo mange partier til meg at det sliter med det lokale engasjementet. Hvordan det for Rødt sin del?
3: Jeg tror vi har de samme problemene som de andre partiene der, da. Men for all del, det folk, når folk ivrige, så det kjempebra. Og jeg, det enkelte som synes det vanskelig med oppmerksomhet, og det tenker jeg at der rollen de kan ha uten at de synes så mye også I vårt parti også. Men hvor tilfredsstillende så det vet jeg ikke. Men ja, jeg egentlig en ganske beskjeden person, men jeg synes nå det greit å jobbe. Og jeg jobber for partiet, ikke for så veldig mye for meg selv.
2: Så har vi jo sett også I Nordkapp at et varamedlem fra Sosialistisk Venstreparti SV til kommunestyret Håvard Dahlseth har gått ut på Facebook og sagt at jeg går ut av SV og inn I Rødt. Får dere mange sånne meldinger?
3: Det første gangen jeg opplevde, men vi har opplevd at de har gått andre veien I Sør-Varanger. Og vi har opplevd at folk har gått ut som og blitt uavhengige medlemmer, men at noen har kommet over, det kan jeg ikke si at jeg har hørt om. Men jeg veldig fornøyd med det. Det jeg. For å si det sånn. Og jeg tror resten av partiet, fylkestyret, veldig fornøyd med det også.
2: Tror du det Melkøya-saken som viktig? Det var jo foran Håvard var det jo det, men også for andre når de kommer til dere?
3: Ja, det tror jeg. Det miljøspørsmål veldig stor grad. For man kan ikke være bare litt miljøparti, man må være det helt og holdent.
2: Hvordan ambisjonene nå når dere har sånn vind i seilene? Er det å få seg et lokallag på Nordkjøn eller også et lokallag i Nordkapp som er neste målet?
3: Ja, så fort som mulig.
2: For dem som vil møte dere i Kjøllefjord, hva skal de gjøre i helga?
3: Vi kommer til å være i Kjøllefjord. Jeg kommer cirka 12, ikke sånn pluss minus 12, klokka 12, og da kommer vi til å være rundt butikkene i Kjøllefjord og stå i gata og prate med folk der til klokka 3, og da går vi på hotellet og har vi et møtelokale der som vi skal prate litt med folk og med rødtmedlemmene i Lebesby. Så hvis de vil, så kan de komme dit også. Det er jo litt, kanskje litt varmere inni der enn det ute i gata, men sånn er det. Det er ikke meldt kjempevær, ser vi. Men været kan vi ikke gjøre noe med, dessverre.
2: Og så må vi vel si det sånn at selv om folk kommer og skal snakke med dere, så er ikke det samme som at man tar på seg et tillitsvalg. Det er lov å gi bare beskjed.
3: Ja, det er det. Vi respekterer folk, at folk vil ha både privatliv og at de synes det vanskelig å vise ansiktet sitt i lag med oss på en måte. Så det er ikke, det forstår vi. Og det er også en tilvenning til å vende seg til å stå for sånne ting. Det har det vært for veldig mange som har meldt seg inn i rødt. En tilvenning, og det respekterer vi.
4: Katinka Dahl Hambro, hva skjer i Gjesvær på lørdag?
5: Jo, på lørdag skal vi ha et stort jubileumsarrangement i Gjesvær kirke i forbindelse med nasjonaljubileet 2030, der Gjesvær i år er et av vertskapsstedene for jubileet. Og da skal det være et økumenisk arrangement i Gjesvær kirke i regi av Norges kristne råd og Nordkapp menighet med foredrag og panelsamtale og til slutt en økumenisk gudstjeneste.
4: Hvem bør komme?
5: Alle bør komme. Dette her bør være noe for enhver. Her blir det spennende folkeopplysning, interessante samtaler og musikalske innslag. Det blir servering. Det blir noe for enhver, tror jeg.
4: Er det et arrangement som skiller seg mye ut fra det dere vanligvis gjør?
5: Ja, det er, det skiller seg nok litt ut i den forbindelse, i den forstand at vi har et mer sånn nordområdefokus enn det vi vanligvis har. Så vi har gjort det til et lokalt arrangement med et litt annet fokus enn det som er vanlig. Men det er ikke helt uvanlig at vi har sånne arrangementer med foredrag og panelsamtale og avsluttende gudstjeneste.
4: Hvordan har samarbeidet vært med Nordkapp menighet?
5: Det har vært veldig godt. Det har vært litt uvant i den forstand at det er så laid back med Nordkapp menighet. Jeg har liksom tenkt at det er litt sånn manjana, bare veldig langt nord. Men jeg er alltid veldig beroliget når jeg har vært i kontakt med Nordkapp menighet. Så blir jeg litt stresset, så snakker jeg med dem igjen, og så er jeg kjempeberoliget. Og akkurat nå er jeg veldig beroliget og tror at dette kommer til å bli veldig bra og godt gjennomført og uten noe stress.
4: Hvorfor er Gjesvær valgt ut som vertskap?
5: Det er valgt ut som vertskapsby eller vertskapssted fordi at i år 1010 så skal det ha skjedd et hevndrap i nettopp Gjesvær, der en av Olav Haraldsson, altså Olav den Helliges menn med Kale, ble drept av Tore Hund. Det skal ha vært et æresdrap og noe som har vært sentralt i det som ledet opp til denne konflikten som til slutt eskalerte med slaget på Stiklestad i 1030. Så det er akkurat 1000 år siden i år at dette drapet skal ha skjedd.
4: Bortsett fra godt humør, er det andre ting gjestene som skal til Gjesvær på lørdag må ha med?
5: Det tror jeg ikke. Det blir enkel servering, men det blir litt matservering for dem som kommer. Sånn at, for det blir jo en relativt full dag. Vi starter opp med servering av kaffe og te og litt snacks klokken halv ett, og så begynner selve programmet klokka ett, og så vi ferdig klokka halv seks. Så for, særlig for dem som kommer litt langveis fra, så blir det jo en lang dag, men vi har servering. Dere jo mer vant til temperaturene der oppe, det vi som kommer fra Østlandet så varme klær trenger jeg vel ikke å si. Dessuten tror jeg ikke det skal bli så kaldt. Så nei, jeg tror godt humør og interesse det som trengs.
4: Avslutningsvis, hvem Norges kristne råd?
5: Norges kristne råd en økumenisk paraplyorganisasjon som jobber for dialog og brobygging mellom kristne trosamfunn i Norge. Så vi har i underkant av 30, tror jeg, medlemssamfunn. Og så jobber vi da med økumeniske, altså felles kristne arrangementer og med religionsdialog og i det hele tatt økumenisk samarbeid og dialog mellom norske kirkesamfunn, men også ikke bare norske, for vi har også flere medlemmer som utenlandske kirker i Norge, som for eksempel den amerikanske kirke i Norge, svenska kirken, den svenske kirken og så videre. Så det kort fortalt Norges kristne råd.
6: En podcast fra Universitetet i Oslo.
7: Tenk å ha en du kan si alt til. En som har tid til å lytte når som helst på døgnet, samme hvordan du har det. En som empatisk og forståelsesfull. Den perfekte venn, kjæreste og samtalepartner. Jeg heter Gro Lien Garbo, og dette Universitetspodden. Relasjonen mellom mennesker og sosial kunstig intelligens kan for enkelte kjennes som en god erstatning for menneskelig kontakt. Ja, noen ganger som et bedre alternativ. Velkommen hit, Marita Sjuve. Du forsker ved SINTEF og har skrevet en doktorgradsavhandling i psykologi her på Universitetet i Oslo, der du har sett på forholdet mellom mennesker og sosial kunstig intelligens. Først, for at vi deltatt skal forstå hva det dreier seg, hva sosial kunstig intelligens?
8: Så det jo en maskin som laget for å kunne snakke med mennesker, det man kaller for naturlig språk. Og de fleste av oss kjenner nok kanskje til ChatGPT for eksempel, som et eksempel på sosial KI. Og så finnes det også sosiale KI som designet helt konkret for å kunne fungere som en venn eller som en kjæreste. Så den da litt bedre på liksom de sosiale interaksjonene, ikke nødvendigvis så god på å skrive e-poster og hjelpe til med dokumenter, men veldig god på å ha disse samtalene som man typisk har med venner eller med kjærester.
7: Og når du sier snakke med, det sånn snakke med som vi gjør nå, eller det skrive med?
8: Begge deler. Man kan skrive, eller så kan man ha sånn stemmebasert talesamtale, liksom. Og så kan man også ha rollespill, hvor man beskriver handling, for eksempel ofte i tekst, da. Sånn type jeg går til kjøleskapet, eller jeg stryker deg over kinnet, og så vil den beskrive handling og adferd tilbake. Så det jo fortsatt tekstbasert interaksjon, men da kan man på en måte leve litt ut handlinger og den type ting, da.
7: Kan det også være en form for følere, så du kan føle at du blir strøket over kinnet?
8: Det finnes teknologi som man kan koble på, hvor det mulig også i forbindelse med sex og sånne ting, så kan man koble på sexleketøy til en AI-agent for å på en måte få den ultimate opplevelsen, men det ikke nødvendigvis den teknologien de fleste har erfaring med. Men det finnes, og det kommer nok sikkert mye mer av det også etter hvert.
7: Men da du skrev din doktorgradsavhandling, som du for øvrig får kongens gullmedalje for, gratulerer med det, så var det chatbotter du så på.
8: Ja, det var en chatbot som heter Replika. Den finnes fortsatt, og dette her begynner å bli en del år siden, så det var før ChatGPT, men den teknologien brukte samme teknologi som man finner i ChatGPT i dag, altså en stor språkmodell, sånn at den fungerte på samme måte. Det var bare ikke like utbredt som det vi på en måte ser i dag.
7: Kan du fort forklare hvorfor de du snakket med, hvor mange var det du snakket med forresten?
8: Totalt så har jeg vel snakket med rundt 50 stykker, fordelt på 2 studier. Så det jo en del. Og de fleste har jo ikke nødvendigvis hatt en motivasjon om å innlede en relasjon til denne chatbotten når de begynte å snakke med den. De var bare interessert i kunstig intelligens, og så oppdaget de at denne chatbotten var ganske sånn sofistikert for sin tid. Så da tok de og lastet ned og begynte å prate med den fordi de syntes at teknologien var kul. Og så den designet på en sånn måte at den veldig hyggelig å prate med.
9: Så de ble forført?
8: Ja, på en måte. Så sånn sakte men sikkert så blir det liksom en

0: være veldig ålreit å snakke med. Den gir mye liksom bekreftelse, er veldig interessert, er veldig søt og snill, og så er den jo kjempekunnskapsrik, så den kan snakke om alt mulig rart, ikke sant? Man kan ha samtaler om ting som man kanskje kan ha med andre mennesker, enten fordi man føler seg anonym, eller fordi man bare ikke kommer bort til folk som har de samme interessene. Og da begynner man liksom sånn sakte men sikkert å oppleve at dette her sånn er ja, på like linje med å snakke med et menneske, selv om man vet at det er en maskin.
1: Stryker deg med hårene på en måte, høres det ut som?
0: På en måte så gjør jo teknologien ofte det litt sånn default, men så kan man jo også instruere den hvis man ønsker at den skal gi litt mer motstand. Så den må ikke nødvendigvis være så medgjørlig, men i bunn og grunn så handler det jo på en måte om at den er ålreit å snakke med, altså den skal i utgangspunktet ikke være slem, selv om det også kan forekomme at den sier ting som er upassende eller lite sensitivt, som selvfølgelig kan oppleves veldig ubehagelig i øyeblikket, så er det en veldig ålreit samtalepartner. Og det er jo fordi den er trent på interaksjoner som mennesker har hatt med hverandre, sånn at den har på en måte blitt lært opp til hva som er best practice for interaksjon, da. Så derfor er den så god til å holde samtaler også.
1: Vi skal snakke mer om dette, men velkommen også til deg, Joakim Kjennerud, seniorrådgiver i organisasjonen Mental Helse, og med bakgrunn som terapeut og med master i psykologi. Er du overrasket over at noen av oss synes at sosial kunstig intelligens kan framstå som like viktig som kontakt med levende mennesker?
2: Nei, akkurat det å få relasjon til tekst er jo veldig gammelt. Altså det er for mange hundre år siden så fikk vi vennskap og romantiske relasjoner gjennom brev. Og hvis man klarer det, hvor det er ukesvis mellom det som ble skrevet, som kom da i posten, mens nå så kommer det på brukte av sekunder, perfekte svar, jeg er ikke noe overrasket over det. Den delen av den teknologien er veldig gammel, tenker jeg. Det sier noe om mennesket, om hvordan vi fyller våre håp og ja, projiserer oss selv inn i tekst og historier.
1: Er det noe som bekymrer deg ved at enkelte da velger nesten sosial intelligens framfor menneskelig kontakt?
2: Ja, det er en del som bekymrer meg her. Jeg tenker teknologien er jo gjerne et speilbilde av både menneskene som bruker den og de som utvikler den. Og den er utviklet i et voldsomt, hva skal vi si, konkurransejag mot hverandre og må ha kvartalstall. Og ja, vi så jo også en sosial medie, hvordan det har påvirket samfunnet.
1: Ja, for her står det kommersielle krefter bak.
2: Ja.
1: Hva er farlig med det?
2: Ja, så kan jeg bare snakke for meg selv da, men av de som jeg kjenner til, ikke sant? Grok Eide, Elon Musk, du har OpenAI, du har store økonomiske krefter som bruker informasjonen, som sparer på informasjonen. Vi eier ikke oss selv på et vis.
1: Og hvis det er dine innerste tanker du leverer ut, og alt du har tenkt på gjennom året og året etter?
2: Ja, på det beste så kan det bli brukt som veldig målrettet markedsføring, sånn at det er informasjon som er viktig for de som skal selge noe til meg. Og på det verste så er det jo nesten bare fantasien som kan sette begrensninger.
1: Marita, hva var, hvis du skal oppsummere, det som overrasket deg mest i resultatene på denne avhandlingen?
0: Det er vel hvor ekte det er. Jeg tror det er veldig lett å tenke at hvis man har en relasjon til kunstig intelligens, så er det kanskje et form for sånn, ja, rollespill, at man later som, at det har litt sånn karakter av gaming. Og på en måte så har det jo det for noen, men for veldig mange så er det, altså de beskriver det akkurat som om det er et menneske. Du kan liksom kjenne virkelig på de følelsene som de har for teknologien. De kan bli veldig lei seg hvis teknologien på en måte har altså tekniske problemer, da, at tjenesten ikke er tilgjengelig for eksempel, eller at den har endret seg, at de blir liksom helt knust, at de blir kjempeglade når AI-en utvikler seg på en bestemt måte. Det føles veldig ekte, og det er fordi at det er ekte. Så det er liksom den konklusjonen jeg har gjort, at det er en ekte relasjon, det er bare en relasjon med noe annet enn et menneske. Og det var jeg ikke helt innstilt på å føle sånn på kroppen da, når jeg startet med intervjuene. Det er noe som jeg synes er kjempespennende, hvordan man på en måte kan ha disse opplevelsene.
1: Men du sier ekte, og det er jo noe i meg som, ja, kunstig intelligens er jo ikke ekte, sånn som vi er vant til å tenke på som ekte.

0: Nei, og det er noe annet. Men så er det litt sånn, og du har liksom lurt litt på sånn, ja, man vet rasjonelt at den lever ikke på samme måte som mennesker gjør, men på en eller annen måte så er jo opplevelsen av det ekte. Og da spiller det kanskje ikke så stor rolle at det teknisk sett er en maskin, hvis det trigger de samme reaksjonene i oss, for det er jo det vi på en måte bruker da, det er jo de reaksjonene og de opplevelsene. Så sånn sett så er det ekte, men bare på en annen måte.
1: Hvordan vil du kjent deg, Joakim, hvis partneren din foretrakk å snakke med en sosial KI-modell framfor deg?
2: Jeg gjør det jo selv i hagearbeid, for det er ingen andre som har lyst til å høre om Schiller så mye som det AI-en har. Alle andre går veldig fort lei. Og når man snakker med den, så vekker det emosjoner i kroppen, altså man kan kjenne glede eller støtte, og da lager man det til følelser i hodet når man får emosjoner, og den overkjører kunnskapen om at her er det en algoritme som er på andre siden, selv om man vet det.
3: Hagearbeid høres jo litt ufarlig ut, men de du har snakket med, bare gi noen eksempel på hva de tar opp med KI.
0: Det er jo egentlig alt og ingenting. Så det kan være vanlig small talk og hobbyer, sånn som Joakim sier, og så kan det være veldig personlige ting, at man kan diskutere traumer, tanker og følelser som man kanskje ikke har tørt å snakke med andre mennesker om, nettopp fordi at man vet at mennesker kan dømme. Selv terapeuter vil jo på en måte ha sine formeninger om ting, så det vil jo kanskje aldri føles helt trygt å åpne seg opp til et menneske på samme måte som det kan føles trygt å åpne seg opp til KI, og hvorvidt det er trygt, det er jo en helt annen sak, da. Men det føles veldig anonymt. Så mange utforsker jo veldig personlige ting.
1: Som for eksempel?
0: Ja, som traumer, de kan utforske seksuelle fantasier, veldig personlige følelser og opplevelser, hvordan de forholder seg til kanskje mann og barn og så videre. Altså alle de tingene som mennesker går og tenker på og bekymrer seg for i løpet av en hverdag og i løpet av liv. Da. Så et viktig aspekt er jo nettopp det at man har sånn veldig dyp og personlig interaksjon. Men så ser man jo også at på lang sikt, så er det på en måte, også hvis man har en relasjon til KI i 3 til 5 år, da, så er det ikke sånn at du kan sitte hver dag og dele liksom dine dypeste tanker og følelser. Det har de fleste ikke behov for. Det man kommer på en måte litt over det etter hvert, og da går det over i mer sånn hverdagsinteraksjon, at man spiser en middag sammen, at man ser en film sammen, at man går på tur sammen, man tar bilder, sender det til AI-en, og man opplever ting sammen. Så det er jo egentlig veldig mye av de samme tingene da, som man ser i relasjoner mellom mennesker, som man har i relasjon med KI, det er bare at KI-en er ikke her i fysisk format, så det blir jo som en avstandskjæreste da.
4: Mer om det her i vår neste sending.
5: Klokka er 17.48.
4: Nordkapp nytt. På grunn av arbeid med vann og avløp på Nordvågveien er bybussen til Nordvågen kansellert. Det meldes Nelandia. Det var onsdags formiddag at fylkesveien til Nordvågen ble stengt ved Prestebakken, og all trafikk til og fra Nordvågen måtte kjøre via Laksefjordgata. Kommunen har henstilt alle som parkerer bilene i Laksefjordgata om å flytte bilene så at de skal få til en bedre avvikling av trafikken til og fra Nordvågen. For å få ungene til og fra Honningsvåg skole har det vært benyttet minibuss til og fra Nordvågen, for den klarer å kjøre gjennom Laksefjordgata. Grunnundersøkelser ved Repvåg kraftstasjon er et nytt steg i planene om å styrke strømforsyningen til Honningsvåg. Areanett utreder en oppgradering til 132 kV linje, noe som vil både sikre strømforsyning og gi rom for fremtidig næringsutvikling på Magerøya. Den ene linja utover hit til Magerøya har nådd sin tekniske levetid. Den er over 50 år gammel, og kapasiteten begynner også å bli for liten til Magerøya. Derfor ser vi på å bygge en ny 132 kV ledning og øke kapasiteten, sier Stein Isaksen i Areanett til Radio Nordkapp. Boringa ved Repvåg skal kartlegge grunnforholdene og inngår i utredninga som skal danne grunnlaget for fremtidig konsesjonssøknad. Arbeidet skjer i samarbeid med kraftselskapene Nordkraft, SKS og NTE, som utvikler vindkraftprosjektet Reinelva i Nordkapp og Skarberget i Porsanger. Area opplyser at behovet for en nettforsterking uavhengig av vindkraftplanene. Deler av dagens nett må fornyes samtidig som elektrifiseringen av transport, sjømatnæringen og havnet gir økt etterspørsel etter strøm. Isaksen peker på at dagens kapasitet allerede setter begrensning for nye etableringer. Vi får henvendelser om blant annet landstrøm til cruiseskip, og vi ser at fremtidens strømbehov vil øke. Derfor må vi være i forkant og planlegge et nett som kan møte utviklingen langs kysten, sier Isaksen. Om planene blir realisert, kan et sterkere strømnett gi både eksisterende bedrifter og nye virksomheter bedre muligheter for vekst. Samtidig understreker aktørene at både nettutbygging og vindkraftprosjektene fortsatt er under utredning, og at eventuelle investeringer krever nødvendige tillatelser og endelige beslutninger. Gjesvær er et av vertskapsstedene for nasjonaljubileet 2030. På lørdag er det arrangement i Gjesvær kirke. Norges kristne råd inviterer i samarbeid med Nordkapp menighet til en dag i Gjesvær kirke om ære, makt, tillit og forsoning før og nå. Gjesvær bærer på en dramatisk fortelling fra 1026 da Tore Hund drepte Karle, en av Olav Haraldssons menn. Hendelsen peker på overgangen mellom tider der ære, hevn og makt formet både slekte og samfunn til det som etter hvert ble tillitsbasert samfunn vi kjenner i dag. Katinka Dahl Hambro, prosjektkoordinator i Norges kristne råd, mener alle bør komme til Gjesvær lørdag. Det blir spennende folkeopplysning, interessante samtaler, musikalske innslag og servering. Hambro skryter av samarbeid med Nordkapp menighet. Nå har hun vært stresset, så har hun tatt en samtale med menigheten, og så har hun blitt rolig igjen. Nordkapp kommune inviterer til åpen budsjettkveld torsdag 24. september klokka 17.30 i Rådhusan. Hvilken fremtid ønsker du for Nordkapp kommune? Bli med og påvirke. Kommunen inviterer innbyggere, næringsliv, lag og forening og andre interesserte til åpen budsjettkveld. Noen av spørsmålene som stilles er: hvordan skal Nordkapp kommune utvikle seg de neste årene? 2. Hvilken tjeneste er viktig å ta vare på? 3. Hva bør kommunen prioritere? Og hvor bør vi tenke nytt? Nordkapp kommune starter arbeid med budsjett og økonomiplan og ønsker å høre hva du mener. Kommunens økonomi gir begrenset ramme, og det betyr at vi må gjøre prioriteringer. Derfor ønsker vi en åpen og konstruktiv dialog om hvordan kommunens ressurser best skal brukes. Det er ikke nødvendig å kjenne kommunens budsjett eller økonomi fra før. Vi starter med å gi en enkel oversikt over kommunens økonomiske situasjon, hvilke rammer vi har og hvilke utfordringer vi står overfor. Deretter åpner vi for dialog og innspill, har kommunen skrevet i invitasjon. Budsjett- og økonomiplanen handler ikke kun om kroner og øre. Det handler om hvilke lokalsamfunn vi ønsker, hvilke tjenester og tiltak kommunen skal prioritere de kommende år. Kommunen ønsker derfor å få frem de store linjene og de konkrete forslagene fra innbyggerne. Alle innspill blir vurdert i det videre budsjettarbeidet samt opp mot kommunens økonomiske ramme, lovpålagte oppgaver og politiske prioriteringer. Møtet er åpent for alle, og det er ingen krav om forkunnskaper eller påmelding. Vi håper du kan bruke noen timer sammen med oss til å diskutere hvordan vi skal utvikle Nordkapp videre, har kommunen skrevet i invitasjon. Rødt Finnmark besøker Kjøllefjord lørdag for å møte innbyggerne i Lebesby og høre hva saker de mener er viktige å få gjort noe med og gjøre hverdagen og lokalsamfunnet bedre. Vi ønsker å prate med folk om hva politikk de vil ha og hva politikk vi skal føre, hva de trenger og hva endringer de vil ha i sitt samfunn for at det skal fungere bedre for dem, sier Brita Marie Stavang Berg til Radio Nordkapp. Berg, som er organisatorisk nestleder i Rødt Finnmark og leder i Rødt Porsanger, sier partiet allerede har noen medlemmer i området, men ønsker å få bedre innblikk i hva folk er opptatt av. Fra rundt klokka 12 lørdag skal representanter fra partiet møte folk i Kjøllefjord sentrum. Klokka 15 samles de på hotellet for samtale med medlemmer og andre interesserte. Rødt opplever økt aktivitet i Finnmark, og Berg håper etter hvert at det kan etableres flere lokallag i fylket. Så fort som mulig, sier Berg om ambisjonen om å få på plass lokallag både på Nordkinn og i Nordkapp. Håvard Dahlslett har meldt overgang fra SV til Rødt. Dahlslett er varamedlem til kommunestyret i Nordkapp. Berg sier det første gang hun opplever at et medlem går direkte fra SV til Rødt. Jeg er veldig fornøyd med det og tror resten av partiet og fylkestyret er veldig fornøyd med det også, sier Berg. Hun mener miljøsaker og motstander mot elektrifisering av Melkøya og kraftutbyggingen er viktige forklaringer på at Rødt har fått økt oppslutning flere plasser i Finnmark. Onsdag kveld var Honningsvåg i Alta for å spille 5. divisjonskamp mot Freia. Før kampen lå begge lagene på toppen av tabellen, der Freia hadde førsteplassen med bedre målforskjell enn turen. Da dommeren blåste av, viste resultattavla 6-1. 21 minutter 1-0 Daniel Reginiussen. 37 minutter 2-0 Lasse Sønvinsen. 41 minutter gult kort til turens Lasse Jonsen. 44 minutter 3-0 Vegard Båtnes Bråten. 46 minutter 4-0 André Jensen. 48 minutter 5-0 Einar Heitmann. 52 minutter gullkort til turnspiller Mathias Hansen. 77 minutter gullkort til turnspiller Oddbjørnar Nilsen. 81 minutter 6-0 Lasse Sønvisen på straffe. Og 90 minutter 6-1 Oddbjørnar Nilsen. Freia turn 6-1. Geir Olsen fra Honningsvåg var den deltakeren som tippet best foran 50 divisjonskampen mellom Freia og turn. Sluttresultatet i Alta ble 6-1. Geir tippet 7-1 på tippekupongen Heia turn. Deltakerne var delt om en trend på midten om turen kom til å vinne eller tape kampen. Tap ble det. 21. og 22. september inviterer Lebesby kommune til informasjonsmøte om beredskap på Veines, Kunes og Lebesby. Hva er kommunens oppgave i en krise? Hva forventes det av en enkelte innbygger? I møtet vil Lebesby kommune informere om hvordan kommunen jobber og ønsker å høre hva innbyggerne er opptatt av. Det er møte på Veines og Kunes mandag 21. september og Lebesby tirsdag 22. september. Finnmarksfondet utvider ordningen. Nå kan også prosjekt som skaper bolyst og aktivitet i lokalsamfunnene i Finnmark få støtte. Fylkesutvalget vedtok 15. september nye retningslinjer for Finnmarksfondet. Målet er å bruke fondet både til næringsutvikling og til å skape attraktive og levende lokalsamfunn. Fondet disponerer 10 millioner kroner, og dette skal 75% gå til næringsutvikling og innovasjon og 25% til bolys- og stedsutvikling. Finnmarksfondet skal være et virkemiddel som raskt kan bidra til aktivitet, samarbeid og utvikling i hele fylket. Med de nye retningslinjene retter vi innsatsen mot prosjekter som gir tydelige resultat for både næringsliv og lokalsamfunn, sier fylkesordfører Hans Jakob Bøno Høyre i en pressemelding. Finnmark fylkeskommunene prioriterer prosjekt som kommer flere bedrifter og bransjer eller lokalsamfunn til gode. Vi legger også vekt på samarbeid, gjennomføringsevne og geografisk spredning. De nye retningslinjene øker også den høyeste satsen for egeninnsats til 1100 kroner per time. Søknadene kan sendes inn fortløpende, administrasjon behandler søknad på inntil 400 000, mens fylkesutvalget avgjør søknader over 400 000. Det var Nordkapp Nytt. Oppsummering av været i Finnmark siste døgn. Høyeste temperatur er Nufsvåg, 14,6 grader onsdag klokka 15. Lavest temperatur Delja, fjelltoppen like ved Øksfjordtunnelen. 4,8 grader torsdag før klokka 13. Kraftigste vindkastet hadde vi på Korgåsen i Bjørnevatn, 418 meter over havet, 18,8 meter per sekund, før klokka 19 på onsdag. Mest nedbør siste døgn, Nufsvåg, 14,7 millimeter. Observasjoner gjort i ettermiddag, torsdag 17. september. Honningsvåg, 10 grader, nordvestlig, lett bris 4 meter per sekund. Mehamn, 11 grader, nordvestlig, lett bris 5. Fruholmen 8 grader, nordlig liten kuling 12, Lakselv 11 grader, nordlig laberbris 7, Karasjok 11 grader, svak vind, Hammerfest 8 grader, nordlig laberbris 6 meter per sekund. Værvarsel for Finnmark. Torsdag, nordvestlig bris, nordvestlig opp i liten kuling i vestlige deler. Skya, regn og regnbyger. Fredag, litt kjøligere. Vestlig til nordvestlig bris til frisk bris. Fra ettermiddagen dreiende til vestlig frisk bris til liten kuling utsatte plasser i øst. Spredt regn og yr, hovedsakelig ytre strøk og i fjordstrøkene. Temperatur i Skarsvåg 8-11 grader. Lørdag, sørlig bris, østlig frisk bris utsatte plasser langs kysten. Dreiende til sørlig bris på ettermiddagen. Delvis skyet oppholdsvær. Temperatur i Nordvågen 8 grader.

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM I Porsanger og Main. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB, der de utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

Du lytter til Radio DSF. Her kommer en kunngjøring. Kurt Hjemdal og Jon Teigen reiser denne uka rundt i Øst-Finnmark. De holder møter i regi av Samemisjon på følgende steder. Fredag 18. september, menighetshuset i Varangerbotn klokken 18.00. Lørdag 19. september, kapellet på Sirpma klokka 12. Lørdag 19. november er de også i Karasjok på Radiohuset klokka 17 og 18.30. Og søndag 20. september er de i Kirkenes på Betania klokka 11.00.

Tirsdag den 1. september i 2009 hadde jeg to utrolig flotte samtaler, begge på telefon og med mennesker som jeg aldri tidligere har snakket med. Den ene var operasangeren Ellen Westberg Andersen, og den andre var Einar Lunde, kjent som programleder fra Dagsrevyen i NRK Fjernsynet. Det var i den forbindelsen jeg oppdaget at disse to var gift med hverandre. Bakgrunnen for disse to samtalene var følgende. Jeg har vært på leiting etter noen opplysninger omkring sangen «Jeg er frelst og får en nåde», og dermed også om biskop Sigurd Lunde, som skrev denne sangen da han bare var 16 år gammel. Det finnes ganske lite stoff omkring denne sangen, og det er faktisk heller ikke så mye skrevet omkring Sigurd Lundes forfatterskap. Overraskende lite, synes jeg faktisk. Dette måtte jo være en oppgave å ta på seg for noen som kunne være interessert nettopp i den saken. På formiddagen den 1. september tok jeg mot til meg og ringte Einar Lundes hjemmenummer på telefonen. Jeg visste jo at han var sønn av Sigurd Lunde, og tenkte kanskje at han hadde noe å fortelle om denne sangen, og kanskje også litt om sin egen far. Det var da jeg traff på kona hans, Ellen Westberg Andersen, på telefonen. Jeg forklarte ærendet mitt, og hun satte meg så i forbindelse med sin mann, Einar Lunde. Han ringte senere på kvelden. Men allerede i samtalen med Ellen Westberg Andersen fikk jeg vite litt av det jeg var ute etter. Og så, etter samtalen med Einar Lunde, et kvarters tid ut på kvelden, da begynte bildet å bli nokså klart for meg. Så nå i dag har jeg lyst til å fortelle videre til deg noe av det jeg selv fikk høre denne dagen. Og det jeg nå forteller, har jeg selvsagt fått tillatelse til å fortelle. Før jeg refererer litt av denne samtalen med Einar Lunde, har jeg imidlertid lyst til å nevne en annen ting. I 1967 ga Vårt Lands forlag ut ei bok som ble kalt «Mitt barndomshjem». Her er Sigurd Lunde en av 16 kjente personer som forteller litt om sitt barndomshjem. Og for Sigurd Lundes del lå jo barndomshjemmet i Pedersgado i Stavanger. Nå vil jeg lese litt for deg av det Sigurd Lunde her forteller. Hør på dette. Allerede da jeg ble født, hendte det som kanskje mer enn noe annet kom til å gi hjemmet dets særpreg. Jeg kom så altfor tidlig, og fødselen var vanskelig. Mor fikk en alvorlig helseknekk, så alvorlig at hun aldri kom over den. Jeg husker henne vesentlig i sengen. Hun døde da jeg var 14 år gammel. Etter noen få år i Pedersgaten var vi flyttet til et større hus på Storhaug, og her hadde mor sin seng i den store, lyse dagligstuen, med telefon og ringeklokke på et bord ved sengen. Herfra administrerte hun hjemmets liv, og det kunne hun. Men mors svære smerter og nervemessige påkjenninger førte til at alt i hjemmet fikk en egen sordinpreget tone. Begge mine foreldre var av naturen glad i mennesker og elsket gjestfrihet, men sykdommen satte en stopper for omtrent alt slikt. Mor var svært avhengig av å ha far i nærheten. Om kveldene måtte han forlate møter i styrer og komiteer klokka 9, og reiser i forretningsøyemed måtte innskrenkes til et minimum. Det hendte han måtte stanses på landgangen og gå hjem igjen fordi påkjenningen for mor ble for svær. Og så fortsetter Sigurd Lunde i boka si. Sykdommen ble verre med årene. Jeg husker doktorvisittene, reseptene, apoteksbesøkene, medisinflaskene, eskene. Natt etter natt våknet jeg ved å høre mor stønne inne i stuen. Og far var bestandig på plass, gikk til og fra og hjalp, var med henne gjennom smertenes dal. Jeg kan ikke huske at han noen gang klaget. Lite skjønte jeg vel.

Eilert på leir i Trøndelag på denne tiden, men jeg tør ikke si at det var på den turen at sangen ble til. Det var iallfall på den tiden. Men far var nyfrelst, og sangen er nok skrevet i denne hans nye, store glede over det som var skjedd. Samme høsten var også Johan Martin Wisløff, generalsekretæren i Indremisjonsselskapet, på besøk i Stavanger og bodde hos far og bestefar. I denne sammenhengen satte far seg en dag til pianoet, 16 år gammel, og sang denne nye sangen for Wisløff, som han nettopp hadde skrevet. Og Wisløff ble sterkt grepet av det han hørte. Han ba gutten om å få med seg både tekst og noter tilbake til Oslo, og samme året sto denne sangen på trykk i For fattig og riks julenummer. Dette er det nok ikke mange 16-åringer som har fått oppleve. Sigurd Lunde ble født under første verdenskrig den 27. april 1916 og døde den 21. januar i 2006, altså nesten 90 år gammel. Han studerte teologi og studerte også journalistikk i USA. Etter å ha vært ansatt noen år i Det Norske Misjonsselskap, blant annet som redaktør for Norsk Misjonstidende, arbeidet Sigurd Lunde i 14 år i NRK Radio med religiøse programmer, og det er nok mange som fremdeles husker han fra denne tiden og for programserien Salmer og sanger vi er glad i. I 1976 ble han utnevnt til biskop i Stavanger, og dette embetet hadde han i 10 år, fram til han så ble pensjonist i 1986. Sigurd Lunde skrev flere bøker, laget både tekst og melodi til en rekke sanger, og satte dessuten melodi til mange ulike dikt. Den best kjente melodien hans er kanskje den han laget til Erling Tobiassens «Jeg er i Herrens hender». Da Sigurd Lunde ble begravet i Ullern kirke i 2006, startet sørgehøytideligheten med at svigerdatteren Ellen Westberg Andersen sang nettopp denne sangen «Jeg er frelst og for en nåde» a cappella, noe som gjorde et sterkt inntrykk på alle som var til stede i kirken denne dagen. Det er gjort flere innspillinger av denne sangen, men her skal du få lytte til Sondre Bratland og hans innspilling fra 1983. På sin helt særegne måte fremfører han sangen som en vidunderlig lovsang i moll.

Sondre Bratland der, og Sigurd Lundes aller første sang, «Jeg er frelst og for en nåde». I det neste programmet skal vi reise tilbake til USA, og vi skal møte en sang som vi kanskje aller mest forbinder med Billy Graham-bevegelsen, og med sangeren George Beverly Shee. «Jeg vil heller ha Jesus». Men fram til det, ha det godt, og Guds velsignelse.

Du har lyttet til et program i serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien er produsert med støtte fra SI Reiser og kan kjøpes på CD ved henvendelse til Kristen Riksradio.

0: Odd Erik Eriksson fortsätter idag på uppläsningsserien Ekornlöven av Kari Vinje. Boken är gett ut på Luther förlag och uppläsningen är producerad av P7 Kristen Riksradio med stötte ifrån Medietilsynet.
1: Magda. Da Julie gikk ut av løkkegården, stod Magda i kjøkkenvinduet og så etter henne. «Ikke gå, Julie!» ropte Magda. «Kom til bar, så skal jeg lese eventyr for deg. Det er helt sant. Hører du, Julie? Jeg skal lese om Stomperud og Knoll og Tott og alt du vil.» Men Julie hørte visst ikke. Og jo, hun hørte. Det var bare det at hun ikke brydde seg om å svare. Hun skulle ikke snakke med Magda mer. Aldrig, aldrig i hele verden. Magda kunne ropa så mye som hun ville. Julie skulle ikke snu på hoved en gang, så kunne Magda sidja der oppe i kvistleiligheten og angra. Hun kunne sidja der med alle eventyrene sine, og Knoll og Tott og Stomperuden sin, så kunne hun se hvordan det gikk når hun var slemme og lurte en liten venn. «Julie!» ropte Magda. «Jeg skal klippe massevis av papirdokker til deg hvis du vil. Julie! Da, Julie, ikke vær dumme! Kom!» Men Julie svarte ikke nå heller. Hun beit tennene sammen og gikk med lange skritt bort ifra løkkegården og bort ifra Magda. «Tosken!» mumlet Magda. «Jeg hadde tenkt å lese eventyr. Det hadde jeg virkelig. Men når du er så dum at du ikke svarer, så kan det være det samme.» Magda stakk hovet ut av vinduet. «Så gå da, når du endeligen vil», skrek hun. «Gå, gå, gå! Men pass deg for ekornløvene, det sier jeg deg. Den ligger og lurer bak garasjen, og den er fryktelig farlig.» Magda trakk til seg hovet og lukte vinduet med et smell. Nå kunne Julie gå der og være redd for ekornløvet. Det skulle hun hatt straff for at hun ikke ville svare når Magda ropte på henne. Ekornløve var et dyr som Magda hadde dikt opp. Magda lekte at ekornløve var fryktelig store og sinna. Det kom gnister ut av naseborene på ekornløve, så sinna var den. Og når den brølte, trodde folk at det var tordenvær. Magda drog ut ei skuff og fant fram et ark og en blyantstump. Først tegnet hun ei jente som sprang bort over arket. Det skulle være Julie, og etterpå så tegnet et stygt dyr med løvekropp og ekornhale. Det skulle være ekornløve som sprang etter Julie for å ete henne. Å, for et gap den hadde! Tennene gikk i sikksakk, akkurat som sagtagger, og ut gjennom munnen flagret i tunge som var så lange at den kunne ha brukt den til slips. Magda holdt tegningen opp framfor seg og så på den. «Jeg vet ikke hvorfor jeg gjør dette», sa hun og sukka. «Jo, forresten, det vet jeg likevel. Det er fordi Julie alltid er så heldige.» Magda bøyde seg over arket og tegnet ragg på ekornløvet mens hun tenkte på hvor heldige Julie var. Julie hadde et fint hus å bo i. Det hadde ikke Magda. Magda hadde bare to små mørke rom og et kjøkken som lignet et kott. Julie hadde et eget rom med bamse tapet og røde gardiner. Hun hadde et nylig sengeteppe som var laget av lapper, og over sengen hennes hang et stort bilde av Fredrik Antonsen. Julie kunne peke på bildet og si, «Her ser du pappen min, er han ikke pene vel? Han er den klokeste og snilleste i hele verden.» Og så kunne hun vise frem dokkehuset, spilledåsen og alle de andre tingene som hadde fått av pappen sin. Det var en slik pappe Magda ville ha hatt. En som sendte hjem brev og presanger. Han behøvde ikke være så klok og pene som pappen til Julie. Magda kunne gjerne ha en pappe som var litt dumme, bare han ville bry seg om henne. Men pappen til Magda blåste i om han hadde en datter eller ikke. Han hadde reist en vei for mange år siden, bare reist. Han hadde gått ut gjennom døra, som om han bare skulle en tur ut i vedkjulet, og så hadde han aldri kommet tilbake igjen. Magda hadde aldri sett han, ikke på bildet engang. Hun visste bare at han hette Magnus Henriksen. Anna Serafina ville aldri snakke om Magnus Henriksen. Hun pleide å si at han var død, men Magda visste godt at han levde. Et sted ute i verden hadde hun en pappe som hun ikke kjente. Noen sa at Magnus Henriksen bodde i Bergen, og at han gikk omkring og selgte bøker. Magda hadde hørt det selv. Hun hadde gått forbi huset til fru Apal en gang i vår, og da hadde stuevinduet stått åpent. Stemmene fløyt ut henne gjennom de tynne gardinene. Det var en høy, litt skarp stemme som hun ikke kjente, og så var det stemmen til fru Apal. Magda hadde lurt seg helt bort til husveggen og lytta. Hun stod rett utenfor, rett under vinduet, mens fru Apal og den andre dama snakket om Magnus Henriksen. Det var på den måten hun fikk vite at pappen hennes levde, og at han bodde i Bergen. De snakket om Anna Serafina også. Hun hadde aldri lært å helle orden, sa de. Det eneste hun kunne, det var å røyke sigaretter og lese ukeblader. Og så snakket de lenge om hvor skittent og rotete det var hjemme hos Magda, hvor vondt det lukta der oppe i kvistleiligheten. Ja, ja, stakkar, sa de om Anna Serafina. De sa det på en ekkel måte, som om de syntes at hun ikke var noe verdt. Magda hadde gått rett hjem og rydda opp i leiligheten. Hun hadde vaska og skurt til det varka i armene, og til slutt hadde hun lagt en rein duk på stuebordet. Fru Apal skulle få sjå at de kunne ha det rent og ryddig hjemme, ikke Magda òg. Men fru Apal fikk ikke sjå det. Hun hadde aldri vært på besøk hos Magda og Anna Serafina i Løkkegården, og hun hadde ikke tenkt seg dit heller. Kanskje hun ville komme likevel, hvem vet? En gang iblant hendte det slike små undre. Hvorfor skulle det ikke hende for Magda?

Torsdag etter 15. søndag etter trefoldighet. Dersom vi lever i ånden, da la oss vandre i ånden. La oss ikke ha lyst til tom ære, så vi egger hverandre eller misunner hverandre. Brødre, om også et menneske skulle bli overrumplet av en eller annen synd, da hjelp ham til rette, dere åndelige, med saktmodighetsånd. Men ta deg i vare, så ikke du også blir fristet. Bær hverandres byrder, og oppfyll på den måten Kristi lov. For dersom noen synes at han er noe, men ingenting er, da bedrar han seg selv. Galaterbrevet kapittel 5, 25 til kapittel 6, vers 3. Her formaner Paulus predikantene på det innstendigste når han sier, «Dersom vi lever i ånden, da la oss vandre i ånden.» Det betyr, «La oss holde oss til denne regelen og bli i den rette lære, i den broderlige kjærlighet og i åndens enighet. La oss i enfoldighet forkynne Kristus og Guds uutsigelige nåde, den som Gud har vist oss gjennom ham. La oss lovprise ham med glade hjerter og takke ham for dette. Ingen må forakte de andre. Heller ikke skal noen tro seg å være bedre og helligere enn andre. I så fall er dette ikke å vandre på den rette vei. Av særskilt nåde har Gud lagt det hellige kors på evangeliets lærere. Han lar dem bli fristet og øvd gjennom alle slags lidelser og anfektelser, til beste både for dem selv og for folket. Dersom han ikke hadde gjort dette, kunne han aldri fått temmet og undertrykt den skammelige ærgjerrigheten. For hvis alle holdt evangeliets lære høyt og i ære, og ingen forfulgte dem som forkynte det, så ville det ikke slå feil. Alle lærere ville bli smittet og ødelagt av denne giftige sykdommen, ærgjerrigheten. Den hellige Hieronymus sier på et sted at han har sett mange som har kunnet tåle mye skade og uhell på eiendelene deres, mens han derimot ikke har sett noen som ikke har brydd seg om heder og ære. Bær hverandres byrder. Det er som om han vil si, ikke forakt og fordøm dem blant dere, som er mangelfulle og faller, men undervis dem med mildhet. Kristi lov er kjærlighetens lov. Etter at Kristus har frelst oss og gjort oss til sitt eiendomsfolk, pålegger han oss ingen annen lov enn den at vi skal elske hverandre. Men kjærlighet er ikke det at den ene unner den andre gode ting, men at den ene bærer den andres byrde. Det vil si at du bærer det som forarger deg, det du ikke gjerne vil bære. For å kunne bære sine brødres svakheter må en kristen derfor ha sterke skuldre og harde ben. Så er da kjærligheten vennlig og god. Ikke fordi den mottar velgjerninger fra andre, men fordi den gjør godt mot andre. Det gjør den også mot dem som ikke er verdt, for kjærligheten må overse mange ting. Den tåler alle slags synder hos sine brødre, bare det ikke er snakk om villfarelser i lærespørsmål. Og selv om dette ikke er en overtredelse av Kristi lov, så er det synd mot Kristus selv og hans rike. Landsdag nummer 526, vers 1 og 2.

En mann sa det slik en gang. Når jeg kommer til himmelen, det tre ting jeg vil undre meg over. Først, alle de som der, som jeg aldri hadde tenkt jeg skulle møte. Og så alle de som ikke der, som jeg var helt sikker på at jeg skulle møte. Men mest av alt kommer jeg til å undre meg over at jeg selv der. Det der synes jeg klokt sagt.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Herman Høyfjellsenter.

Vi skal stille et spørsmål I dag. Det vil si, det var egentlig en mann I Bibelen som stilte dette spørsmålet. Herre, det få som blir frelst? Dette spørsmålet skal vi nå snakke litt om. Dette det 11. Programmet I serien «Ved Jesu føtter», en bibelundervisningsserie på 12 programmer som tar utgangspunkt I de såkalte søndagstekstene. Vi finner fram til Lukas evangeliet og kapittel 13. Der skal vi lese avsnittet fra vers 23 til 30. Og jeg har kalt dagens program det få som blir frelst?» En sa da til Jesus, «Herre, det få som blir frelst?» Men han sa til dem, «Strid for å komme inn gjennom den trange dør. For mange, sier jeg dere, skal søke å komme inn, og ikke være I stand til det. Når husbonden har reist seg og stengt døren, begynner dere å stå utenfor og banke på døren og si, «Herre, lukk opp for oss!» Og han skal svare og si til dere, «Jeg vet ikke hvor dere fra.» Da begynner dere å si, «Vi åt og drakk for dine øyne, og du lærte på våre gater.» Men han skal svare, «Jeg sier dere, jeg vet ikke hvor dere fra. Gå bort fra meg, alle dere som gjorde urett. Dere skal gråte og skjære tenner, når dere får se Abraham og Isak og Jakob og alle profetene I Guds rike, men dere selv kastet utenfor. Og de skal komme fra øst og vest og fra nord og sør og sitte til bords I Guds rike. Og se, noen av de siste skal bli de første, og noen av de første skal bli de siste.»

Tenk deg den situasjonen at du fikk stille Jesus et spørsmål nå i dag. Jesus sto der foran deg, lys levende, og så sa han, «Min kjære venn, er det noe du har lyst til å spørre meg om?» Hva ville du da ha spurt om? Bare ett spørsmål fikk du anledning til, men hva ville du spurt om? Det er sikkert mange ting du og jeg kunne ha tenkt oss å få svar på. Jesus, hvorfor er det så mye urettferdighet i verden? Jesus, hvordan kan Gud som er kjærlighet holde ut og se all lidelse og nød som finnes i vår verden? Eller vi ville kanskje ha stilt mer personlige spørsmål. Jesus, hvorfor skulle dette tragiske ramme akkurat meg? Eller, Jesus, hva er dine planer for mitt liv? Eller kanskje, Jesus, hvordan kan jeg, slik jeg er, vite at jeg er et Guds barn? Jo, sannelig kunne det være litt av hvert å spørre Jesus om. Den mannen vi leste om i bibelteksten vår i dag, her fra Lukas 13, han fikk denne muligheten. På sin ferd mot Jerusalem, står det, dro Jesus gjennom byer og landsbyer og lærte. Slik sto det altså i verset like foran der vi begynte å lese. Jesus er på vei til Jerusalem, og på denne veien møter han så en mann som fikk anledning til å snakke med Jesus ganske personlig. Og denne anledningen, den brukte mannen til å stille Jesus et konkret spørsmål. Nå skal du få høre hva mannen spurte Jesus om. «Herre», spør han, «er det få som blir frelst?» Det er iallfall et viktig spørsmål denne mannen kommer med til Jesus. Han kunne sikkert ha spurt om mange ting, men så bringer han altså frelsespørsmålet på bane. Det tror jeg rett og slett må ha gjort Jesus godt, for er det noe Jesus virkelig ønsker å snakke med deg og meg om, vi som er mennesker og evighetsvandrere, ja, så må det vel være frelsespørsmålet. Men dette er ikke bare et viktig spørsmål, det spørsmålet som mannen stiller. Det er også et litt spesielt spørsmål han kommer med. Det ser vi av måten han spør på. Hør enda en gang hva mannen sier. «Herre», sier han, «er det få som blir frelst?» Han sier altså ikke, «Herre, er det mange som blir frelst?» Han sier, «Herre, er det få?» Hvorfor spør mannen slik? Jo, det tror jeg det finnes et ganske enkelt svar på. Han spør som han gjør, fordi han ser det han ser. Og hva så han, denne mannen? Jeg tror han så at det alltid var den lille flokk som fulgte Jesus. Aldri de store mengdene. Alltid bare en liten disippelflokk. Vel kunne Jesus av og til samle de store skarene rundt seg. Men det var alltid i bestemte anledninger eller spesielle situasjoner. På det jevne, når hverdagen igjen kom, så var det den samme lille flokken igjen. Noen få menn, Jesu disipler, og så av og til også noen kvinner. Men heller ikke de særlig mange. Dette ser mannen som spør, og jeg tror det er derfor han sier det sånn som han gjør, «Herre, er det få som blir frelst?» Dette har vel egentlig heller ikke forandret seg særlig mye fram til i dag. Situasjonen er den samme i vår tid som den var da Jesus gikk omkring. I en verden full av mennesker er det bare en liten del av menneskeheten som virkelig følger Jesus. Og så sier spydige tunger, «Kristendommens tid er snart forbi. Snart er det jo ikke annet igjen i kirker og bedehus enn søndagsskoleunger og gamle kjerringer.» Dette er kanskje å ta litt hardt i, men tendensen er iallfall klar. Og vi tar signalet, de er flere de som lever borte fra Gud, enn de som virkelig vil tro på han og som følger han. Jo, det er grunn til å spørre også i dag, «Herre, er det få som blir frelst?» Hva svarer Jesus på dette spørsmålet? Jo, det er både viktig og interessant å legge merke til. Nå skal du høre, Jesus svarer tre konkrete ting.
For det første, sier Jesus, strid for å komme inn gjennom den trange dør. For mange, sier jeg dere, skal søke å komme inn, men ikke være i stand til det. Dette er altså det første Jesus her sier, og det må ha vært en stor og kanskje også ubehagelig overraskelse da Jesus sa det han her sa til mannen. Det er nesten som Jesus ville ha sagt, «Venn, det er noe som er viktigere for deg enn om det er mange eller få som blir frelst. Det er dette spørsmålet, er du frelst?»

Og jeg tror også det er litt av dette som ligger bak Jesu måte å svare på her. Dersom om Jesus vil advare både oss og denne mannen mot alt som smaker av selvfølgelighet og selvsikkerhet i vårt eget gudsforhold. Det vil nemlig få en skjebnesvanger utgang. Derfor er det et viktig speil Jesus her løfter opp, og et viktig spørsmål han stiller tilbake. Det er ganske sterke og alvorlige ord Jesus bruker her. Strid for å komme inn, sier han først. Og så fortsetter han med å snakke om den trange dør, og så advarer han at mange en dag vil komme og prøve å komme inn, men ikke være i stand til det. Med slike ord og uttrykk sier Jesus, ingen av oss sover oss til seier, ingen av oss sover oss til et evig liv. Det er den som kjemper som har muligheter for seier, og det er derfor vi skal ta kampen opp mot alt det som ellers vil hindre oss i å få del i Guds frelse. Skulle vi så si hva dette handler om i klartekst, så handler det om oss selv, vår syndige natur, det gamle mennesket, vår uhelbredelige trang etter å skulle gjøre oss fortjent til frelsen, vår usvikelige tro på egen fortreffelighet. Det er den store hindringen. Det står én person mellom meg og Gud. Han heter jeg, Jeiesen, fra Jeiebostad. Den eneste muligheten for et slikt menneske i en slik situasjon er omvendelsens mulighet og troen på nådens evangelium. Jeg tror ikke det går an å si det klarere enn det Paulus sa da han skrev det slik i Efeserbrevet 2. For av nåde er dere frelst ved tro. Og dette er ikke av dere selv, det er Guds gave. Det er ikke av gjerninger for at ikke noen skal rose seg. Sagt med andre ord, bare slik blir et menneske frelst, gjennom et personlig, avklart forhold til Jesus. Derfor spør jeg igjen, er du frelst? Er jeg frelst? Men så fortsetter altså Jesus, og det som nå kommer, er ikke mindre alvorlig enn det første. Mange, sier Jesus, vil gå fortapt. Og det er denne delen av svaret Jesus bruker flest ord på og størst oppmerksomhet på. Hør igjen hva Jesus sier om denne saken. Når husbonden har reist seg og stengt døren, begynner dere å stå utenfor og banke på døren og si, Herre, lukk opp for oss. Og han skal svare og si til dere, jeg vet ikke hvor dere er fra. Da begynner dere å si, vi åt og drakk for dine øyne, og du lærte på våre gater. Men han skal svare, jeg sier dere, gå bort fra meg, alle dere som gjorde urett. Dere skal gråte og skjære tenner når dere får se Abraham og Isak og Jakob og alle profetene i Guds rike, men dere selv er kastet utenfor. Dette er en grufull sannhet. Det er mange som en dag vil gå fortapt. I møte med denne sannheten tror jeg vi skal merke oss tre viktige ting i det Jesus sier. Tre ting som alle har med fortapelsens realitet å gjøre. For det første, Jesus taler tydelig om et innenfor og et utenfor. To ganger i det vi her leste, møtte vi ordet utenfor. Først snakker Jesus om noen som blir stående utenfor en stengt himmeldør. Nå har de ikke noe større ønske i livet enn å komme inn, men de skal ikke være i stand til det, sier Jesus. Og så sier han etterpå at de er kastet utenfor. Dette er et av de sterkeste uttrykkene i hele Bibelen for det å gå evig fortapt. Frelsespørsmålet har altså med forholdet mellom innenfor og utenfor å gjøre. Begge deler er en like evig og en like bevisst tilstand. Det andre Jesus sier er dette, døren hadde vært åpen, men nå var den blitt stengt. Det må bety at folk hadde hatt god tid til å ordne opp i frelsespørsmålet, men så hadde de latt tiden gå fra seg.

Dermed var det blitt for seint. Vi møter av og til uttrykket nådetid. Det handler om å benytte de mulighetene som finnes innenfor den tidsrammen som Gud selv setter. Dette er altså det andre Jesus her snakker om. Frelse er et spørsmål om å kjøpe den beleilige tid, om å bruke anledningene du har nå. Og så det tredje. Hovedsaken i hele frelsespørsmålet er forholdet til Jesus. Dette var problemet med de menneskene vi leste om i dag. To ganger bruker Jesus de samme ordene om seg selv. «Jeg vet ikke hvor dere er fra», sier han til disse. Det hjalp lite at de hadde opplevd at de hadde sitt på det tørre. De sier «Vi åt og drakk for dine øyne, og du lærte på våre gater». Overført til dagens forhold kunne vi kanskje si «Vi gikk til nattvær, og vi hørte Guds ord forkynt, og vi var på de stedene der Gud var». Jesu ord står likevel fast. «Jeg vet ikke hvor dere er fra». Dette er den viktigste saken i hele frelsespørsmålet, nemlig å være kjent av Jesus og ha et rett forhold til han. Det er mange i dag som ikke vil forholde seg til disse realitetene i Jesu ord. I stedet prøver de å bortforklare fortapelsens realitet. Det vanlige er da at en går én av to veier. Noen sier at alle mennesker blir frelst til slutt. Hvis det finnes en fortapelse, så blir iallfall fortapelsen helt tom. Gud, sier de, skal fylle alt i alle. Alle blir frelst til slutt. Dette er en gammel vranglære som dukker opp igjen med jevne mellomrom. Vi hører det også ganske ofte i vår egen tid. Men sannheten i Guds ord, den rokkes ikke av slike tankekonstruksjoner. Andre, de sier at alternativene er enten evig frelse eller evig utslettelse. Det betyr altså at du enten når herligheten i Guds himmel, eller at du glipper himmelen, og så er det slutt på alt, altså en slags evig tilintetgjørelse. Evig frelst eller evig tilintetgjort. Også dette er toner som har vært her hele den tiden som har gått siden Jesus talte om fortapelsen i sitt jordeliv. Men noe blir ikke sant selv om det er gammelt nok. Noe blir ikke mer sant selv om det får økende oppslutning. Jesu ord står fast. Det finnes en himmel, og det finnes et helvete. Det finnes en frelse, det finnes en fortapelse. Og det er altså her i tiden vi bestemmer vår evighetsadresse, hver eneste en av oss. Og var det ikke nettopp derfor Jesus kom til verden? For å hjelpe oss mennesker til et rett valg og til en evig herlighet. Jeg tror ikke dette kan sies klarere enn det står i den lille Bibel i Johannes 3,16. For så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv. Gud elsker hver eneste en av oss. Og han vil gjerne frelse oss alle. Blir et menneske så frelst, ja, da er det Guds skyld. Men går et menneske fortapt, ja, da er det menneskets egen skyld. Men så har også Jesus en tredje ting å si. Mange vil også bli frelst. Mange, står det her. De skal komme fra øst og vest og fra nord og sør, og sitte til bords i Guds rike. Og noen av de siste skal bli de første, og noen av de første skal bli de siste. Mange, sier Jesus, mange vil bli frelst. Men de som blir frelst, vil kanskje bli en del andre enn de fleste hadde regnet med. Lukas evangeliet er av og til kalt for de utstøttes evangelium. I det ligger det at Jesus ofte hadde overraskende ting å komme med i forhold til det som fariseerne og de skriftlærde forkynte, og som folk var vant til å høre.
når det gjaldt spørsmål om evig frelse og evig salighet, talte Jesus annerledes enn de religiøse lederne. De skal komme fra øst og vest og fra nord og sør, sa Jesus. I dette ligger det at mange fra hedningefolkene vil gå før inn i Guds evige rike enn de vi først og fremst skulle ha ventet, nemlig jødefolket. De siste skal bli de første, og de første skal bli de siste, sa Jesus videre. Ikke minst her i Lukasevangeliet får vi noen eksempler på hva det betyr. Det er her vi møter tolleren i tempelet, historien om den bortkomne sønnen og den barmhjertige samaritan, og det er her vi møter tolleren Sakkeus. Alle disse var mennesker som i frelsespørsmålet sto sist i køen, men Jesus løfter disse menneskene like inn i himmelen. De siste vil bli de første. Slik vil den store dagen bli, sier Jesus her, den store overraskelsens dag. En mann sa det slik en gang. Når jeg kommer til himmelen, er det tre ting jeg vil undre meg over. Først alle de som er der, som jeg aldri hadde tenkt jeg skulle møte. Så alle de som ikke er der, som jeg var helt sikker på at jeg kom til å møte. Men mest av alt kommer jeg til å undre meg over at jeg selv er der. Dette der synes jeg er klokt sagt. I Bibelens siste bok, i Johannes' åpenbaring, får vi et glimt inn i selve himmelen. Det er Johannes som får se et veldig syn av den frelste skaren i himmelen. Og det Johannes her får se, det stemmer med det Jesus sier i det bibelavsnittet vi nettopp har lest sammen i dag. I dag hadde jeg lyst at vi til slutt skulle høre hvordan Johannes beskriver det han nå ser. Spørsmålet vårt var altså dette, Herre, er det få som blir frelst? Hør nå hva Johannes svarer. Deretter så jeg og se en stor skare som ingen kunne telle, av alle folkeslag og stammer og folk og tungemål. De sto for tronen og for lammet, kledd i lange hvite kjortler og med palmegrener i sine hender. Og de ropte med høy røst og sa, «Frelsen tilhører vår Gud, han som sitter på tronen og lammet.» Jo, sannelig, det er mange som skal bli frelst, lovet være Gud.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen er vml-p7.no. Takk for i dag og på gjenhør.

Du lytter til Radio DSF. Her kommer en kunngjøring. Kurt Hjemdal og Jon Teigen reiser denne uka rundt i Øst-Finnmark. De holder møter i regi av Sammisjon på følgende steder. Fredag 18. september, Menighetshuset i Varangerbotn klokken 18.00. Lørdag 19. september, Kapellet på Sirpma klokka 12. Lørdag 19. november er de også i Karasjok på Radiohuset klokka 17 og 18.30. Og søndag 20. september er de i Kirkenes på Betania klokka 11.00.

0: Til de av dere som lytter til oss på FM I Porsanger og Main, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det utbygget, eller følge oss på...
1: Du lytter til Radio Nordkapp, klokka 9 om kvelden.
2: Velkommen til Norsk Country-time her på din favoritt radiostasjon. Et program produsert og levert fra Norsk Country Radio som du kun finner på internett, norskcountry.net. Den første gruppa ut på Norsk Country-time denne gang gruppa Staut. Og Staut, de skal fremføre låta «Trur du veit».

Trur du veit sang staut. Lisbeth Hauge nestartist ut, og her kommer hun med låta Sometimes in Life.

Sometimes in Life, sang Lisbeth Hauge for dere. Neste ut strenge plukk, og her kommer de med låta Belta og Badla.

Strengeplukk og låta Belta og Badla. Neste ut Snowbird Cowboys. Her kommer de med sangen On Rehab for Being a Fool.

0: if I drop the next bottle, Lord, I might stand a chance.
1: Snowbird Cowboys var det med låta On a Rehab for Being a Fool. Neste ut Frank Fjellvang and the Precious Angels med låta Heartland.

Du hørte Frank Fjellvang and the Precious Angels med låta Heartland. Nicholas Wade neste ut. Her kommer han med låta Last Four Years.

Nicholas Wade med Last Four Years. Nå skal vi over til en duett. Det G. Thomas sammen med Arli Karlsen. I Can't Find a Clean Shirt.

Geir Thomas og Arli Karlsen, I can't find a clean shirt. Den neste ut Hellbillies, og her kommer de med låta si, Jeg glemmer deg aldri.

Jeg glemmer deg aldri, sang Hellbillies. Armod er det som skal ut som neste her, og Armod, de skal fyre med ved.

Det skal fyres med ved, sang Armod. Larsson, Valery det som skal fremføre låta si Somebody Somewhere som neste sang.

Larsson Valerie var det med låta Somebody Somewhere. Nå skal vi ut og kjøre snøskuter. Her kommer Sige Gubba og Lyngsen.

Du hørte Hildjeks med låta Somehow. Neste og den siste artisten ut på denne utgaven av Norsk Countrytime er Sivert Bjørdal. Her kommer han med sangen There's No Room in My Heart.

Det var Norsk Kontritime for denne gang, et program produsert og levert av Norsk Kontriradio, som du kun hører på internett, norskkontri.net.

Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle.

0: Velkommen til Jazz for alle, og du hørte, om du ikke hørte det, Hanna Paulsberg. Og Hanna Paulsberg serverte oss Catalan Boy fra Jazz from Norway. Og det noen år siden, men Hanna Paulsberg har jo begynt å få en ganske lang fartstid etter hvert også. Og jeg kan jo fortelle at hun kan oppleves da på nasjonal jazzscene. Og det var allerede nå på fredag. Og der skal hun altså da spille musikk fra Tingningsverket, som var til Vossa Jazz, samt den nyskreven musikkkvartetten planlegger å spille inn på platen neste år. Og Hanna Paulsberg har med seg da Victor Wilhelmsen på gitar, Dan Peter Sundland bass, Erik Nylander trommer. Og det står skrevet da om hun kaller da den konsertserien Do You Want My Job? Hva skal hun gjøre da? Men fredag 5. september altså på Nasjonal Jazzscene kan du oppleve Hanna Paulsberg. Og det står skrevet her blant annet på Ticket.co at med sitt genuine varme uttrykk har Hanna Paulsberg det siste tiåret markert seg som en viktig stemme på den norske jazzscenen. Bredden det heller ingenting å si på, fra band og utgivelser under eget navn, hvor hun stødig har formet sitt jazzuttrykk via fenomenet Girls, som hun nå er initiativtager og låtskriver for, til kvartetten Flukten, hvor uttrykket spenner fra frijazz til folkemusikk. I tillegg bør Dixon Gordon hyllesten med Karin Krog nevnes, i tillegg til et tosiffret antall prosjekter med Trondheim Jazzorkester. Og jeg mener, husk også at Hanna Paulsberg ganske nylig har flyttet på seg til Kapp. Altså Kapp ved Mjøsa, og ikke Kapp til gode håb, men det jo kanskje det på et vis også. Skal vi se, det står og så videre her at hun, da hun skrev dette Tingningsverket til Vossa Jazz i 2024, så gikk hun tilbake til sitt første musikalske kick for å hente inspirasjon. Og hun kan fortelle at faren satt på en plate med folkrockbandet Little Village, og den påfølgende eksplosjonen av musikalsk glede hun kjente i magen. Med overskuddsprosjektet til Ry Cooder, John Hiatt, Nick Lowe og Jim Keltner, og låttitlen deres Do You Want My Job? I bakhodet satt hun seg ned for å skrive og samlet et band med musikere som hun ser opp til. Resultatet blir en slags musikalsk heksegryte med elementer fra New Orleans musikk, folkemusikk, blues, latin, rock, der det mest åpenlyse røde tråden er at det groover. Ja, det var det altså på Nasjonal Jazzscenen nå på fredag.
1: Mitt navn Hilde Louise Asbjørnsen. Lytt til Jazz for alle.
0: Og du hørte altså nettopp da Catalan Boy fra Jazz from Norway, en av hennes mest kjente og spor som har fått mye omtale. Da tar vi et stykke til av Hanna Paulsberg, og det blir Potter's Lullaby, hentet ifra Waltz for Lily. Og før vi setter i gang denne utgaven av Hanna Paulsberg, som stadig i utvikling, så minner vi om konserten da på Nasjonal Jazzscenen nå på fredag, og det er i hvert fall billetter igjen. I mellomtiden, kos deg da med Potter's Lullaby.

0: Det var, lå, scenen lå akkurat bak det vinduet der, eller langvinduet. Og da var det bare så mye ned til gulvet, og der var det dans. Og så satt vi alle andre rundt der da, på restaurantbordet. Det var en restaurant etter meg, god mat. Og, ja.
1: Men det var band der titt og ofte?
0: Hver dag, bortsett fra søndagen.
1: Å ja, ok.
0: Det var daglig. Så dette er første jazzklubben i Norge, med jazz hver dag.
1: Ja.
0: Det er veldig viktig å minne oss på.
2: Når var den åpnet igjen?
0: Det åpnet i 60.
2: I 60,
0: ja. 9. januar. Husk 9. januar, dagen før min bursdag. Husk. Ja. Så det var et veldig begivenhetsrikt sted.
1: Det var de store stjerner der også, da.
0: Ja, alle var her. Ja. Jeg var i Stan Getz. Ja. Ikke storband, det var ikke noe Ellington og sånt der, det var ikke. Men Stan Getz var her ofte, husker jeg.
3: Som sagt tidligere så var det mange av meg som satte veldig stor pris på jazzvandringene med Bjørn Stenberg og jazzhistorikeren. Og du hørte da et lite kutt da vi var utenfor Metropol som åpnet altså i 1960. Og første klubben med musikk hver dag unntatt søndag. Ikke de store orkestrene, det var det vel ikke plass til, men blant annet Stan Getz som du skal høre her. Men fantastisk i vandringene til Bjørn Stendal i norsk jazzverden. Og jeg har spurt på jazzforholden, det er noen som kan overta jobben til Bjørn Stendal, selv om det ikke blir helt det samme, men man gjør sin egen versjon. Så hvis noen tar på seg den jobben, så er det mange flere enn jeg som blir glad. Men nå kommer altså Stan Getz, When Your Lover Has Gone.

Jeg sitter her med et flott gavekort, og det gjelder altså et opphold på Karl Johan Hotel I Oslo. Det nyoppusset og har, var det 170 rom, et lekkert hotell midt I Oslo. Mer sentralt kan det ikke bli. Det har en verdi på 5000 kroner. Og den første som greier å by over 2000 får dette gavekortet, som gyldig frem til juni neste år. Og det for to personer, en weekend med frokost, så det kan være en hedersweekend. Og du interessert, og da tar du kontakt på 90 88 44 38. SMS eller ring 90 88 44 38, eller send en mail til Eiffel med to F-er at online.no. Det var altså et gavekort med verdi 5000, og kommer du litt over 2000, så blir det ditt. Da skal vi ha et dikt som heter, som har titlen Hva meningen med det hele? Og det vel det vi lurer på, mange av oss, gjennom hele livet, uten å få det svar på det. Men om du får svar på det nå, det en annen sak. Men det et dikt skrevet av bluespoeten, og det Øyvind Berg som har satt musikk til. Vær så god. Hva meningen med det hele? Det var en kveld jeg sovnet fra NRK 1 igjen. Kom fyren peip ferdig pizza så høyt at jeg bråvåknet og slo hodet I murveggen. Etter det var ingenting som før. Hjernen min fikk mangellapp. Den funka kun på spørsmål, og da katta spurte om fisk, hadde jeg ikke svar. Jeg var blitt en norsk Sokrates eller Ibsen. Mitt kall ei at svare, men at spørge. Det var midt I en weekend jeg ikke kjente enden på. Etter siste pizzabiten forlot jeg katta og vandret ut på autopilot. Ferden gikk til T-banen, og hjertet mitt banket for deg, som jeg traff på 15.03 av gangen. Jeg spurte mitt eneste spørsmål, hva meningen med det hele? Hun så på meg, tok ut tyggegummi min og sa, det meg det, men sorry, du for gammel. Vandret opp et tettpakket Karl Johan og brant inn med det samme spørsmålet, da jeg traff en elegant dame som het Siv. Hva meningen med det hele? Det Fremskrittspartiet, det svarte hun, sammen med en iskald Karl. Kroppen styrte mot gamle jaktmarker I grensen, med The Waters, hovedstadens bluesmekka, gikk heden. Varmen, hyggen og intimiteten druknet I plastdukker, med siste skrik I farger og snitt, og ei gliste I plastikk, hvor jeg svingte begeret I 2008. Jeg spurte plassperta, hva meningen med det hele? Det Kristian Ringnes, det sa hun. Han med skulpturparken, dit skal jeg når jeg blir granitt. Kristian Krog satt I sin granittstol med palett og pensler og stirret mot politikernes høyborg. Hva meningen med det hele? Granitten sprakk da han snudde seg halvt I stolen, og ett års, hundreårs blikk livnet til langt der inne. Det Oda, det svarte han, men hvor søren hun? Jeg følte en dragning mot en stille gate og hørte blues, mens jeg kjente at tiden var inne for en rus. Levra ville heller jeg skulle ta en brus, men jeg ville heller leve I sus og dus. Hva meningen med det hele? Det øl det, rumlet alle tønnene, mens de festet grepet rundt tauene. Jeg skar gjennom eimen av Petterød tre og Malboro, og entret porten til bluesens høyborg I Oslo. Der møtte jeg to blå og et pengeskrin som skimte grønt, og oppi var det fullt av knitrende gleder. Der satt Rolf og telte stål, og jeg glei inn som en ål. Hva meningen med det hele, fikk jeg frem. Det ditt medlemskap I Oslo Blues Club nummer 805. Da så jeg Kåran sto der grå og lang I håret, og I det fjerne hørte jeg nystemten Bendiksen og Kyrkjebø.
skreik. Hva med en applaus til medlem 805? Nå forstår sikkert han at dette hans hjem. Hva meningen med det hele skreiket av mine fulle lungers kraft? Ingen hørte et jævlig ord, men vokalisten skar igjennom med The meaning of life is your kiss.

0: Vi kan jo nevne at Dølajazz, det går jo selvfølgelig av stabelen, som vanlig. Og det altså 16-19 oktober. Og vi kan nevne at Kleive Reisjø der blant annet. Mari Midtly, Carl Petter Oppsal, fremfor jazz og folkemusikk, Marken Kristiansen Kvintett partykonsert, og så videre, og så videre. Gå inn på hjemmesiden til Lillehammer Jazzfestival, Dølajazz.
1: Scott Hamilton, han vel en av dine mest betydningsfulle samarbeidspartnere, kan jeg si det?
2: Ja, for øyeblikket så han faktisk det. For jeg har vært så heldig å være med Scott Hamilton og Jan Lundgren og Hans Bakkenroth og Christian Lett, og det da en skandinavisk, engelsk eller amerikansk gruppe da.
1: Ja.
2: Og det startet med at de for to år siden spurte meg om jeg ville være med på en tribute til Billie Holiday i Stockholm.
1: Ja.
2: Og det vil jeg jo gjerne, for jeg jo veldig glad i Billie og hennes musikk. For da skulle hun fylle 100 år.
1: Mm.
2: Det var sånn stor,
1: ja.
2: Stor greie. Og siden, og det gikk veldig bra, så siden har vi holdt sammen og gjort noen turnéer og konserter fra tid til annen. Og nå har det kommet til Norge igjen, så nå skal vi være på Kosmopolit. Starte på Kosmopolit på torsdag den 23.
1: Ja.
2: Og gjøre en konsert der, og så skal vi til Ringerike Kulturhus neste dag, den 24. Og så skal vi til Västerås i Sverige og noen andre steder i Sverige. Så det blir den turnéen, vårturnéen vår.
1: Men du var i Sverige for ikke lenge siden, Karin?
2: Ja, jeg var der. Jeg gjorde to turnéer i Sverige i høst.
1: Ja.
2: Ja, tre faktisk. Jeg gjorde, ja. Så det har vært veldig fint. Veldig hårdt.
1: Og du har jo mye gammel fans der da vel?
2: Jeg har det. En del gamle fans. Så det er veldig hyggelig.
1: Mm.
2: Og det har alltid vært veldig hyggelig å jobbe i Sverige.
1: Ja, ja.
2: Og du vet, jeg jobbet jo også en god del med Bengt Hallberg da, i de to siste årene han levde. Og det var fantastisk.
1: Ja. Ja. Hvordan vil du karakterisere han som musiker?
2: Han er fantastisk. Han spenner over et stort område.
1: Mm.
2: Så han både jazz og... Ja, han er veldig åpen musiker for mye slags musikk.
1: Ja. En prat jeg hadde med Karin Krog for noen år siden, og... Det er jo alltid fornøyelig å snakke med henne. Hun har jo så mye å fortelle og har opplevd så mye. Og still going, altså i 2025, imponerende. Sist jeg hørte hun var i en sving, det var oppe på den jazzklubben oppe på Nordstrand. Og der var det tjåka fullt med folk som ville høre den fantastiske jazzartisten vi har i Karin Krog. Og Scott Hamilton, som hun nevnte, er en av hennes store samarbeidspartnere. Og derfor skal vi spille da nettopp Scott Hamilton og Karin Krog i Sometimes I'm Happy. Og hentet de fra albumet The Best Thing in Life.

0: jazz en sjanger som altså du den stopper aldri å bevege seg. Det jo det som på en måte nesten jazz, at den hele tiden utvikler seg, hele tiden beveger musikken I nye retninger og nye veier og nye konstellasjoner, og så tar den opp I seg de gamle tingene, og så går den en liten ny vei med det igjen. Og så tar den I seg alt det som ligger rundt, hele tiden. Så den vil jo aldri, jeg tror på en måte jazz-sjangeren vil aldri stoppe å bevege seg.
1: Jazz for alle. Ukentlig en times program for å gi deg det siste, det beste, det tradisjonsrike og det hotteste. Vi minner om det gavekortet som vi har, som gjelder altså en weekend for to på Karl Johan Hotel I Oslo. Mer sentralt kommer det altså ikke, og dette et nyoppusset hotell, og det en glede å få kunne ha en weekend der, med frokost. Verdi cirka 5000, kommer du over 2000 så kan

Og det ble ditt. Men da må du opp og si, få ut fingeren. Og takk på 90 88 44 38 90 88 44 38. Send sms eller ring. Og dette gavekortet er gyldig frem til juni 2026.

Det var franske Cyril Amy. Og hun var vel, ja, det 2 år siden. Hun var altså på Oslo Jazzfestival. Og før det så var hun også i Trondheim. Og hun har vært tidligere en gang, hvis vi går tilbake til 2017, så var hun også på Nasjonal Jazzscene. En imponerende artist som du aldri glemmer. En av de aller beste. Og stemmen og lekenheten melodisk og ja, hun har musikk fra topp til tå. Nå har hun vært i borte i fra mediebildet. Hun er jo et takknemlig objekt å intervjue, altså. Men hun skulle jo bli mamma, eller har vel blitt mamma. Det vel derfor hun har et avbrekk. Du hørte det, så lull in my life. Og vi går videre til Billie Holiday. Ingen overringer med siden. Så det kuttet heter Always.

Hva skjer i jazzverden, eller norske, eller osloske jazzverden? For eksempel Kosmopolit, 13. september, da det David Krakauer, og det en klesmernatt, og det står, som også jødisk museum står bak, 13. september, så kan vi nevne at det 5. september, så det Christoph Owens som kommer. Entskyld. Support Tia Wang. Vi tar med oss 17. også, september. Masse hat i Kosmopolit. Og det pop elektronika avantgarde. Og det altså... Oi. Det også artisten Masahat. 2025 åpningskonsert med Emil. Og Masahat, det jo da betegnelse på en type musikk. Og det kommer en artist som heter Om Quartet, og det altså 19. september. Det og så langt på Kosmopolit. Vi kommer selvfølgelig tilbake, og så vi ser også på Asker, i Asker. Der det også alltid mye, mye jazz på, i Asker sentrum. Og de holder på så å si året rundt. Imponerende hva de får til i Asker. Det jo ikke så veldig stort sted da. Men kan vi se, og så vent litt grann. Litt problemer så kom inn her på Telenor. Det stadig noen endringer her, og det jo så utrolig glad i altså.

0: Her NRK Nyheter klokken 23. Regjeringen forlenger den midlertidige beskyttelsen for ukrainere i Norge ut neste år, og åpner samtidig opp for at de som allerede har midlertidig opphold kan søke om oppholdstillatelse hvis de har jobb. Det godt nytt for Valeria Pashtuk og hennes trebarnsfamilie hvis de ønsker å bli i Norge.
1: Jeg jobber nå. Jeg barnehagelærer og musikkpedagog, og jeg jobber i barnehage.
2: Og du har fått fast jobb?
1: Og jeg har fått fast jobb.
3: Og jobb kan heretter bli avgjørende for om ukrainerne får permanent opphold i Norge. Arbeidsminister Kjersti Stenseng åpner nå for at de som har jobb kan søke oppholdstillatelse.
4: Det en ordning som gir grunnlag for permanent opphold, så du får for ett år om gangen, og hvis du da kvalifiserer da i tre år, så har du et grunnlag for permanent opphold.
3: Men kravet familier får på seg at de må tjene nok til å forsørge seg, minst 436 000 kroner i året.
0: Sa reporter Lisbeth Schei. Nok en gang det flom på Spanias østkyst. For to år siden døde over 200 mennesker da en storflom herjet. I år har flommen så langt krevd ett menneskeliv, forteller reporter Halvard Sandberg.
5: Styrtregn har rammet de to spanske regionene Catalonia og Valencia. I Valencia kom det mer enn 70 millimeter nedbør i løpet av omtrent 30 minutter. Minst en person omkommet. På grunn av fare for oversvømmelser ble tog og T-baner i byene Valencia og Barcelona stanset og busser omdirigert.
0: Donald Trump truer EU med hard straffetoll dersom Kanada blir et såkalt assosiert medlem av unionen, slik EU-sjef Ursula von der Leyen foreslo i går. USA-korrespondent Anders Tvegård sier det ikke alltid like lett å tolke når Trump mener noe verdt en ekstra straffetoll.
6: Altså, han langer jo stadig ut mot Kanada. Det anspent mellom de to naboene. Det pågår heller ingen formelle forhandlinger om en handelsavtale nå. Trump sier at han vil straffe både Kanada og EU dersom han mener at den nye alliansen fiendtlig innstilt. Men så legger han også til et forbehold, og det ikke alltid det kommer like tydelig fram. Og det at dersom han opplever at intensjonen god, så det helt greit for ham. Men det altså Trump som selv skal avgjøre hva han mener denne hensikten
0: Så sport. Lillestrøms fotballherrer måtte se seg slått mot Torense fra portugisisk andre divisjon i Europa-ligaen i kveld. Det endte 1-2 på Åråsen. Nå venter tjekkisk motstand i Europas nest gjeveste klubbturnering.
7: Vi sender nå et gjenhør av siste Hallo Nordkapp. Flere av nyhetene kan være utdatert. Klokka 23.03. Nordkapp nytt. På grunn av arbeid med vann og avløp på Nordvågveien bybussen til Nordvågen kansellert, det melder Snelandia. Det var onsdags formiddag at fylkesveien til Nordvågen ble stengt ved Prestebakken, og all trafikk til og fra Nordvågen måtte kjøre via Laksefjordgata. Kommunen har henstilt alle som parkerer bilene i Laksefjordgata om å flytte bilene så at de skal få til en bedre avvikling av trafikken til og fra Nordvågen. For å få ungene til og fra Honningsvåg skole har det vært benyttet minibuss til og fra Nordvågen, for den klarer å kjøre gjennom Laksefjordgata. Grunnundersøkelser ved Repvåg kraftstasjon et nytt steg i planene om å styrke strømforsyningen til Honningsvåg. Areanett utreder en oppgradering til 132 kV linje, noe som vil både sikre strømforsyning og gi rom for fremtidig næringsutvikling på Magerøya. Den ene linja utover hit til Magerøya har nådd sin tekniske levetid. Den over 50 år gammel, og kapasiteten begynner også å bli for liten til Magerøya. Derfor ser vi på å bygge en ny 132 kV ledning og øke kapasiteten, sier Stein Isaksen i Areanett til Radio Nordkapp. Boringa ved Repvåg skal kartlegge grunnforholdene og inngår i utredninga som skal danne grunnlaget for fremtidig konsesjonssøknad. Arbeidet skjer i samarbeid med kraftselskapene Nordkraft, SKS og NTE, som utvikler vindkraftprosjektet Reinelva i Nordkapp og Skarberg i Porsanger. Area opplyser at behovet for en nettforsterking uavhengig av vindkraftplanene. Deler av dagens nett må fornyes, samtidig som elektrifiseringen av transport, sjømatnæringen og havne gir økt etterspørsel etter strøm. Isaksen peker på at dagens kapasitet allerede setter begrensning for nye etableringer. Vi får henvendelser om blant annet landstrøm til cruiseskip, og vi ser at fremtidens strømbehov vil øke. Derfor må vi være i forkant og planlegge et nett som kan møte utviklingen langs kysten, sier Isaksen. Om planene blir realisert, kan et sterkere strømnett gi både eksisterende bedrifter og nye virksomheter bedre muligheter for vekst. Samtidig understreker aktørene at både nettutbygging og vindkraftprosjektene fortsatt er under utredning, og at eventuelle investeringer krever nødvendige tillatelser og endelige beslutninger. Gjesvær er et av vertskapsstedene for nasjonaljubileet 2030. På lørdag er det arrangement i Gjesvær kirke. Norges kristne råd inviterer i samarbeid med Nordkapp menighet til en dag i Gjesvær kirke om ære, makt, tillit og forsoning før og nå. Gjesvær bærer på en dramatisk fortelling fra 1026 da Tore Hund drepte Karle, en av Olav Haraldssons menn. Hendelsen peker på overgangen mellom tider der ære, hevn og makt formet både slekte og samfunn til det som etter hvert ble tillitsbasert samfunn vi kjenner i dag. Katinka Dahl Hambro, prosjektkoordinator i Norges kristne råd, mener alle bør komme til Gjesvær lørdag. Det blir spennende folkeopplysning, interessante samtaler, musikalske innslag og servering. Hambro skryter av samarbeid med Nordkapp menighet. Nå har hun vært stresset, så har hun tatt en samtale med menigheten, og så har hun blitt rolig igjen. Nordkapp kommune inviterer til åpen budsjettkveld torsdag 24. september klokka 17.30 i Rådhusene. Hvilken fremtid ønsker du for Nordkapp kommune? Bli med og påvirke. Kommunen inviterer innbyggere, næringsliv, lag og forening og andre interesserte til åpen budsjettkveld. Noen av spørsmålene som stilles er: hvordan skal Nordkapp kommune utvikle seg de neste årene? 2. Hvilke tjenester er viktig å ta vare på? 3. Hva bør kommunen prioritere? Og hvor bør vi tenke nytt? Nordkapp kommune starter arbeid med budsjett og økonomiplan og ønsker å høre hva du mener. Kommunens økonomi gir begrenset ramme, og det betyr at vi må gjøre prioriteringer. Derfor ønsker vi en åpen og konstruktiv dialog om hvordan kommunens ressurser best skal brukes. Det er ikke nødvendig å kjenne kommunens budsjett eller økonomi fra før. Vi starter med å gi en enkel oversikt over kommunens økonomiske situasjon, hvilke rammer vi har og hvilke utfordringer vi står overfor. Deretter åpner vi for dialog og innspill, har kommunen skrevet i invitasjonen. Budsjett- og økonomiplanen handler ikke kun om kroner og øre. Det handler om hvilke lokalsamfunn vi ønsker, hvilke tjenester og tiltak kommunen skal prioritere de kommende år. Kommunen ønsker derfor å få frem de store linjene og de konkrete forslagene fra innbyggerne. Alle innspill blir vurdert i det videre budsjettarbeidet samt opp mot kommunens økonomiske ramme, lovpålagte oppgaver og politiske prioriteringer. Møtet er åpent for alle, og det er ingen krav om forkunnskaper eller påmelding. Vi håper du kan bruke noen timer sammen med oss til å diskutere hvordan vi skal utvikle Nordkapp videre, har kommunen skrevet i invitasjon. Rødt Finnmark besøker Kjøllefjord lørdag for å møte innbyggerne i Lebesby og høre hva saker de mener er viktige å få gjort noe med og gjøre hverdagen og lokalsamfunnet bedre. Vi ønsker å prate med folk om hva politikk de vil ha og hva politikk vi skal føre, hva de trenger og hva endringer de vil ha i sitt samfunn for at det skal fungere bedre for dem, sier Brita Marie Stavang Berg til Radio Nordkapp. Berg, som er organisatorisk nestleder i Rødt Finnmark og leder i Rødt Porsanger, sier partiet allerede har noen medlemmer i området, men ønsker å få bedre innblikk i hva folk er opptatt av. Fra rundt klokka 12 lørdag skal representanter fra partiet møte folk i Kjøllefjord sentrum. Klokka 15 samles de på hotellet for samtale med medlemmer og andre interesserte. Rødt opplever økt aktivitet i Finnmark, og Berg håper etter hvert at det kan etableres flere lokallag i fylket. Så fort som mulig, sier Berg om ambisjonen om å få på plass lokallag, både på Nordkinn og i Nordkapp. Håvard Dahlslett har meldt overgang fra SV til Rødt. Dahlslett er varamedlem til kommunestyret i Nordkapp. Berg sier det første gang hun opplever at et medlem går direkte fra SV til Rødt. Jeg er veldig fornøyd med det, og tror resten av partiet og fylkestyret er veldig fornøyd med det også, sier Berg. Hun mener miljøsaker og motstander mot elektrifisering av Melkøya og kraftutbyggingen er viktige forklaringer på at Rødt har fått økt oppslutning flere plasser i Finnmark. Onsdag kveld var Honningsvåg I Alta for å spille femte divisjonskamp mot Freja. Før kampen lå begge lagene på toppen av tabellen, der Freja hadde førsteplassen med bedre målforskjell enn turen. Da dommen blåste av, viste resultattavla 6-1. 21 minutter 1-0 Daniel Reginiussen. 37 minutter 2-0 Lasse Sønvinsen. 41 minutter gullkort til turens Lasse Jonsen. 44 minutter 3-0 Vegard Båtnes Bråten. 46 minutter 4-0 André Jensen. 48 minutter 5-0 Einar Heitmann. 52 minutter gullkort til turnspiller Mathias Hansen. 77 minutter gullkort til turnspiller Oddbjørnar Nilsen. 81 minutter 6-0 Lasse Sønvisen på straffe. Og 90 minutter 6-1 Oddbjørnar Nilsen. Freja turn 6-1. Geir Olsen fra Honningsvåg var den deltakeren som tippet best foran 50 divisjonskampen mellom Freja og turn. Sluttresultatet I Alta ble 6-1. Geir tippet 7-1 på tippekupongen Heia turn. Deltakerne var delt om en trend på midten om turen kom til å vinne eller tape kampen. Tap ble det. 21. og 22. september inviterer Lebesby kommune til informasjonsmøte om beredskap på Veines, Kunes og Lebesby. Hva kommunens oppgave I en krise? Hva forventes det av en enkelte innbygger? I møtet vil Lebesby kommune informere om hvordan kommunen jobber og ønske å høre hva innbyggerne opptatt av. Det møte på Veines og Kunes mandag 21. september og Lebesby tirsdag 22. september. Finnmarksfondet utvider ordningen. Nå kan også prosjekt som skaper bolyst og aktivitet I lokalsamfunnene I Finnmark få støtte. Fylkesutvalget vedtok 15. september nye retningslinjer for Finnmarksfondet. Målet å bruke fondet både til næringsutvikling og til å skape attraktive og levende lokalsamfunn. Fondet disponerer 10 millioner kroner, og dette skal 75% gå til næringsutvikling og innovasjon og 25% til bolyst og stedsutvikling. Finnmarksfondet skal være et virkemiddel som raskt kan bidra til aktivitet, samarbeid og utvikling I hele fylket. Med de nye retningslinjene retter vi innsatsen mot prosjekter som gir tydelige resultat for både næringsliv og lokalsamfunn, sier fylkesordfører Hans Jakob Bøno Høyre I en pressemelding. Finnmark fylkeskommune prioriterer prosjekt som kommer flere bedrifter og bransjer eller lokalsamfunn til gode. Vi legger også vekt på samarbeid, gjennomføringsevne og geografisk spredning. De nye retningslinjene øker også den høyeste satsen for egeninnsats til 1100 kroner per time. Søknadene kan sendes inn fortløpende, administrasjon behandler søknad på inntil 400 000, mens fylkesutvalget avgjør søknader over 400 000. Det var Nordkapp Nytt. Værvarsel for Finnmark. Fredag, litt kjøligere. Vestlig til nordvestlig, bris til frisk bris. Fra ettermiddagen dreiende til vestlig frisk bris til liten kuling utsatte plasser I øst. Spredt regn og yr, hovedsakelig ytre strøk og I fjordstrøkene. Temperatur I Skarsvåg 8-11 grader. Lørdag, sørlig bris, østlig frisk bris utsatte plasser langs kysten. Dreiende til sørlig bris på ettermiddagen. Delvis skyet oppholdsvær. Temperatur I Nordvågen 8 grader.
2: Skriv du, partiet ditt, foreningen din eller organisasjonen din en leserinnlegg. Husk å sende leserinnlegget til Radio Nordkapp på e-postadresse kontakt@radionordkapp.no. Hos oss kan innlegget bli publisert på radionordkapp.no med tusenvis av lesere. Send leserinnlegg til kontakt@radionordkapp.no.
7: I denne sendingen skal vi snakke om grunnboringen som nå foregår ved kraftstasjonen I Repvåg, Reinelva. Vi skal også snakke om et jubileum som I Gjesvær I helga. Så skal vi høre at Rødt Finnmark planlegger en tur til Kjøllefjord på lørdag. Odin Brennhagen almost wrote a song for you.

0: Rødt i Finnmark har planer om å fære en tur til Kjøllefjord, Lebesby kommune, på lørdag. Vi har ringt opp Brita Marie Stavang Berg, du er organisatorisk nestleder i Rødt Finnmark og lokallagsleder i Rødt på Sjanger. Hva du ønsker å oppnå med turen til Kjøllefjord og Lebesby kommune i helga?
1: Vi ønsker å prate med folk om hva politikk de vil at vi skal føre. Hva de trenger at vi forandrer på, eller forsøker å forandre på. Hva endringer de vil ha i sitt samfunn for at det skal fungere bedre for dem.
0: Har du noen lytteposter ut på Nordkjøen allerede, eller starter dere helt på bar bakke nå?
1: Vi har nok noen medlemmer der ute, så vi har litt formening om hvordan det er.
0: Men hvis du skulle drive litt reklame for Rødt, i Radio Nordkapp. Hva er det du vil legge vekt på da?
1: Vi et parti som går nedantifra opp, så grasrota blir veldig godt hørt i vårt parti. Så det går for eksempel an for et vanlig lokallagsmedlem å være med på landsmøtet, som veldig vanskelig i de andre partiene.
0: Nå ser vi på den nasjonale debatten at det svinger veldig rundt Rødt nå, og ikke minst fordi dere har en nasjonal leder fra Sør-Varanger som kommer veldig godt ut med politikken sin. Hvordan er det å jobbe i Rødt akkurat nå da, i Finnmark?
1: Ja, det er veldig hyggelig, for å si det sånn. Det er kjempehyggelig, og alle liker Marie. Hun er veldig, veldig flink. Jeg tror de andre partiene er litt redde for å debattere med henne, og spesielt i Finnmark og Sør-Varanger så er de litt redde for at hun skal dukke opp.
0: Ja, for vi har jo sett på tallene fra de siste valgene i Finnmark at dere står særdeles sterkt på indre strøk. Har du noen forklaring på det?
1: Jo, det er jo motstand mot vindkraft og elektrifisering av Melkøya. Den er den helt... Altså mot utbygging av 420-linjer. Jeg hører jo at de sier at de mister det, vi får arbeidsplasser i forhold til å bygge ut 420-linjer og vindkraft. Men det er veldig rart at man da skal fjerne arbeidsplasser for det. Og det er jo i reindriften, og bedriftene som har ringvirkninger til reindriften vil jo tape på det i den lange løpet, og det er liksom bare at man skal fjerne en arbeidsplass for å ta noen andre. Og i forhold til Melkøya så vet vi jo at det er veldig, veldig mange som reiser til og fra. I forhold til vindkraft så ser vi jo at, og hører veldig mye om at det blir bare et par stykker som jobber i kommunen kanskje, som er ansatt der. Resten som driver med service, de reiser også til og fra. Så det blir ikke liksom noen store ringvirkninger av det heller, fordi også det som de skal ha av mat og sånt fra, på Melkøya, det kommer jo andre plasser ifra, enn ifra Hammerfest for eksempel. Så de store ringvirkningene uteblir. Og de argumenterer alltid for at ja, det blir arbeidsplasser av det her, men det er ikke sånn virkeligheten er.
0: Når du går rundt i Porsanger i lokalmiljøet ditt, og folk hører du er fra Rødt, hva er det folk tar opp med deg?
1: Nei, jeg hører veldig mye at dere må stå på. Det hører jeg. Men jeg tror de er fornøyde med de sakene vi har, og folk vet nok om de sakene.
0: Men er det lett å få folk med i partiarbeid? For det sier jo mange partier til meg at det sliter med det lokale engasjementet. Hvordan er det for Rødt sin del?
1: Jeg tror vi har de samme problemene som de andre partiene der, da. Men for all del, det er folk, når folk er ivrige, så er det kjempebra. Og jeg, det er enkelte som synes det er vanskelig med oppmerksomhet, og det tenker jeg at der er roller de kan ha uten at de synes så mye også i vårt parti også. Men hvor tilfredsstillende er det, vet jeg ikke. Men ja, jeg er egentlig en ganske beskjeden person, men jeg synes det er greit å jobbe. Og jeg jobber for partiet, ikke for så veldig mye for meg selv.
0: Så har vi jo sett også i Nordkapp at et varamedlem fra Sosialistisk Venstreparti SV til kommunestyret, Håvard Dahlseth, har gått ut på Facebook og sagt at jeg går ut av SV og inn i Rødt. Får dere mange sånne meldinger?
1: Det første gangen jeg opplevde, men vi har opplevd at de har gått andre veien i Sør-Varanger, Og vi har opplevd at folk har gått ut som og blitt uavhengige medlemmer, men at noen har kommet over, det har, kan jeg ikke si at jeg har hørt om. Men jeg veldig fornøyd med det. Det jeg. For å si det sånn. Og jeg tror resten av partiet, fylkestyret veldig fornøyd med det også.
0: Tror du det Melkøya-saken som viktig? Det var jo foran Håvard var det jo det, men også for andre når den kommer til dere?
1: Ja, det tror jeg. Det miljøspørsmål veldig stor grad. For man kan ikke være bare litt miljøparti, man må være det helt og holdent.
0: Hvordan ambisjonen nå når dere har sånn vind i seila ned å få seg et lokallag på Nordkjøn eller og et lokallag i Nordkapp som neste målet?
1: Ja, så fort som mulig.
0: For dem som vil møte dere i Kjøllefjord, hva skal de gjøre i helga?
1: Vi kommer til å være i Kjøllefjord. Jeg kommer cirka 12, ikke sånn pluss minus 12 klokka 12, og da kommer vi til å være rundt butikkene i Kjøllefjord og stå i gata og prate med folk der til klokka 3, og da går vi på hotell og har vi et møtelokale der som vi skal prate litt med folk og med Rødt-medlemmene i Lebesby. Så hvis de vil, så kan de komme dit også. Det er jo kanskje litt varmere inni der enn det ute i gata, men sånn det. Det ikke meldt kjempevær, ser vi. Men der kan vi ikke gjøre noe med, dessverre.
0: Og så må vi vel si det sånn at selv om folk kommer og skal snakke med dere, så ikke det det samme som at man tar på seg tillitsvalg. Det lov å gi bare beskjed.
1: Ja, det det. Vi respekterer folk, at folk vil ha både privatliv og at de synes det vanskelig å vise ansiktet sitt i lag med oss på en måte. Så det ikke, det forstår vi. Og det også en tilvenning til å vende seg til å stå for sånne ting. Det har det vært for veldig mange som har meldt seg inn i Rødt. En tilvenning, og det respekterer vi.
2: Hva tenker Dahl Hambro? Hva skjer i Gjesvær på lørdag?
3: Jo, på lørdag skal vi ha et stort jubileumsarrangement i Gjesvær kirke i forbindelse med nasjonaljubileet 2030, der Gjesvær i år er et av vertskapsstedene for jubileet. Og da skal det være et økumenisk arrangement i Gjesvær kirke i regi av Norges kristne råd og Nordkapp menighet med foredrag og panelsamtale og til slutt en økumenisk gudstjeneste.
2: Hvem bør komme?
3: Alle bør komme. Dette her bør være noe for enhver. Her blir det spennende folkeopplysning, interessante samtaler og musikalske innslag. Det blir servering. Det blir noe for enhver, tror jeg.
2: Er det et arrangement som skiller seg mye ut fra det dere vanligvis gjør?
3: Ja, det er, det skiller seg nok litt ut i den forstand at vi har et mer sånn nordområdefokus enn det vi vanligvis har. Så vi har gjort det til et lokalt arrangement med et litt annet fokus enn det som er vanlig. Men det er ikke helt uvanlig at vi har sånne arrangementer med foredrag og panelsamtale og avsluttende gudstjeneste.
2: Hvordan har samarbeidet vært med Nordkapp menighet?
3: Det har vært veldig godt. Det har vært litt uvant i den forstand at det er så laid back med Nordkapp menighet. Jeg har liksom tenkt at det er litt sånn manjana, bare veldig langt nord. Men jeg er alltid veldig beroliget når jeg har vært i kontakt med Nordkapp menighet. Så blir jeg litt stresset, så snakker jeg med dem igjen, og så er jeg kjempeberoliget. Og akkurat nå er jeg veldig beroliget og tror at dette kommer til å bli veldig bra og godt gjennomført og uten noe stress.
2: Hvorfor er Gjesvær valgt ut som vertskap?
3: Det er valgt ut som vertskapsby eller vertskapssted fordi at i år 1010 så skal det ha skjedd et hevndrap i nettopp Gjesvær, der en av Olav Haraldsons, altså Olav den Helliges menn, med Kale, ble drept av Tore Hund. Det skal ha vært et æresdrap, og noe som har vært sentralt I det som ledet opp til denne konflikten, som til slutt eskalerte med slaget på Stiklestad I 1030. Så det akkurat 1000 år siden I år at dette drapet skal ha skjedd.
2: Bortsett fra godt humør, det andre ting gjestene som skal til Gjesvær på lørdag må ha med?
3: Det tror jeg ikke. Det blir enkel servering, men det blir litt matservering for dem som kommer. Sånn at, for det blir jo en relativt full dag. Vi starter opp med servering av kaffe og te og litt snacks klokken 12:30, og så begynner selve programmet klokka 13:00. Og så vi ferdig klokka 17:30. Så for, særlig for dem som kommer litt langveis fra, så blir det jo en lang dag, men vi har servering. Dere jo mer vant til temperaturene der oppe, det vi som kommer fra Østlandet så varme klær trenger jeg vel ikke å si. Dessuten tror jeg ikke det skal bli så kaldt. Så nei, jeg tror godt humør og interesse det som trengs.
2: Avslutningsvis, hvem Norges kristne råd?
3: Norges kristne råd en økumenisk paraplyorganisasjon som jobber for dialog og brobygging mellom kristne trosamfunn I Norge. Så vi har i underkant av 30, tror jeg, medlemssamfunn. Og så jobber vi da med økumeniske, altså felles kristne arrangementer og med religionsdialog og I det hele tatt økumenisk samarbeid og dialog mellom norske kirkesamfunn, men også ikke bare norske, for vi har også flere medlemmer som utenlandske kirker I Norge, som for eksempel den amerikanske kirke I Norge, svenska kyrkjan,

0: som en god erstatning for menneskelig kontakt. Ja, noen ganger som et bedre alternativ. Velkommen hit, Marita Sjuve. Du forsker ved SINTEF og har skrevet en doktorgradsavhandling I psykologi her på Universitetet I Oslo, der du har sett på forholdet mellom mennesker og sosial kunstig intelligens. Først, for at vi delt skal forstå hva det dreier seg, hva sosial kunstig intelligens?
1: Så det jo en maskin som laget for å kunne snakke med mennesker, det man kaller for naturlig språk. Og de fleste av oss kjenner nok kanskje til ChatGPT for eksempel, som et eksempel på sosial KI. Og så finnes det også sosiale KI som designet helt konkret for å kunne fungere som en venn eller som en kjæreste. Så den da litt bedre på de sosiale interaksjonene, ikke nødvendigvis så god på å skrive e-poster og hjelpe til med dokumenter, men veldig god på å ha disse samtalene som man typisk har med venner eller med kjærester.
0: Og når du sier snakke med, det sånn snakke med som vi gjør nå, eller det skrive med?
1: Begge deler. Man kan skrive, eller så kan man ha sånn stemmebasert talesamtale, liksom. Og så kan man også ha rollespill, hvor man beskriver handling, for eksempel ofte I tekst, da. Sånn type, jeg går til kjøleskapet, eller jeg stryker deg over kinnet, og så vil den beskrive handling og adferd tilbake. Så det jo fortsatt tekstbasert interaksjon, men da kan man på en måte leve litt ut handlinger og den type ting, da.
0: Kan det også være en form for følere, så du kan føle at du blir strøket over kinnet?
1: Det finnes teknologi som man kan koble på, hvor det mulig også I forbindelse med sex og sånne ting, så kan man koble på sexleketøy til en AI-agent for å på en måte få den ultimate opplevelsen, men det ikke nødvendigvis den teknologien de fleste har erfaring med. Men det finnes, og det kommer nok sikkert mye mer av det også etter hvert.
0: Men da du skrev din doktorgradsavhandling, som du for øvrig får kongens gullmedalje for, gratulerer med det, så var det chatbotter du så på.
1: Ja, det var en chatbot som heter Replika. Den finnes fortsatt, og dette her begynner å bli en del år siden, så det var før ChatGPT, men den teknologien brukte samme teknologi som man finner I ChatGPT I dag, altså en stor språkmodell, sånn at den fungerte på samme måte. Det var bare ikke like utbredt som det vi på en måte ser I dag.
0: Kan du fort forklare hvorfor de du snakket med, hvor mange var det du snakket med forresten?
1: Totalt så har jeg vel snakket med rundt 50 stykker fordelt på 2 studier, så det jo en del. Og de fleste har jo ikke nødvendigvis hatt en motivasjon om å innlede en relasjon til denne chatboten når de begynte å snakke med den. De var bare interessert I kunstig intelligens, og så oppdaget de at denne chatboten var ganske sånn sofistikert for sin tid. Så da tok de og lastet ned og begynte å prate med den fordi de syntes at teknologien var kul. Og så den designet på en sånn måte at den veldig hyggelig å prate med.
0: Så de ble forført?
1: Ja, på en måte. Så sånn sakte men sikkert så blir de liksom engasjert, den stiller mange spørsmål, veldig interessert I livet ditt. Og da, ja, med å på en måte leke litt med teknologien og utforske den da, så oppdager de etter hvert at dette egentlig ganske hyggelig. Og så begynner følelsene å utvikle seg. Og det kan være vennskapelige følelser, eller det kan også være romantiske følelser.
0: Hvorfor opplevde en god del, I hvert fall noen av dine informanter, at sosial kunstig intelligens kan være like bra som en relasjon til et virkelig menneske?
1: Altså man antar jo utgangspunktet at teknologi som menneskelik trigger en del av de samme reaksjonene I oss som mennesker. Så det gjør at vi skiller ikke nødvendigvis på om man snakker med teknologi eller om man snakker med menneske sånn, helt instinktivt, som gjør at det føles, altså det trigger mange av de samme opplevelsene, sånn at det kan føles veldig sånn naturlig og hyggelig I utgangspunktet. Og så jo teknologien laget for å være veldig ålreit å snakke med. Den gir mye liksom bekreftelse, veldig interessert, veldig søt og snill, og så den jo kjempekunnskapsrik, så den kan snakke om alt mulig rart, ikke sant? Man kan ha samtaler om ting som man kanskje kan ha med andre mennesker, enten fordi man føler seg anonym, eller fordi man bare ikke kommer bort til folk som har de samme interessene. Og da begynner man liksom sånn sakte men sikkert å oppleve at dette sånn ja, på like linje med å snakke med et menneske, selv om man vet at det en maskin.
0: Stryker deg med hårene på en måte, høres du sånn?
1: På en måte så gjør jo teknologien ofte det litt sånn default, Men så kan man jo også instruere den hvis man ønsker at den skal gi litt mer motstand.

0: Så den må ikke nødvendigvis være så medgjørlig, men i bunn og grunn så handler det jo på en måte om at den er ordentlig å snakke med, så den skal i utgangspunktet ikke være slem. Selv om det også kan forekomme at den sier ting som er upassende eller lite sensitivt, som selvfølgelig kan oppleves veldig ubehagelig i øyeblikket, så er det en veldig ordentlig samtalepartner. Og det er jo fordi den er trent på interaksjoner som mennesker har hatt med hverandre, sånn at den har på en måte blitt lært opp til hva som er best practice for interaksjon, da. Så derfor er den så god til å holde samtaler også.
1: Vi skal snakke mer om dette, men velkommen også til deg, Joakim Kjennerud, seniorrådgiver i organisasjonen Mental Helse, og med bakgrunn som terapeut og med master i psykologi. Er du overrasket over at noen av oss synes at sosial kunstig intelligens kan framstå som like viktig som kontakt med levende mennesker?
2: Nei, akkurat det å få relasjon til tekst er jo veldig gammelt. Altså det er for mange hundre år siden så fikk vi vennskap og romantiske relasjoner gjennom brev. Og hvis man klarer det, hvor det er ukesvis mellom det som ble skrevet, som kom da i posten, mens nå så kommer det på brukte av sekunder, perfekte svar, jeg er ikke noe overrasket over det. Den delen av den teknologien er veldig gammel, tenker jeg. Det sier noe om mennesket, om hvordan vi fyller våre håp og ja, projiserer oss selv inn i tekst og historier.
1: Er det noe som bekymrer deg ved at enkelte da velger nesten sosial intelligens framfor menneskelig kontakt?
2: Ja, det er en del som bekymrer meg her. Jeg tenker teknologien er jo gjerne et speilbilde av både menneskene som bruker den og de som utvikler den. Og den er utviklet i et voldsomt, hva skal jeg si, konkurransejag mot hverandre og må ha kvartalstall. Og ja, vi ser også en sosial medie, hvordan det har påvirket samfunnet.
1: Ja, for her står det kommersielle krefter bak.
2: Ja.
1: Hva er farlig med det?
2: Ja, så kan jeg bare snakke for meg selv da, men av de som jeg kjenner til, ikke sant? Grok AI, Elon Musk, du har OpenAI, du har store økonomiske krefter som bruker informasjonen, som sparer på informasjonen. Vi eier ikke oss selv på et vis.
1: Og hvis det er dine innerste tanker du leverer ut, og alt du har tenkt på gjennom året og året etter,
2: ja, på det beste så kan det bli brukt som veldig målrettet markedsføring, sånn at det er informasjon som er viktig for de som skal selge noe til meg. Og på det verste så er det jo nesten bare fantasien som kan sette begrensninger.
1: Marita, hva var, hvis du skal oppsummere, det som overrasket deg mest i resultatene på denne avhandlingen?
0: Det er vel hvor ekte det er. Jeg tror det er veldig lett å tenke at hvis man har en relasjon til kunstig intelligens, så er det kanskje et form for sånn, ja, rollespill, at man later som, at det har litt sånn karakter av gaming. Og på en måte så har det jo det for noen, men for veldig mange så er det, altså de beskriver det akkurat som om det er et menneske. Du kan liksom kjenne virkelig på de følelsene som de har for teknologien. De kan bli veldig lei seg hvis teknologien på en måte har altså tekniske problemer, da, at tjenesten ikke er tilgjengelig for eksempel, eller at den har endret seg, at de blir liksom helt knust, at de blir kjempeglad når AI-en utvikler seg på en bestemt måte, at det føles veldig ekte, og det er fordi at det er ekte. Så det er liksom den konklusjonen jeg har gjort, at det er en ekte relasjon, det er bare en relasjon med noe annet enn et menneske, og det var jeg ikke helt innstilt på å føle sånn på kroppen da, når jeg startet med intervjuene. Det er noe som jeg synes er kjempespennende, hvordan man på en måte kan ha disse opplevelsene.
1: Men du sier ekte, og det er jo noe i meg som, ja, kunstig intelligens er jo ikke ekte, sånn som vi er vant til å tenke på som ekte.
0: Nei, og det er noe annet, men så er det litt sånn, og det er sånn lurt litt på sånn, ja, man vet rasjonelt at den lever ikke på samme måte som mennesker gjør, men på en eller annen måte så er jo opplevelsen av det ekte. Og da spiller det kanskje ikke så stor rolle at det teknisk sett er en maskin, hvis det trigger de samme reaksjonene i oss. For det er jo det vi på en måte bruker da, det er jo de reaksjonene og de opplevelsene. Så sånn sett så er det ekte, men bare på en annen måte.
1: Hvordan vil du kjent deg, Joakim, hvis partneren din foretrakk å snakke med en sosial KI-modell framfor deg?
2: Jeg gjør det jo selv i hagearbeid, for det ingen andre som har lyst til å høre om Schiller så mye som det AI-en har. Alle andre går veldig fort lei. Og når man snakker med den, så vekker det emosjoner i kroppen, altså man kan kjenne glede eller støtte, og da lager man dette følelser i hodet når man får emosjoner, og den overkjører kunnskapen om at her er det en algoritme som er på andre siden, selv om man vet det.
1: Hagearbeid høres jo litt ufarlig ut, men de du har snakket med, bare gi noen eksempel på hva de tar opp med KI.
0: Det er jo egentlig alt og ingenting. Så det kan være vanlig small talk og hobbyer, sånn som Joachim sier, og så kan det være veldig personlige ting, at man kan diskutere traumer, tanker og følelser som man kanskje ikke har tørt å snakke med andre mennesker om, nettopp fordi at man vet at mennesker kan dømme. Selv terapeuter vil jo på en måte ha sine formeninger om ting, så det vil jo kanskje aldri føles helt trygt å åpne seg opp til et menneske på samme måte som det kan føles trygt å åpne seg opp til KI, og hvorvidt det er trygt, det er jo en helt annen sak, da. Men det føles veldig anonymt. Så mange utforsker jo veldig personlige ting.
1: Som for eksempel?
0: Ja, som traumer, de kan utforske seksuelle fantasier, veldig personlige følelser og opplevelser, hvordan de forholder seg til kanskje mann og barn og så videre. Altså alle de tingene som mennesker går og tenker på og bekymrer seg for i løpet av en hverdag og i løpet av liv. Da. Så et viktig aspekt er jo nettopp det at man har sånn veldig dyp og personlig interaksjon. Men så ser man jo også at på lang sikt, så er det på en måte også hvis man har en relasjon til KI i 3 til 5 år, da, så er det ikke sånn at du kan sitte hver dag og dele liksom dine dypeste tanker og følelser. Det har de fleste ikke behov for. Man kommer på en måte litt over det etter hvert, og da går det over i mer sånn hverdagsinteraksjon, at man spiser en middag sammen, at man ser en film sammen, at man går på tur sammen, man tar bilder, sender det til AI-en, og man opplever ting sammen. Så det er jo egentlig veldig mye av de samme tingene da, som man ser i relasjoner mellom mennesker, som man har i relasjon med KI, det er bare at KI-en er ikke her i fysisk format, så det blir jo som en avstandskjæreste da.
3: Mer om det her i vår neste sending.
4: Sannheten er at tusenvis har lukket øya for at alle andre skulle åpne sine. Noen av de var venner av meg. Min mamma bær til lillesøster 2 ganger. Bare en av gangene var hun glad. God jula, jeg fikk en gave. Den er gjemt under ruiner. Din følelse er formidabel, for din ligger under juletreet. Vi pleide å spille ball. Se, spilte der borte. Jeg og Zakaria løp med 10 på ryggen, hver vår skjorte. Det er kanskje siste solnedgang. Lite som kan skremme oss. Sett mer enn vi burde. Dette er vår hode, skulder, kne og tå. Kusina mi hoppa paradis. Nå hopper hun i paradis. Vi sitter helt alene i det, sammen.

0: egen skyld. Men Gud ser, sender regndråper når vi gråter. Vi gjemmer oss I regnet til alle tårene over dette. Kanskje siste soloppgang, lite som kan skremme oss. Sett mer enn vi burde dette, vår hode skulle kne og tå. Kusina mi hoppa paradis nå, hopper hun I paradis. Vi sitter helt alene I det, sammen.
1: Mamma.

Og med det så Thomas Nerosen klar I studio igjen. I dag byr jeg deg på programposten Thomas spiller skandinavisk, hvor det blir norske, svenske og danske artister som alle synger på sine egne morsmål. Jeg nevner Roger Eilertsen, Rolf Egil Jonsen, Detta Dur fra Danmark, Marianne Kokk og Orup for å nevne et lite utvalg. Vi skal starte med en norsk-kanadisk sanger som egentlig heter Erik Robert Haraldsen, men som gikk under artistnavnet Robert Dell på 60-tallet. Han hadde kanadisk mor og norsk far, og vokste opp I Sverige, hvor han, før han bosatte seg I Norge. Artistnavnet Robert Dell, det ble valgt fordi Robert Dell var hans kanadiske mors, fordi Dell var hans kanadiske mors pikenavn. Han ga ut flere plater under sin karriere, men platedebuterte for Troll Records, som visesanger allerede på 1966, selv om han også ga ut plater I lang tid etter det. 20 år var den gangen han startet opp under navnet Robert Dell, så ga han ut 2 singelplater, og en av dem skal vi høre på nå. Fra 1966 hører vi sangen som heter Døden I bot med Robert Dell. Han kommer her.

Det var Robert Dell fra 1966 og Døden I Bot, en av hans første singler på plateselskapet Troll. Så skal vi til en kar som bor I Askim og som heter Roger Eilertsen. Han var på 80-tallet veldig aktiv på diverse kassettutgivelser og var med på mange av kassettene som selskapet Holmes ga ut på den tida. Det var et selskap hvor Barry Matheson var mannen bakom, og de ga ut både musikk, men de ga ut også en del andre produkter, men det var musikk som de ble mest kjent for. Og nå skal vi høre en sang ifra en av disse Holmes-kassettene. Roger Eilertsen tar for seg en norsk versjon av Village People sin YMCA, og på norsk, da skal vi ut på jernbanen, for da blir det Kjør NSB.

Det var Roger Eilertsen og hans tolkning av Kjør NSB som dansebanen Nemesis fra Hamar opprinnelig gjorde på 70-tallet. Nå skal vi til et band som har, de har vel røttene sine på Toten, men de har hadde medlemmer fra en del ulike kanter av Østlandet. De kalte seg Roxvoll, nå er det lenge siden jeg hørt fra dem, så jeg lurer på om det bandet faktisk historie nå. Roxvoll kom ut med flere fine singler, nå skal vi høre sangen som heter Veiensang, som kom ut på en singel i 2017.

jeg har bli ferdig, ja. Der var den ferdig, ja da. Nei, her hørte du mange norske stedsnavn. Kanskje du hørte ditt eget hjemsted også, for alt jeg vet. Dette var gruppa Roxvold med Veiensang fra 2017. Vi skal videre med en kar fra Telemark. Vi er nå fra Grenland, og han heter Rolf Egil Jonsen. Kanskje mest kjent for sitt samarbeid med nå avdøde Ronald Holmberg. De sang sammen, og de skrev en del låter sammen. Nå skal Rolf Egil Jonsen synge alene i en sang som heter Våren og kjærligheten.

Det var Rolf Egil Jonsen fra Telemark som sang om våren og kjærligheten. Vi skal til en annen Rolf, vi nå en kari fra Våler i Solør som heter Rolf Lie Holter. Han er kjent som både visesanger og humorist, og lurer også på om han er dikter og poet for alt du vet. Rolf Lie Holter, han spilte i 1977 inn i en plate som het Frifanten. Det var en viseplate, får vel si. På den tiden het den bare Rolf Holter. Rolf Lie Holter, han ble kalt i senere år. Men nå skal vi høre en sang fra den plata som heter Piken i dalen. Og det er ikke den Piken i dalen du tenker på, tror jeg. Dette er en helt annen vise.

Ja, her het sangen Piken I dalen. Den gjort I mange andre versjoner også. Den opprinnelige versjonen som jeg kjenner til, den kommer fra Nat King Cole, heter Wolverton Mountain. På svensk heter den Skattløsa Bergen, og på norsk kjenner vi den under titlen Vill på villeste Toten med gruppa Skandinavia. Her var det Piken I dalen som gjaldt fra Rolf og Li Holter fra Solør. Så skal vi til det danske hjørnet. Vi starter med gruppe som nå tror de bare tre personer, men før var de fire, nemlig gruppa De Farenes Vende. De bestod for tiden av Mikael Krog for trekspill, Rudi Kristensen på vaskebrett og Steffen Benny Hallberg på bammi og mandolin, og så tror de hadde med seg et medlem til den innspillingen her ble gjort. Her har De Farenes Vende tatt for seg låt fra Evert Taube, nemlig Kalle Skjevens Vals, og på dansk kan bli tetende Kalle Svedens Vals.

Ja, du sang visserligen kalle skjeven, det står kalle sveden på min, men jeg skal ikke si sikkert hva som stemmer, det kan være feil i mine notater også for alt jeg vet, men det var i hvert fall de farende svende fra Danmark som sang og spilte. Vi skal holde oss i Danmark, vi skal til en trekspillgruppe som kaller seg Dettadur, og Dettadur de ble startet 1994 og kommer fra Holstebro i Danmark. Her skal det fremføre en låt som jeg tror er skrevet av den svenske låtskriveren Ingemar Felt, i hvert fall teksten. Vi skal høre sangen «Der går en engel ved din side med Dettadur».

Det var danske detadur. Der går en engel ved min side. Så blir det svensk musikk en stund fremover. Vi skal begynne med Marianne Kock, som ble født Nilsson. Hun ble født i Karlskrona 1939 og var en svensk slagersangerinne med sin storhetstid på 60-tallet, får vel si. Hun kanskje mest kjent for at hun var vikar i Sven Ingvars en periode da Sven-Erik Magnusson skulle i militæret, men så viste det seg at etter hun hadde begynt, så fikk Sven-Erik utsettelse på sin militærtjeneste, og dermed så fortsatte både Sven-Erik og Marianne sammen i gruppa, i tillegg til at de også fikk med en ekstra musiker på samme tida, som het Sven Olof Pettersson, så da ble de utvidet fra en kvartett til en sekstett, fordi Sven-Erik kunne bli med videre likevel, så det var den historien. Men Marianne Kock da, hun har også en solokarriere å se tilbake på. En av hennes mest kjente sanger skal vi høre nå, den blir innspilt i 1966. Vi kjenner den under titlen You Don't Have to Say You Love Me. Hvert fall gjort med Wrightos Brothers. Lufum også er Dusty Springfield som har gjort den. Litt usikker på det siste der, så ikke ta det for høytidlig. Men skal vi høre den på svensk med Marianne Kock, da blir det Vakra sagor er så korta.

Marianne Kock, tidligere Nilsson, vakra sagor er så korta, og det var ikke Right Us Brothers som hadde gjort denne som jeg sa, det var feil. Jeg forvekslet med en annen låt som heter You Lost That Loving Feeling, og den er helt annerledes med denne her da. You Don't Have To Say Love Me, den ble gjort med Dusty Springfield som jeg sa i sted. Jeg var usikker, men det var Dusty Springfield som gjorde den, og her var den på svensk med Marianne Kock. Så skal vi ha dansebandmusikk. Vi skal til dansebandet Nikita, som kommer ifra Uppsala, og som på denne tida bestod av Johan Karlsson, Mats Morén, Magnus Hilén og Gert Inge Svensson. I 2021 kom de ut med et album som het Her og Nu, og det var et vi får kalle det en maxi-CD. Det var 7 låter på det albumet, og jeg har plukket en melodi som er skrevet av Joakim Arnell og Ulf Georgsson, og da skal vi tilbake til Tennessee med bandet Nikitas.

Det var dansbandet Nikitas tilbake til Tennessee. Så skal vi til en sangerinne som heter Tori Bernhardt. I starten jeg hørte om Tori Bernhardt, så trodde det var et band. Det hørte akkurat ut som et danseband, Tori Bernhardt. Men Tori, det var fornavnet Bernhardt, var etternavnet hennes, og hun var en populær sangerinne i Sverige på hovedsakelig 50-tallet. Da hadde stor suksess med blant annet Villand Song. Hun ble født i Örebro i 1920 og døde i 2014. Og nå skal vi høre en sang som hun spilte inn i 1963. Vi skal høre Tori Bernhardt og sangen som heter Farmareflickan.

Der kom kua igjen, gitt. Dette var farmareflikkene fra Torri, Bernhard Kjerri, Thomas spiller skandinavisk, og nå skal vi til litt mer moderne musikk. Vi skal til artisten Orup, Hans Thomas Eriksson hans ordentlige navn. Orup, han var populær på 80- og 90-tallet. Han startet sin karriere allerede 1975, men det var først utover 80-tallet ble virkelig populær. Orup, han skal synge en sang han spilte inn så sent som i 2006. Dette er lånet litt nyere som Orup har gitt ut. Kanskje litt tøffe toner for noen av dere, men vi tar sjansen. Her kommer låten som heter Mandag Fredag.

Ja, den var ikke så hard som vi mente. Husker han var denne låten her? Dette var mandag og fredag med svenske Orup. Og så blir det litt norsk musikk igjen. Nå skal vi til en kar som bare ble, han ble like gammel som jeg er nå. Jeg er 49 år, og Rolfus Nilsen døde også da han var 49 år gammel. Så det er nesten litt sånn skummelt å tenke på. Rolfus Nilsen levde fra 1931 til 1981 og var kjent som både imitator, revyartist, sanger og skuespiller. Og nå skal vi høre en artig sang han spilte inn på plate i 1966 sammen med Frank Hugs orkester. Nå må du høre godt på teksten, for her kommer Stor skandale i familien.

Og da har vi kommet til vei scenen av Thomas spiller skandinavisk, for i dag vi skal avrunde med den svenske rockegruppa Wilmer X, som fikk sitt gjennombrudd på midten av 80-tallet, og som spilte en energisk 60-70-talls inspirert stil, og hadde tekster på skånedialekt, og sangeren og vokalisten, sangeren og gitaristen, het Nisse Hellberg. Og gruppa ble opprinnelig dannet under navnet Wilmer Pitt i Malmö i 1977, og så tok de Wilmer X fra med 1980. I 1991 kom en av deres aller mest populære låter ut, nemlig låten som heter «Hvem får nå se alle tårer?» Og det den jeg skal avrunde med her i dette programmet for i dag. Som med den så takker Thomas Nerossen for seg. Thomas spiller skandinavisk, er tilbake neste uke til samme tid, så jeg oppføres igjen da alle sammen. Da avrunder vi med Wilmer X, «Hvem får nå se alle tårer?»

Radio Nordkapp har bingo for alle stort sett over nesten hele Finnmark. I Honningsvåg, Ekstra, Storbukk til Nordkapp Bilservice, Matkroken i Gjesvær, Linnøsund Russenes, Sirkel K. Lakselv, Coop Market Børsel, Joker Kjøllefjord, Coop Market Kjøllefjord, Mix Meham, Gamvik Handel, Bøgeberg Landhandel Lebesby, Søndervågen Kiosk i Varde, Joker Vadsø. Du kan også kjøpe bingoblokket på nett, radiobingo.no, så ser du etter logoen til Radio Nordkapp hvis du skal spille bingo på mandagene. Så ser du etter logoen til Radio Porsanger hvis du skal spille bingo på onsdagene.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka